0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Ek het 'n sleutel, ek hoor 'n klop. Daar is geen vensters, net nommers op.

0: ons kom uit die suid. Verenig die bil, verenig die leeuw, selfs die storms van wyd.
1: Ons kom uit die ooste, trek saam uit die west. Die haai langs die

weer in die vaderhuis. Here ons God, ons staan in die voet van die kruis, waar ons levens dier gekoop is, deur die bloed van Jesus. Kom versterk weer elke vaderhart. Kom deurweek weer elke moederskoot. Hou ons kinders teen die bors, sodat hulle u hartklop sal hoor.

s'enfonce. Die genade is vir ons groot en die liefde onmeetbaar. Laat die koninkryk kom. Laat u wil geskied.

om soos te omdraai. Ons weer maar voort op 'n tydlyn. Maar die lewe voel soms soos te omdraai en soms duur ons

die sonne gaan verlore. Die winter en die somer, ek weet jy is 'n dromer, maar die winde waai my terug na jou. Jou naam is altyd op my lippe. Ek vra jou om vergifnis. Vergeet ek van die dag

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, minister Lamola sê rasisme, xenofobie en verwante onverdraagsaamheid hier voort. Mapisa Nkankula ontken 'n omkoopbedrag van 2 miljoen rand vir haar man se bevordering. En 'n

0: verklaring van die Durban-verklaring in aksieplan te herdenk. Die verklaring herken geskiedkundige onregte en takel ongelykhede af en bou samelewings wat berus op waardigheid, gelykheid en regverdigheid vir almal. Lamola Sewete, onafhanklike instellings en beleid teen diskriminasie is van noodsaaklike belang. Die voormalige minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, het ontken dat sy die militêre kontrakteur Nombasa Ndlovu vir 2 miljoen rand gevra het om haar man te geneesheer-generaal van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag te laat bevorder. Die staat beweer sy was van plan om die geld te gebruik om die destydse hoof van die SANW, generaal Sonny Shoke, te beïnvloed. Mapisa-Nqakula het deur middel van 'n tolk aan die Hooggeregshof in Pretoria gesê dat sy geen mag gehad het om die aanstelling te doen nie, aangesien sy die finale besluit by die president berus het. ArcelorMittal Suid-Afrika is in 'n gesprek met Nywerheidsontwikkeling Koöperasie oor die ooreenkoms van 3 miljard rand om die toekoms van die land se staalbedryf te verseker. Die koöperasie het aangebied om 'n belang van 80% in die sikkelende staalvervaardiging te verkry, maar onderhandelings word vertraag deur meningsverskille oor die maatskappy se struktuur vir swart ekonomiese bemagtiging. Die koöperasie sê hy werk aan 'n blywende oplossing vir die maatskappy se uitdaging en met die doel om Suid-Afrika se noodsaaklike staalvervaardigingsvermoëns te beskerm. Die Gautengse Vereniging van Drankhandelaars vra nouer samenwerking tussen die polisie, gemeenskappe en ondernemings om massaskietvoorvalle te voorkom, na aanleiding van die dood van 18 mense in Wendela aan die Wesrand, vra die vereniging die owerhede om inligting te deel, sigbare polisieering te verhoog en pogings te koördineer om georganiseerde misdaad in hoërisikogebiede te bekamp. Meneer Kraai van die organisasie sê besighede kan kringtelevisie en paniekknoppies gebruik om sekuriteit te verbeter, maar dit kan nie polisieoptrede vervang nie. Die 5 Britse mans wat Sondag na RAF Fairford in die Gloucester vir terreurmisdrywighede in hegtenis geneem is op borgtog vrygelaat. Die Amerikaanse lugmag gebruik die lugmagbasis vir sy operasies teen Iran. Die hoof van die teenterrorisme polisieering, assistentkommissaris Lawrence Tyler, sê ondersoek is nog nie afgehandel nie en die 5 mans is onderworpe aan streng voorwaardes wat hulle bewegings en kontak met ander betref. Hy sê die polisie ondersoek verskeie moontlikhede. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.64 teen die euro, R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,458. Die prys van goud is $4,124.12 per fyn ons, met Brent olie op $102.64 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk na jou temperature vir vandag wat die 29ste September is. Plettenberg Baai is op 12.20, Gramstad 9.19, Mthatha 6.18, Queenstown 5.17, Graaf-Reinet 4.23. Kraddock is op 5.21 met Port St. John's op 11.17. Bishu is op 10.19, Weslondon 14.17. Jeffreys Baai, goeiemôre, 15.19. Uit en nog in Dispatch 8.22 in Port Elizabeth in die baai 14 met 'n maksimum van 21 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Elgoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elgoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon het reg maak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasie toets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: Dis 17 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis vandag Dinsdag, die 29ste September. Al hoe nader aan die einde van die maand, toe môre is die laaste dag hier van September. Kan jy glo? Maar nietemin, ons vat om een dag op 'n slag en ons kyk na die internasionale dag vir vandag. Vandag is Wêreldhartdag. Die liggaam se lewenslyn koester vitaliteit deur bewuste keuses te omarm en die ritme te bewaar wat elke maat van die lewe aandryf. Hartdag is deel van internasionale veldtog om bewustheid oor hartsiektes en beroerte voorkoming te bevorder. Dit is die perfekte dag om op te hou rook, te begin oefen, gesonder te begin eet, alles in die naam om jou hormoon in 'n goeie werkende toestand te hou en die gesondheid en welstand van 'n mens reg oor die wêreld te verbeter. Vandag is hartdag, so kyk mooi na jou hart, miskien is daar iets wat jou geplaat in die laaste ruk, vandag is die tyd om 'n besluit te maak. Dieselfde soos om op te hou rook of te begin oefen of net gesonder te eet, al dit beskerm ook jou hart, so op Wêreldhartdag. Dis ook vandag nasionale stilfliekdag, Silent Movie Day. Jy al ooit 'n fliek gekyk waar die drama ontvou sonder enkele woord hardop gepraat te word. Dis die betowering van stilfilms wat elke jaar op die 29ste September as stilfilmdag gevier word. En die dag bring hulde aan die era toe films boekdele gespreek het deur gebare en uitdrukkings alleen. Die viering van nasionale stilfilmdag gaan nie net oor die herlewing van die styl van film maak nie, dit gaan ook die behoud daarvan. Ongelukkig het ongeveer 80% van Amerikaanse stilfilms verlore gegaan weens agteruitgaan en ander faktore. Baie van die, ek weet, Warner Brothers het 'n groot brand gehad in die 2000s en baie van die silent movies ongelukkig het vergaan in daai brand. Maar dit is 'n lekker een om te doen en met soveel plekke soos YouTube en al daai plekke waar jy nou kan gaan en silent movies kan gaan kyk, definitief 'n lekker een om te gaan doen. Charlie Chaplin natuurlik groot in daai era gewees, sowel as Stephen Cahill, Brandy Cox, Chad Hunter en so meer. So dit is definitief iets om na te gaan kyk. Gaan kyk 'n silent movie. Is baie, baie interessant. Dan kyk ons ook na Nasionale Biscotti-dag. Stel jou eie droomresep vir biscotti saam en voeg heerlike, lekker kraker, lekker naie by. Dit is daai repertoire van biscotti-dag. En dit is hulle rarig. Oh, heerlik. Nou, ek eet 'n weergawe van biscotti wat nie neute in het nie, maar jou tradisionele ene sjokolade, hazelneut, hening pistachio, amandel, suurlemoen doop in 'n wit sjokolade, gedroogde kersies en amandel biscotti, biscotti a la parmignata, peppermint biscotti, amandel en rosyn biscotti. Dit is net 'n paar voorbeelde van die absolute reënboog en gangere van biscotti. Almal is 'n perfekte bykos vir jou gunsteling koffiemengsel of 'n stomende koppie ontspannende tee. Hulle dubbelgebakte kraak absorbeer die magtomgeere en versag in 'n kundige tekstuurde peselhappie. Dis biscotti dag vandag, so vanoggend, miskien as jy jou koppie koffie gryp sommer 'n biscotti by. As jy nie het nie, dan moet jy gaan kry. Dit is internasionale biscotti dag vandag. So gepraat van koffie, ek dink is tyd vir 'n lekker vars vroegoggend koffie.

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus sê die uur, Feroz Khoshalia sê Interpol is steeds op soek na die Gupta broers. Die EFF vra vir 'n gespesialiseerde nasionale taakspan teen Massasquit voorvalle en Iranse minister van buitelandse sake sê dit is of konflik of diplomatie. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM, weer.
2: Kom, ons gebeur weer hier weer vir ons vir vandag. Nou, daar is geen waarskuwings uit nie. Kan wel vir jou sê die weselike en oostelike dele is gedeeltelik bewolk langs die kus en dan in die binneland. In jou oostelike dele van die Ooskaap sê hulle dit sal bewolk wees langs die kus teen laat vanmiddag en teen vanaand reën oos van 'n Kaai mond af. Dan kan ons rond in die minimums en maximums. Pretoria bang is by 12:20, Mkhane Grahamstad 9:19, Mtata 6:18, Kouan en Queenstown 5. In die 17 grade. Graanvry net 4.23, Kralok 5.21, Ports and Johns 11.17, Bishu 10.19, Kokombo City was London 14 in die 17 grade. Jeffreys Bay 15.19, Uitenhaag Dispatch 8.22 en dan Port Elizabeth. So by 14 en 21 grade. Ek heb hier nader aan PE gedeeltelik bevolk en hulle sê 10 vanmiddag is dit okay. So, as hulle sê dit is okay, dan moet ons hulle glo.
1: Nee, gaan alles okay wees.
2: As dit by die weer kom, hulle.
1: Ja, ek voel ook baie keer so.
2: Nee, ek voel net, jy weet, laat my altyd dink, soos hy, ou oom en tannie wat gaan kamp het, en toe sê die tannie vir die oom, dit reën, hoe kan jy nie gekyk het? Toe sê, jessie, my liefie, het gelul, hulle was eindelijk reg. Nee. So, dit is rarig by ons nou is die stel, maar ek geniet hier die son.
1: Ja, maar dit is 'n regte wintersonnetjie.
2: Ja.
1: Want jy sien hoe lekker skyn die son buite, dan gaan staan jy in hom en besef jy, oeps, is nog as nippie buite.
2: Is 'n bietjie nippie, ja, is 'n bietjie nippie, maar ja, dit is altyd lekker, op die lekker luisterstasie en is 32 minute net na die tyd van 6, tyd vir koffie, man.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Kaalvoet oor die dansvloer met jou. Maar laatst week was ons met kaalgat, ons is daarom met kaalvoete.
1: Ja, oké. Okay, ja,
0: so, dit is een goeie ding, ja.
1: Ons wil nie meer kaalgat sê nie, ek meen nou oor die springboeke.
0: Ek sê vir jou, maar so gepraat van die springboeke, gister toe, vluchtelijk toe raak ons so bykie aan een van ons celebrities so bykie kwaai geraak het met
1: ja,
0: Rassie.
1: Ja, Leon Schuster, wat soms so vir Rassie Rasmus uitgehaal
0: hy
1: het.
0: Hy sê, so, ja. Dit was swak. En nadat ek vir jou een liedje gesing het en alles.
1: Net ja. So. Maar vir oogend in die nies, sê hulle, Leon Schuster vraag om verskoning aan Rassie.
0: Oh.
1: En ons is allemaal kwaad.
0: Ja, het was in die moment, sit neer jou
1: voor. Ons het daar net nie een liedje vir Rassie geskryf en toe het wil terugtrek. He.
0: Ja, true that, true that. Wou jy die liedje terugtrek?
1: Nabij. Nee, ek weet nie of
0: is nou net 100.000 aan een vir Rassie.
1: Ja. Ek het net so, ons het wet afgetrek.
0: Nee.
1: Ai, shame. Maar ja, hy het jammer gesê en ek glo Rassie het om vergewe.
0: Ja, man, ek meen, dis hier die enigste boodskap wat Rassie gekry het. Ek denk, dit is...
1: Ek is seker.
0: Ek denk, as was die hele paar gewees. Mm-hmm. En, dit was nog wel een baie mooi video wat ek gesien het van een Nieuw-Zeelander wat ek volg, wat sy nog beken, dat ek rarig, met so'n grijs baard.
1: Die grijskop, ja. Ek het die selle video gesien.
0: En ek laf sy manier van goed verduidelik. Mm, en ek meen, hy is een Nieuw-Zeelander.
1: Ja, en hy het
0: uiteindelik het so mooi, sag,
1: en hy het gesê, voor die tyd het hulle gesê, Rassie het gesê, ons maak 7 veranderinge aan die span, en hierdie is die toets vir wat ook al, en hy sê, and he wasn't wrong,
0: yeah.
1: And it was a test, and they will adjust.
0: En soos hy ook sê, ook, hy sê, wanneer jy so baie veranderinge in jou span maak, weet jy ongelukkig net op het werk wanneer jy speel, maar die ongelukkigheid, boop die ongelukkigheid, die doen het jy net een keer
1: Ja.
0: Jy moet het meer as een keer doen om seker te maak op het werk. Maar kom ons kyk maar, ons is nog, luister jy, wen of verloor? Ek meen, it is what it is, ons kan nie allemaal wen nie.
1: Mm-hmm.
0: Jy weet, ons het een verskrikkelijke goeie win-race show as jy bokke vir die laaste rikkie. Ons doen fantasties. It happens. It happens, man. It happens. Net in Australië
1: wat bykie.
0: Net in Australië.
1: Ek moet sê, gister toe ek by die kantoor aankom, toe het allemaal gaan, ons praat hier vandag raak by die moet ek sê nie.
0: Ja.
1: Soos, was jy van plan nie, maar oké. Okay.
0: Jo, man.
1: Ai.
0: Ja, maar die een kruis wat nou wel groot maal van die coach. Het in een baie agter gedrop daar op camera.
1: Ja.
0: Ja, basis net vir die springbokke sê, vlieg jy.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja. Sies oom. Ons vloek glad in ons coachbox nie.
1: Nie het ek nog gesê, ek hou van jou brille en jou blauwe hoekie. Ja. Hoor die man oor praat rechtig nie, het vreemde stemmetje.
0: Nee, hy praat glad ja, ek het hom nog hier net voor en na die tijd.
1: Hy praat

0: down with himself. Ja, gesien as hulle die coaches books.
1: I would. Maar ja, ons kraap 'n bietjie rond op 'n paar dinge en een van hulle is die verjaarsdag van mense wat al naam gemaak het.
0: En die eerste een wat ek wil noem is 'n man wat gebore is in 1914.
1: Sjoe.
0: Oorlede in op die 22ste September 1985, Diederik Johannes Opperman, of soos ons hom ken, D.J. Opperman, die Suid-Afrikaanse skrywer en literatuurmeester. Natuurlijk Sproei Reën is een van my absolute gunsteling gedigte van D.J. Opperman. En ja, onlangs moet ek sê, baie van sy boeke wat ek deesdae sien en so begin vergaar, opgaar, en tussen Wiggelstop, Journaal vir Jorik, Naaldekoker, daar's ook 'n hele paar verse boeke. As jy kon onthou die Afrikaanse verse boeke, veral soos die junior en dan die groot verse boek en so aan, al daai is saamgestel deur T.J. Opperman.
1: Oh, wow.
0: So ons skuld hom baie in literatuur, as ek dit so kan sê.
1: Amazing man, amazing. En dis ek kom ons sê verjaarsdag vier vandag. Gaan we verder op meneer Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski natuurlijk, absolute legend, UFC champion. Mm-hmm. And I love him just because he's cool, man.
0: Just because he's cool.
1: Ja, ja. Alexander Volkanovski, hy het groot naam vir homself gemaak nou op sosiale media as gevolg van kook. In sy tyd het hy steaks gemaak as a joke. En het is nou so groot en allemaal volg hom vir, jy weet, barbecues en binnenkant in die kombuis en alles. He's absolutely a legend. Maar een van my favorite Alexander Volkanovski moments in sy loopbaan is waar hy het verloor teen Islam Makhachev.
0: Mm-hmm.
1: En hy sê self, hy het nie prepared vir die fight nie, maar bladie. Maar hy het Islam Makhachev wat hy verloor. En die, in die week na dit, toe kom sy dochterkie om toe en sê, "Dad, I'm scared of the dark." En sê, hy sê, "Fine, you know, he's an Australian, so he speaks weed, you know." Maar toe sê net vir jou, no, love, it's okay, you don't need to be scared. There's no bad guys, Dad's a UFC champion. I'll beat everybody that comes through the door." En toe sê sy dochter, "But what if it's Islam Makhachev?"
0: Oh no! Oh, too soon!
1: En hy homself het gesê, dit was die beste chirp wat in sy lewe gekry het deur sy eie dogter, om te sê, die ou het hom nou net gewen het, maar papa, wat as hy inkom, jy kan hom nie wen nie.
0: Yeah.
1: Hy was brilliant.
0: Oh, dis funny. Nog iemand wat vandag verjaar of sou verjaar het, is Jerry Lee Lewis.
1: My name is Jerry Lee Lewis, nee. I'm from Louisiana.
0: Mm. Ongelukkig oorlede op die ouderdom van 87 in 2022, het die rock and roll star wat bekend is vir hits soos Great Balls of Fire, en wat ook later groot naam vir homself gemaak het, al het baie mense gesê, dis duivels muziek. Hy het natuurlijk nog steeds groot gegaan met dit. Hy het ook die last living member geword van Sun Records Million Dollar Quartet. En hy het die nickname gehad, The Killer.
1: Ja. Yeah.
0: Nee,
1: yeah, yeah,
0: Jerry
1: yeah.
0: Lee Lewis, so vandag vir jou. Die goodness gracious Great Balls of Fire, ek het sikke fond memories van
1: met
0: my oupa. Mm. En hy het so jukebox gehad in die hoek van sy huis daar in Amabili en dat hy netjie gespeel.
1: It's een weird ding van Jerry Lee Lewis, hoekom ek weggeloop het van hom af. He married his cousin.
0: Ja, ek het dit gesien, wat dit nou nie noem nie.
1: Ja, en tot vandag toe was dit like die irk vir my, met hom, ja.
0: Ek was ook so half pat hier, sin toe sê, ek was, nee, okay.
1: Ja, dit is crazy. As een paar kunstenaars ook, as hulle uitkom met van die goeders, of ek is deel van hierdie of die, dan loop ek weg. Ek moet sê,
0: jy doen dit baie vir my met celebs. Ek laat vir die persoon, dan gaan jy, het jy geweet, en dan, nee, wil jy, is dit, gaan ek op haar verlaat?
1: It's sadness, maar it's true, man. Ja. Ek gaan nie, die ding is, ek support jou nie, as ek weet dat my support maak jou geld, en jou geld gaan verkeerde redes.
0: Ja,
1: I don't do that. Maar ja, dit is 9 minuten net voor die tyd van 7, nog een birthday van jou af?
0: Nee, dis omdat net, ons wacht nou net vir julle sin, stuur dit vir ons dier 082-333-667.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedicoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedicoop. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedicoop is...
4: Man, Speedicoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedicoop.

0: As jy like 'n luisterstasie, glo dit of glo dit nie, Calvin Harris, man, someone that Rihanna met We Found Love, die gedraak en dis goeie treffers hier by like 'n luisterstasie, glo dit of glo dit nie, 29.
1: Môre is die laaste dag van September, jylle, die laaste, is klaar, môre maak ons vir Green Day wakker.
0: Nee.
1: He?
0: Nee.
1: Ja. Ai. Sean. Hy het nou lang genoeg genap, ons kort nou 'n nap. Ek voel asof ek van die 1 Oktober af wil sê, maak my wakker wanneer het December is.
0: Ek was al so in Juni. Ek was dan aardig al so in Juni. Hierdie jaar was ons, het was een lekker jaar gewees, was een nieuwe ding, was nieuwe goeders en allerhande dinge, maar het was een harde jaar.
1: Ja.
0: Hierdie was een werkjaar.
1: Mm-hmm.
0: As ek so kan sê, was een werkjaar gewees.
1: Baie veranderinge gebeur hierdie jaar.
0: Persoonlijk alles. Ek denk baie mense het self vir hulle dinge baie geleer hierdie jaar wat voorbij is, maar that's what we hear, man.
1: Precies,
0: we gotta learn.
1: Precies, ons vier feest saam met julle. So wat was die groot ding wat hierdie jaar in jou leven verander?
0: Ja, vertel bykie.
1: Vertel bykie vir ons, stuur vir ons een WhatsApp teer 082-333-667. Ons wil het vier saam met jou. So wat was die een groot ding in jou leven wat verander het? Wat jou hele leven nou verander het? Of jy weet vir die goed nou?
0: Ach, ek wil nou weer die generalized ding doen. Ek het 'n pa geboord en is
1: ja.
0: Lekker. Sien die stilte?
1: Maar dit is 'n groot ding. Jy
0: ja.
1: Het 'n hele nuwe lewe in die lewe ingebring. Maar jy vrou het meeste van die werk gedoen, maar...
0: Ach, toch hier, net die dirty.
1: Maar ja, maar
0: there's no choice for us, kan ek net sê. En ek sê hierdie nou namens alle mans in die wereld.
1: Hmm.
0: Alright? Y'all can't throw the birth. In our faces.
1: Yeah.
0: Right? En selfs daar's 'n ding wat gebeur net met julle dames. Nê? Nee? Net met julle dames. Is 'n dame ding.
1: Mm-hmm.
0: Verstaan jy? En dan word dit ook in ons gesig gegooi. I did not make you.
1: Yeah.
0: Like it's not my fault. I'm trying just as hard to cope with you like you are coping with you. Like I'm struggling. Maar ja, dit is...
1: Maar ons probeer nog met ons self ook cope.
0: Eén met ons.
1: Nee.
0: Eén met ons saam met dit. Onthou, ons is problem makers. That's what we do. Ons sit net goed op vrouwens se lys en ons maak het net langer. Want dan vraag die vrou, ek luister hier, ga jy net vir my uit, so bel naar die school. En dan sê net vir die school, Pity moet sy bla bla bla. En dan vanavond kom jy bereis, die school gebel. Shucks! Dan sit mama dit maar op haar lys. Is feite, it is what it is.
1: Ja, maar dit is, ons is die mense wat lys te maak. Ek het ook een lys, elke liewe dag het ek
0: een
1: lys van wat ek moet doen.
0: Is een lysie mens.
1: Ek is een lysie mens, dan moet ek dit doen. En dan, as jy nou in die middel van die dag na my toe kom en sê, jy moet dit hier ook doen, dan gaan ek, maar ek is ook een van die mense wat my lys te oorskryf vir die volgende dag.
0: Jy
1: en
0: doen,
1: so
0: ja,
1: aan. En
0: dan,
1: met die keer dan tik ek boksies af net, omdat ek het nie meer wil doen nie.
0: Jy sal verstaan. Jy sal verstaan.
1: Dis my lys.
0: Ja.
1: Ek verstaan.
0: Soos ek die kinders die eerste al leer, wie is in charge van jou lewe? En dan sê hulle, my ma, nee, jy, jy is in charge van jou lewe. Maar ja, dit is tyd vir ons om rond te gaan en bietjie kyk wat gaan alles aan op ons CV mes.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: En ons bykie rondknap in ons nies, lyk het ons volg vir ons Kekalia, sê Interpol is steeds op soek in na die Gupta broers en die EFF vraag gespecialiseerde in nationale taakspan teen een massaskiet voorvallen. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou Sivir Nies, goeiemorgen. Die waarnemende minister van politie vir ons Kekalia sê Interpol soek steeds na Rajesh en Atul Gupta, terwyl die regering voortgaan met pogings om die broers aan die land te laat leveren. Hulle is in juni 2022 in die Verenigde Arabiese Emirates gearresteer. Suid-Afrika was in 2023 onsukses. Hulle is in juni 2022 in die Verenigde Arabiese Emirates

0: Dan, waarom meer as 40 mense hulle lewens verloor het. Die EFF sê hierdie voorvalle weerspieël die dodelike verband tussen onwettige mynbedrywighede, georganiseerde misdaad en die toename in onwettige vuurwapens. Hy sê hy verwerp die grootlikse reaksie wat die polisiemodel op die toneel aankom om liggame te tel eerder as om te keer dat misdaadigers militêre graad wapens bekom. Die premier van die Weskaap, Alan Windey, sê ekonomiese groei en die skep van werksgeleenthede was die hooffokus van die onlangse besoek aan die VSAM. Hy het samensprekings met die Amerikaanse regering en sakeleiers gevoer om bande op die gebied van handel, belegging en toerisme te versterk. En dan ten slotte, Iranse minister van buitenlandse sake Abbas Araghchi sê sy land is gereed om die gevegte teen Amerika te hervat, maar bly ook gewillig om te onderhandel. President Donald Trump het Teheran se voorstel dynamiek verwerp dat die straat van Hormuz binne 7 dae sal heropen indien sy voorwaardes aanvaar word. Nou onderhandelinge vir breër ooreenkomste sal voortgaan. Die voorstel eis dat Iran sy bates wat gevries is, vrygestel word. Dit sal die land toelaat om weer olie uit te voer waar nodig deur dieselfde straat van Hormuz. Nou, dit is natuurlik ons nuusbulletin wat ons deur beweeg en dan niks anders te as toe ons finansiële aanwysers en dan natuurlik ons weer. So kom ons kyk bietjie wat gaan alles aan op ons finansies.
1: Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.67 teen die euro, R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,881. Die prys van goud is $4,130.73 per fyn ons, met Brent olie op $103.34 per vat.
0: Anglies, nou is die ene van die bulletin geskryf en saamgestel met vir jou.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM, weer.
0: Kom ons kyk bykie na ons weer, nou dat is geen waarschuwings uit nie, so kom ons kyk nie na ons minimums en ons maximums vermoorde, Blitberg Baai is op 12.20, Mkale Gram staan 9 en 19. Omdanta is op 6.18, Kumani Queen staan 5.17, Graaf Renet 4.23, Kranok 5.21, Port St. John's 11.17, Bishu 10.19, Kugompo City, West London 14 en 17 graden. Dan ons Jeffreys Baai is op 15 en 19 graden, uit die naakte Spatch 8.22 en aan boord Lisbeth is op 4 en 21 graden. So, see yes. So, dat lijkt vir my, is dit a beetie. Ons kan aangaan en, hey man, klim in die bankie en kom ons rijden.

0: FM. Wat een los.
1: Nee. Ik mis Stevende Laan, ik moet zeggen. Het jy geweet, Binnenlanders is hierdie jaar 21 jaar.
0: Wow.
1: Al op die lig.
0: Wow.
1: 21 jaar.
0: Stevende Laan is ouwe, right? Ek meen, ek kijk
1: ja, maar Stevende Laan is meer op.
0: Nee, ek is met jou. Ek probeer nog niet. Ek het nie geweet of Antwoord op diezelfde tijd haar kloop ja. Of...
1: Ek sal baie graag wil teruggaan en wie Stevende Laan wil kyk. My gunsteling was Bart. Oh, ek is als een gat waarom.
0: Ja.
1: Ek meen, dit is nou maar... My man crush every day.
0: Ek meen, Stevende Laan was goed in wat hulle gedoen het. Hulle het later aan bykie Days of Our Lives geraak met bomme en
1: ja,
0: deja vu's
1: en... Ja, en goeders. Ja,
0: dit was weird.
1: Ja.
0: En ek denk, dit was een van die redes vir die sink daarvan. Is,
1: ja, gee wat Dion Opperman gaan, kom eens kyk wat gebeur.
0: die mooie ding van Stevende Laan was Everyday Life.
1: Ja.
0: Dit was die lekker ding. Nie Amerikaanse emotionele goeders nie. Dit was letterlijk... Ek het my sleutels verloor. Waar? In my goose flat. Verstaan jy, dit was lekker, lekker goeders. Soos die skinder gelijk, ou baas hulle en allemaal.
1: Die koffiewinkel en die anchovies en deli. Ach, het was lekker.
0: En die porto, wat was het cherry wat hulle in die aand kom drinken daar in die koffieshop?
1: Ja, een knertsie.
0: Een knertsie.
1: Ja, het was lekker. In die boekwinkel.
0: Ja.
1: En dat hulle gereeld, jy weet, skrywers ingebring het. Ek meen, ek het baie skrywers leer ken deur die boekwinkel van Sevende Laan. Ek dink is baie oulik.
0: Definitief. En definitief. Maar wat nog ouliker is, dames en heren, jy hoef eerst een boek te kopie. Kan jy die app gaan download? Hier is Marula Media aan gebalanceerde betrouwbaar.
1: Omdat jy kan die tube gaan aflaai, wat so makkelijk is, as Gertie sê, of jy kan net gaan naar marulamedia.co.za en kyk ons na die hoofopskrifte en hulle sê so, Linwood Weg project 21 maanden laat en die koste stijg tot 171 miljoen rand. Die bouwproject van Linwoodweg in Pretoria moes reeds 21 maanden gelede voltooi gewees het, maar die contracteur vra nou vir nog 3 maanden se uitstel om die werk af te handel. Die project wat hier TCT Civil and Construction CC onderneem word, het op 26 mei 2023 begin en sou oorspronkelijk binnen 18 maanden voltooi gewees het met die spaardatum die 26 november 2024. Op grond van die contracteurse prestatiegeskiedenis is daar min tot geen vertrouwe nie dat dit die laaste verlenging sal wees. Maar ek voel hierdie klink vir my soos, maar dis 'n jy probleem daai. 21 maanden later en nou begin jy daar oor klaar. Nee, mens klaar maand later.
0: Tommy, ek weet, ek het baie met die municipaliteit gewerk en baie in tendervergaderings en allerhande goeders gesit en ek meen, om eerlijk vir jou te sê, daar word nie regtig gekyk na jou track record en allerhande dinge nie en ek meen, kom ons vijfste, dan word regtig verkeerdelik tenders uitgedeel en daar is jy bewijse daarvan. Want as jy een besigheid het vir sukses, gaan jy klaar maak.
1: Yep.
0: As jy besigheid het om geld te maak, gaan jy nie klaar maak nie, want jy het nooit genoeg geld nie. So, ek weet selfs van een contracteer, ek het het al sekie gesê op die lig, wat in Port Elizabeth groot projekte gedoen het, en ek praat van nationale company, dan krijg hulle SMMEs, wat natuurlijk jou local contracteurs is, dan kom hulle op die site op, dan sê die eienaar van die tyd, wat is jou profijt? Dan sê hulle, kom ek sê 400.000, dan teken hy een check vir 400.000, dan sê dankie, dat jy gaan, ek sal het self doen.
1: Oh, wow.
0: So hy verloor, baie, maar op die einde van die dag is baie van die ouens, hulle het nie die vernuf nie, hulle het nie die kennis daarvan nie. Verstaan jy, jy gaan nie een ou wat een mechanic was, laat jou brood bak nie. En is baie van die ouens begin besighede, want ons goeie geld in tenders, en ek vat niks aan van die SMMEs wat hulle werk, verstaan jy mooi, maar baie keer word het net oopgemaak, omdat daar geld in die game is.
1: Maar die probleem is die contract, die contract is eindelijk die probleem, want nou sit jy met Linwood Weg, wat al 21 maanden achterstallig is, waar die eerste spaardatum gemis is, waar hulle hier in hierdie boodskap, in hierdie artikel gesê het, hulle weet het gaan nie teen die volgende spaardatum klaar wees nie. So hoekom verleng jy hulle dit?
0: Ja, maar weet, die slechte ding is van 'n tender wat uitgedeel word, kom ek sê op 'n nationale pad, kom ek sê hulle doen kamp weg. En hulle begin kamp weg opkap en daar, die geld is nou op. So dan sê hulle een bloei uitsit en dan die ouwens probeer help, maar op die einde van die dag, of jy nou kwaad is vir die contracteer of nie, die municipaliteit moet kamp weg opkry.
1: Ja.
0: Verstaan jy? So dan kom al nog geld wat uitgehaal word, nog geld, betekent vir die selle ouwe, nou sê al klaar halfpad in, sê diggers, alles staan daar, gaan het recht kom, ja het gaan, dan stel hulle nou buiten ou om hom te... Het is so waard limoen die een fan was.
1: Omtrent.
0: Ja, amen.
1: Is nog een wat sê, Duitse stappers na een nacht op die berg gered. Een Duitse paarkie moes sondag nacht op die kusroute tussen Houtbaai en Lundunno deurbring nadat die 38-jarige man sy enkel beseer het en die paartjie op 'n besonderse moeilike gedeelte van die roete vasgekeer was. Hulle is eers maandagmiddag veilig uit die gebied gered nadat 'n poging om hulle ter helikopter na veiligheid te neem weens sterk wind gestaak moes word. Hulle is wel veilig en het die nodige ondersteuning gekry. Gelukkig het hulle 'n klein tentjie by hulle gehad, so hulle kon dit opsit. Pragtige view wat hulle daar.
0: Joe, nee.
1: Wow.
0: I wouldn't mind sitting there in pain.
1: Nee, yeah. Wel nie in pijn nie, net al sit.
0: Wel, ek meen as het van al die plekke wat jy met pijn sit. Jo, ek wonder of hulle deliver al.
1: Ja, ek soos, het ek sy nie?
0: Maar ja, een paar stories wat hierkom, dames en heren, natuurlijk, Saaistee en Witkruis project, het is nie theoretische debat nie. Praat ook van een katoe vrou tronk toe na sy werkgever bedrieg, toe sy natuurlijk die bankrekening op die invoice verander na eie toe. Ek is net, as jylle wil steel, steel net slimmer. Like, steel net slimmer.
1: Of moet nie steel nie.
0: Nee, ek weet, dit is, ek meen, dit is optie A, maar wanneer jy nou wel stupid is en jy gaan in een optie Z toe en jy begin steel, right? There shouldn't be a paper trail. Like, en die ergste is, dit is eers een paper trail wat hulle moet soek nie. Hulle moet letterlijk net vir die kliënt sê, gee my gou die invoice. Oké, okay, dis nie ons bank besonderhede nie.
1: Ja, net so.
0: Verstaan jy? Ek meen, het is dis eers een diep soek van, okay, so we have to go through the... Nee, net die invoice asjeblief, oom. Ja. Dan, ja, so wees net slimmer diewe.
1: Slimmer diewe. Nee.
0: More, skakel more in, dan leer ons julle alles.
1: Ja, dat is een sekere type dief, wat ek nie van hou nie, en dis een strooper.
0: Okay, well done.
1: Ek het ander raad vir julle. So, laas week, dinsdag die 22ste September, was internationale Renosterdag, en ons het groot gefokus op dit. Karriga Reservaat, hierdie naweek, het Renoster koe en haar kalf verloor.
0: Ach nee man.
1: Sy was reeds onthoring, maar sy en haar 2-jarige kalf is by Karriga Wildreservaat in die Ooskaap doodgemaak. Die reservaat het die voorval saterdag bevestig en gesê die ondersoek sal voortduur. As gevolg van die voorgesette ondersoek kan ons geen verdere inligting gee nie. Karrie gesê sy spanne sal voortgaan om hulle daaglikse werk om renosters te beskerm te doen. Ons spanne bly verbind tot die beskerming van die renosters, al is ons harte bitter seer.
0: Oh man, dit is baie hartseer. Dit is hartseer. Maar...
1: Dit skakel môre in wanneer dit my amper laaste dag is wanneer ek... Iets sê vir stroopers.
0: Well, there you go. Maar dit is omtrent alles wat ons het, nog een story van jou af.
1: Dit is, ons het vir julle gevra, hierdie jaar het groot veranderinge vir ons gebring, Gerkie het een pa geword, het een hele nieuwe lewe gemaakt, wat fantastisch is, ek het een nieuwe lewe begin, ek het een nieuwe werk begin, en ons het vir julle gevra, wat is die groot verandering wat jy hierdie jaar in jou lewe gemaakt het? Karen sê, die grootste verandering wat vir ons was, is die feit dat ons drankwinkel verkoop het na 9 jaar.
0: Wow.
1: Geen meer 7 dae week, 9 tot 6 werk nie. Dis nou opstaan op ons tyd, die mooi van die skepping weer raak te sien en elke dag te geniet. Dis absoluut fantasties, ek is mal oor daai ene. Ek sien Pieter Becker sê, ek kan nie 'n spesifieke ding noem nie, maar as iemand waarmee ek lanklaas gepraat het vir my nou vra hoe dit gaan, dan sê ek net dat die lewe hanteer ons baie goed hierdie jaar met groot genade van bo. Dis baie mooi gesê en is 'n mooi manier om na te kyk ook.
0: Sal wat gebeur, man. Jy weet, jy is nog... Ek sê dit baie vir mense, ek het gesteel by 'n ding waar het, as mense my vra, gaan het ook, dan sê ek vir hulle enige dag bo die grond. Dit is 'n goeie ene.
1: Ja, ek het al gehoor as jy dit
0: en,
1: sê.
0: En is rarig feite, want as jy nou mooi gaan kyk, enige iets, is jy vanoggend oorlede, nee. So it's good, right? Sien selfs soos hy almoes daai tyd gesê het, is as ek vir jou 10 miljoen rand gee vanavond, sal jy dit... Sal jy dit vat, dan sê die ou ja, sê ek sê ek 100 miljoen rand geef vandag. Sê het van, dan sê die ou ja, en sê maar die een voorwaarde is, jy gaan morgen doodgaan.
1: Ja.
0: Dan sê die ou, nee, hy sê, so wat jy vir my sê is, jou leven is meer waard vir jou as 100 miljoen rand.
1: Ja.
0: En dit is rarig waar ons is nou, is, waar het hierdie klein goedkie so, stop and smell the roses.
1: Ja,
0: en nou op ja, werk sekere doen jou, span die 5 minute laat en soen jou vrou en jou kinders kobaai. Verstaan jy, maak nie die einde van die dag, man.

0: ding. Ja. Hoe is jy gemaak om 9 to 5 te werk? Iemand het die Bybel verkeerd uitgelê. Want ons is wragtig gemaak om heeltyd so te suffer.
1: Ek stem saam. Ja. Maar mens moet nie die mooie dinge in die lewe raak sien. Die tyd te maak vir dit. En Karine Nel sê ook, haar groot verandering in die lewe is dat ek gaan om my boek vry te stel. So Karine, ons sien vreeslik uit daarna. Natuurlik weet jy waar ons is.
0: Nee? Ja.
1: Dit gaan lekker wees. Hein sê, Gerkie, jy het 10 miljoen met jou katties gemaak.
0: met
1: jou katties.
0: Wat is die katties?
1: Hy het al die grapie oor die katties vir jou vertel na die dag.
0: Okay. Asseblief, moet nie komissie vat. Asseblief, ek het die.
1: Ja. Ek sien, hier is nog een wat deurgekom het. Dit sê, hierdie jaar het vir my, ek lewe totaal en al vir die Here, het ek my lewe totaal en al vir die Here gegee.
0: Amen.
1: En my lewe het so verander, ek is so geseend. En het kom van Mariska van Sydney af. Baie dankie Mariska, en dis 'n prachtige, kyk, elke lewe wat die hemel meer vol maak, maak my gelukkig.
0: Amen, man. Amen. So, dan is omtrent alles wat ons sê, ons vat 'n klein van bietjie van 'n breek, en dan is nou weer terug, man, rook sy, dan lê die lief.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aan van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You

0: Dis natuurlik wanneer Jan Matthys en hy sê ons stofskop en is wat jy kan doen hier by lekker luisterstasie Rooksein sê dam 'n lelie lief.
1: Luister FM, nuus hooftrekker.
2: Jou hoofnuus serie hier, die Amtsklagkomitee dien hofdokumente in oor die aanstelling van die getuienisleier. Die man wat met die moord op sy vermeende vrou verbind is, is dood in Midrand gevind en Sudan se minister van buitelandse sake veroordeel buitelandse inmenging in sy land. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
3: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glenconner in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com. Or visit www.buffalobushcamp.co.za. Your bush adventure starts here.
0: Gryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enigiemand wat naby is, maak vas uit die hekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liedjies op die lekker luister.

0: Oh, ja.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
2: Soos type van...

0: Luister FM.
1: Alles hier lekker luisterstasie is glad en nie dans om binner in jou Sint Pieter wat vir ons die trek daar Early B sê skit jou biscuit in LMFAO met Lauren Bennett sê Party Rock Anthem man.
2: Party Rock.
1: Treffer.
2: Ek moet korrigeer, ek was gister verkeerd oor iets gewees.
1: Ek was ook gister verkeerd oor iets, okay,
2: go. Ja, okay, so hierdie is, goeiemorgen, my naam is Lisa, ek was een keer verkeerd in my leven.
1: Hallo Lisa.
2: Maar gister het ons gepraat het oor Jan Blaukaas.
1: Mm.
2: En met sy verjaarsdag, wanneer hy 27 graag die nuwering wat uitkom. Ek het gesê, dit is vir Oulaans as 'n liedjie.
1: Mm.
2: Maar dit is nie, dit is 'n dokumentêr van hoe hy sy laaste album uitgebring het.
1: Oh wow.
2: Ja, so dis 'n hele,
1: dis cooler.
2: Ja, soveel cooler. So dis 'n hele dokumentêr van sy laaste paar maande waar hy die die hele serie opgeneem het, natuurlik baie ook soos die dokumentêr oor sy lewe, maar hierdie is 'n persoonlike weergawe waarvan ek dink is baie mooi. So ek sien vreeslik uit daarna.
1: Mm.
2: Het gaan lekker wees. So het was nie een liekie nie, ek vraag om verskoning, maar dit is een dokumentaar wat nog beter is.
1: Maar is cool, yes, ek stem saam en bykie meer van hom kry sien net een song nie, so dit is rarig bykie meer van hom, wat baie goed is. Ja,
2: ja,
1: so,
2: beslis.
1: Ja, dit is rarig.
2: En ek weet nie of jy het gerepost dit nie gister, maar op my For You page het jou boodskap aan Jan Blaukaas weer opgekom.
1: Mm-mm.
2: Interessant genoeg, op my For You feed het jou boodskap aan Jan Blaukaas opgekom.
1: Oh, super cool man, Ja, daar ding het nogal groot gegaan.
2: Ja.
1: Maar ek dink het was in die tyd, maar het is 18 minuut net voor die tyd van 8 hier by Lekker Luisterstasie. Kwart oor gesels ons natuurlik met Joshua Nadi Reen en Liesel.
2: Ja, ek sien vreeslik uit na hierdie, dit natuurlik Liesel Niemand wat saam met Joshua Nadi Reen 'n liedjie opgeneem het. En ek sien so uit, Kinders van die Lig. Dis baie mooi, ek kan nie wag vir hierdie nie, ek is mal oor Joshua Nadi Reen.
1: Ja.
2: Ek weet Erika is net so mal oor hulle en ons sal 'n paar vertonings gaan kyk en dan loop ek en sy mekaar daar raak. So, baie opgewonde vir hierdie ene, kwart oor aangeskakel en dan praat ons met Joshua en Liesel.
1: May we go man, easy peasy lemon squeezy, 17 minute net na die tyd of net voor die tyd van aangeskies. Maar maak ek jou laat vir alles in jou lewe vandag, maar ja, werk met die deur, ons maak seker die hele stap op die chance met alles wat ons doen. En ja man, dit is officially dinsdag, sommer einde van die maand. Ek voel die mekaar vandag.
2: Is bietjie deur mekaar. Maar nie te min, wat ons weet wel op skedule is, julle verjaarsdag. So stuur dit vir ons deur, 082-333-667.
1: Easy peasy lemon squeezy, stuur dit vir ons deur, ons maak het lekker, die lekker luisterstasie. Lisa's request, kom ons gaan.
0: Luister FM.

0: Some Nights, baie groot song gewees daai in die wêreld vir baie lank.
1: Ja, nee, vir baie lank.
0: Ja, fun man,
1: ek
0: fun.
1: Ek het wakker geword met daai liedjie in my kop en ek Treffer. Is net soos ag, ek wil dit net weer luister. En jy baie keer is dit net 'n
0: yeah.
1: 'n reminder dat baie keer vergeet ons wat ons wou doen in die lewe.
0: Kom vertel ek jou een ding wat gevind is in 2002 wat nou weer omspraak maak oor niks nie, net oor die mooi gedagte van. Nou 9/11. Ons is in die maand van 9/11 natuurlik. En een van die goedes wat nou opspraak maak is dat in 2002 was daar iets ontdek binne in die puin van 9/11.
1: Okay.
0: En dit was 'n Bybelbladsy wat vasgesmeld was aan 'n stuk van die yster.
1: Ek onthou dit, ja.
0: En dit het nou natuurlik opspraak gemaak en is 'n merkwaardige kontras op 'n plek wat sinoniem geword het met geweld, verlies en woede. Bly jy se woorde oor genade en selfbeheersing sigbaar. Papier behoort die eerste te verdwyn, tog het hierdie stukkie oorleef met een van Jesus se moeilikste opdragte nog daarop. Nou die enigste vers wat jy daar kan lees wat sigbaar is, sê die volgende. Julle het gehoor dat daar gesê is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen kwaadwillige mense verset nie. As iemand jou die regterwang draai, draai ook die ander wang na hom.
1: Oh,
0: dis vers, crazy,
1: wow.
0: Nee? Crazy. So ons het nou die laaste rukkie, dames en here, vir al die laaste 12 maande gesels oor OpenAI en AI en hoe kunsmatige intelligensie deel word van ons lewe, maar ook 'n bietjie van 'n gevaar is en hoe daar 'n paar van die AI bots uitgebreek het en teruggekom het en alles. Nou in die laaste 2 maande het van die AIs uitgekom en Australië se defense aangeval.
1: Ooh.
0: As ook die finansiële sektor in Amerika gehack.
1: Ja.
0: En so op die brink van OpenAI wat hulle nuwe model wil vrystel, maar het nou heeltemal teruggetrek as gevolg van vrees.
1: Maar dit is, want dit was juist by hulle wat daai hack gebeur het.
0: Kijk, OpenAI, daar's twee mense by die groot AI companies, OpenAI is een van hulle.
1: Ja.
0: OpenAI is basically die OG. Hy is die ou wat met die backpack rondloop.
1: Dit is waar. Dis ook om elke keer as iemand praat oor OpenAI, dan noem my mense, like, is the guy next to me sitting with a backpack?
0: Ja, dis die grootte. So, wat ons brand van die main ou van OpenAI, want basis, kom ek sê, 70% van al die kunsmatige intelligensie beheer deur hulle platform, loop rond met 'n rugsak, met 'n knoppie in, wat alles stop onmiddellik.
1: Ja.
0: Dit is die vrees wat hulle het vir kunsmatige intelligensie. It's crazy.
1: Dit is die vrees vir wat hy het, vir wat hy gemaak het.
0: Ja, it's crazy. Ook. En wie was die, wat is die scary ding? As jy nou regtig wil teruggaan en nou bietjie wil kramp. So vir jare lank op sosiale media dan vra hulle vir jou wat se blom is jy en wat se grassaat is jy en alles. En dan sê hulle vir jou okay,
1: we like you as a vintage 1920s.
0: There we go. En dan kom ons neem jou gesig af want ons gaan jou nou sit op 'n kameelperd en alles. Al wat jy gedoen het in die laaste 5 jaar is jy het OpenAI gebou.
1: Ja.
0: Jy het hom geleer hoe om gesig te lees, jy het hom geleer.
1: Dis facial ek, recognition.
0: Exactly. Dis ek maar glas vir die laaste 5 jaar al vir mense op luister by hom sê, hou op om te kyk wat se blommetjie jy is.
1: Ja.
0: Dis dieselfde soos Pokemon Go. Pokemon Go is 'n baie groot game vir hoeveel jaar hy is nou nog aan die gang waar jy rondgang en dan sê die applikasie vir jou, daar is 'n Pokemon wat jy moet vang by Pick and Pay Hyper. Mm. Dan ry jy daarna toe, dan so 'n balletjie, dan moet jy hom nou vang en alles.
1: Yeah.
0: Hulle het nou uitgekom en gesê dat hulle het die mees gedokumenteerde en gedetailleerde world map, beter as Google Maps.
1: Ja, en Google Maps het eintlik van die weergawe is daarvan gebruik om GPS te upgrade as gevolg van die manier hoe mense die routes gebruik het om Pokemon Go te doen.
0: 100% ja. So dit
1: wys
0: jy. Dit is baie interessant, maar dit wys jy net die speletjies wat jy speel maak ander mense slimmer.
1: Yep.
0: Jy weet jy dink jy doen net 'n sommer 'n ding, jy weet, ek speel net 'n game op. Maar in the meantime, hulle rekord alles.
1: Jy denk, jy
0: sit
1: net vir Pikachu, meanwhile het jy 'n kort pad na jou
0: Tommy's huis geweest. Yeah, are they looking at you? So, dit is nogal interessant om te sien. Dude. En dis die vrees, dis die ding, jy weet, want hulle speel pion met ons op sosiale media en op tegnologie en alles, ja. En hulle sit in giggel in die achtergrond. Yes, street that. Maar dit is hier op die lekker luisterstasie, amper tyd vir julle verjaarsdag.
2: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: Butter soet sal bly wees ons op die beklei. Ach, kyk nie daai, I'm a poet and I don't even know it, maar ek kan wel vir jou sê dat ons het 'n verjaarsdagboodskapie.
1: Môre julle, hoop het gaan goed. Vanoggend wil ek ook 'n verjaarsdagboodskapie stuur. Ek wil vir my man Anton Bouwer baie geluk wens met sy 50ste verjaarsdag. Mag hy 'n heerlike dagie en lekker bederf word met baie liefde en baie geskenke. Dan wil ek ook net vir hom sê baie dankie vir ons 25 jaar huweliksherdenking. Baie dankie vir al sy liefde, baie dankie vir al sy omgee en baie dankie wat hy vir almal altyd doen. Ons is baie lief vir hom. En as julle kan, sal ek hou van as julle vir my kan speel in 'n wêreld vol biljoene. Dankie julle, lekker dagie, bye.
0: Dankie jy, happy birthday, meneer Bouwer.
2: Happy birthday Anton, oh, wat 'n lieflike mens.
0: Ja, yes.
2: Hy is rarig,
0: hele familie is
2: nice, nice mense. Baie, baie geluk Anton van ons kant af ook. Dan het ons ook hierdie boodskap ingekry wat sê, goeiemôre julle twee, ek wil net graag my skoonseun en Wayne geluk wens met sy verjaarsdag en met sy dag geniet. Baie dankie, ons luister elke dag vir julle. Mooi dag vir julle en dit kom van Steven af.
0: Ek wil net vir my dochter Bianca Klaas en baie geluk sê met haar verjaarsdag van haar pa Marius. Ah, love it, kwaai man, nice om drie ons boodskap is wat ons het. Kom, ons gaan hier na een treffer toe en dan is het tyd vir ons om die te beweeg na ons nies toe.

0: En dan altijd dat Sturgeon met de wereld vol biljoenen kies ik nog steeds voor jou, man. Het is absoluut stunning. En sta nog maar zeker bezig om die trouwlikies oor te vat, maar het is nou tijd voor ons om te kijken wat gaan alles aan op ons ag hier nies.
1: Twee woorden kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorden soek wat kracht dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producten. Wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, die aanklaagskomitee dien 'n hofdokumente in oor die aanstelling van die getuienisleier. En die man wat met moord om sy vermeende vrou verbind is, is dood in Midran aangetref. Gerard die Jager vir Luister FM hierdie is jou agiernuus. Goeiemôre. Die parlementse aanklaagkomitee het sy beëdigde verklaring ingedien teen die regsuitdaging van die EFF en African Legal Professional Association. Oor die komitee se besluit om sy aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier te herroep. Die EFF en African Legal Professionals Association het verlede maand afsonderlike aansoeke by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om die komitee se besluit uit te daag en voer aan daar is geen regsbasis daarvoor nie. Die komitee voorsitter Magashule Gane sê die regsuitdaging is voortydig. Business Leadership South Africa sê die regering moet sy ekonomiese hervormings en beleidverbintenisse op koers hou. Die organisasie ondersteun Eskom se plan om voor te berei vir die meer mededingende elektrisiteitsmark met meer private ondernemings wat krag verskaf. Dit wil ook vordering hê met die skeiding van die nutsmaatskappy en transmissiebesigheid en die vermindering van die skuld van 120 miljard rand wat deur munisipaliteite verskuldig is. In haar weeklikse nuusbrief het die uitvoerende hoof 'n duidelike begindatum vir die vertraging groothandel elektrisiteitsmark gevra. Die polisie in Gauteng sê 'n man wat verdink word van die moord op 'n 23-jarige vrou gisteroggend in Tembisa is dood aangetref in sy voertuig in Midrand. Bochomelo Gift Machita is tydens 'n beweerde rooftog doodgeskiet terwyl sy op 'n pad werk toe was. Polisiewoordvoerder Brenda Murildidi sê die man is Machita se vermeende eggenoot. Die ondersoek het hom met haar moord verbind waarna 'n omsporingspan na hom begin soek het.

0: Ibrahim het aan die Verenigde Nasies se algemene vergadering gesê, die Soedanese moet hul eie toekoms bepaal en terselfdertyd oop wees vir enige opregte en opbouende poging om die oorlog te beëindig. Weet jy so mooi van daai ene nie, maar kom ons krap rond op ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.67 teen die euro, R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,113. Die prys van goud is $4,137.57 per fyn ons, met Brent-olie op $103.50 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng met tuin van 9 en is trots gebring en geborg deur Alcoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: En dit is glad die Eleni, ons gesels natuurlik hier, maar dit is Taran Lamb, vier woorde. En ons het gehad John Bounce en Tashay met Noord hier, die lekker luisterstasie. Nou ons het glad die gejok, net dat ons gesels met splinter nieuwe muziek. So ons het natuurlijk vir Jack en Leslie, goeiemorgen julle, gaan het goed?
1: Dit gaan goed in julle.
0: Het gaan great man, het gaan, weet, as ons nieuwe muziek krijg, dit is Christmas vir ons altyd, onthou net, jy weet, soos een mechanic, as hy by sy werkswinkel stop en dan kom een splinter in mekaar wat hy kom kan werk, dan sê hy, yes, verstaan jy, so nou is ons hier in die mechanical radio bedrijf, en jylle bring vir ons die splinter in die Ferrari van muziek, so dit is vir ons verskrikkelijk lekker om aan hom te werk, so dit is vir ons baie baie lekker jylle, so voor ons nog begin, vraag altyd vir die kinders, hoe gaan het met jylle, boombalwe muziekbedrijf, boombalwe liekies, alles, how are you guys?
1: Liesel, ga jy eerst, hè?
2: Okay. Dit gaan baie, baie goed. Die lewe is goed, die weer is normaal. Ja,
1: ja, jy sê die weer is normaal, Liesel, maar ek weet nie, ek laat weer die reen weer, reen gaat ding op die stadion. So, ek, ja, met my gaan het ook goed. Wel, nou is aan die gang.
0: Wel, dit is die beste ding.
1: Tyd om al, ja, nee, kijk.
3: Nou, dit is altyd lekker om met julle te gesels, en Jack, ek meen, ons volg jou al een rikkie, met Joshua na die reen, natuurlijk ook, jy weet, amper soos een theaterstuk, wat ons het nou kan noem, en toe het jy weggebreek van dit af, en Seens van Vlug ook begin, wat een hele ander genre van muziek en style ook in is, is jy nou in een nieuwe genre, waar jy nou collabs inbring, want ons is baie opgewonde oor die collab, wat jy en Liesel saam gedoen het.
1: Ja, yes, kijk, ek denk, enige kunstenaar, en ek dink Liesel sal saamstem, en sy gaan dit ook meer sien, ek dink soos wat sy ouder word. Jy is nou nog baie jong, Liesel. Maar ek dink soos wat jy groei as mens en een kunstenaar, ek dink baie meer die behoefte om jouself uit te druk in al die aspekte wat jy as een mens is. So, ja, ek dink die Seens van Vlug was net een uitlaat vir die deel van my. Mm-hmm. En Joshua na die reense klank bly nog altyd die selfde, maar ja, collaborations met kunstenaars soos Liesel, wat ja, die hardheid skryf en amazing is in dit wat hulle doen, is my nog altyd een groot voorreg. En ek is opgewond om te sien wat die industrie vir jou bied, Liesel. Ja, wow.
0: Oh, dit is my so mooi as die mense so saamwerk, vooral vir kunstenaars, jy weet, ek meen, dit is nou Joshua na die reen, maar ons praat hier oor die son, oor jou sonskyn op amal, en dit is vir ons lekker, maar ek meen, Liesel, dit moet ook vir jou amazing wees, ek meen, enige kunstenaar, om saam met van die ouwens wat nou die pad geleed vir baie van ons as kunstenaars, kan ek so sê, dit moet amazing wees om so die beliekie uit te bring, en dan die volgende stap in jou amper sy muziek loop aan jou trappie te hee saam met hom.
2: Ja, dit is definitief, dit is een baie groot voorreg, en ek weet, het is ook tyd wat afgestaan word en ons baie wat mens kan leer dier net saam met sulke wonderlike mense te werk en hierdie pad ook saam met hulle te kan stap, so dit is regtig baie groot voorreg.
0: Maar Liesel, voel jy nie ook, as jy saam met iemand anders werk, jy weet, as jy jou eie ding het, jou eie goed is, maar as jy saam met iemand anders werk, dit maak regtig die boek verder in die hoofstukke vir jou ook oop en jy leer ook baie oor jouself, waar iemand vir jou gesê, nee, moet nie dit doen nie, probeer het so en dan doen jy het en jy sê like, oh wow, I can do that as well.
2: Ja, definitief. Dit maak een mens eindelijk oop vir nieuwe dinge en om jou eie stijl bykie te verbreed en so. So dit is eindelijk ook een goeie geleentheid in die opsig.
3: Nou, hoe dit gebeur dan die twee van julle besluit het om hierdie collab aan te pak saam?
2: dit was die ATKV Crescendo. Ons het met die opname kunstenaars het ons geleentheid gehad en het vir ons gesê, ons kan as ons wil een collab ook doen. En ek het ook vir die projekbestuurder morgen gesê, ek het hierdie liedjie en ek weet precies wie dit gaan vervolmaak en wie dit gaan maak wat dit moet wees. En toe vraag ek hom of ons dit kan doen met Joshua na die reen. En ja, hulle het al die touwtjies getrek en ja, dit is baie opwindend geweest.
0: Oh, so dit is vir jou baie groot. Dit is amazing!
2: Yes.
1: Hulle het nie nodig gehad om baie touwtjies te trek.
0: Daar was net een touw en het was reguit connected aan jou. Maar ek meen, Jack, vir jou ook self, ek meen, jy weet, jy is nou al jare in die bedrijf, ek meen, jy het nou al jou pad gepuif, jy weet wie jy is as kunstenaar, maar ek meen, het moet vir jou ook amazing wees om weer, of soos een collab te doen met Liesel, en dit is vir jou ook, ek meen, het sit weer een nieuwe lis in jou hart om saam met kunstenaars te werk, wat die selfe passie het as jy.
1: Ja man, en ek dink het maak mens opgewonde om te sien, ja, dat iemand wat so jong is, al soveel diepte in hy het en skryf, en ek dink, op daai punt wil ek sommer net sê vir die ATKV Crescendo, dit was nogals vir amazing om te sien. Dis nou, ek dink die tweede keer wat ek saam met een van hulle wenners, die eerste keer dat ek opneem saam met hulle, maar die tweede keer dat ek deel is van hulle launch en so. Nee. En ek moet sê, ek dink, dit is my ongelooflik om te sien hoe hulle kunstenaars ondersteun. Jy weet, ek dink, in vandagse tyd in die muziekindustrie is dit nogals, daar is baie competitie en is baie, jy weet, amtrent elke man vir homself, maar yeah. om Crescendo te sien en hoe hulle amper half inklusief is vir almal en ook, jy weet het, ja, regtig daar is vir hulle kunstenaars, is nogals iets vir my gewees om van die kant af dop te hou en dit is vir my baie mooi, ja.
3: Nou Liesel, soos ek verstaan dan, jy het Kinders van die Lig geskryf, waar die inspirasie vir hierdie liedjie vandaan gekom?
2: Dit was eintlik ook maar baie introspeksie geweest met die dat ons generasie redelik baie op sosiale media ook is. Is dit maklik om half gebombardeer te word deur alles wat negatief en alles wat donker is en soos wat jy dit inneem, raak dit eintlik 'n deel van jou eie denkwyse en 'n deel van hoe jy na die lewe kyk. En ek het toe net ook besef in my eie lewe hoe maklik dit is as mens praat met mense. Die eerste ding wat opkom is gewoonlik iets wat negatief is en dis iets om oor te kla. Maar ek het ook net toe besef, want die Here is 'n baie groot inspirasie in my skryfwyse en my skryfwerk ook. Toe ek net besef dat hy die lig is wat die duisternis ook laat weggaan. En daai duisternis is die afwesigheid van sy teenwoordigheid. En dit was ook net my besef om weer stil te raak en te sê, Here, wees teenwoordig, laat u lig teenwoordig wees in my lewe. Sodat ek ook weer daai lig kan hê en dit kan uitstraal vir die mense om my.
0: Testify, man, testify. I'm loving it. Well, it is super, super cool. Nou, voor ons nog verder gaan met die liedjie, Liesel, is al iets vir jou. Ek meen, jy het nou hierdie, dit is 'n droom wat bewaar het dit vir ons. What is next? Is al nog lig? Is al Kinders van die Torch? Waartoe gaan ons na hierdie?
2: Daar is definitief nog muziek wat vrygestel word. Ek het nog 2 liedjies om saam met die ATKV vrygestel. Die eerste ene is bietjie later hierdie jaar. En dan is daar nog 1 vroeg volgende jaar as die Here spaar. En dan van daar af... baie paar opwindende goedjies wat ek nou vind, ja.
0: Dis super cool, man. Maar selfs vir jou, Jock, ek meen, sy het nou jou haar pan op jou stoof kom sit en sê, luister hier, so kom, maak gou eers hierdie klaar voor jy verder gaan. So wat is nou die volgende vir Joshua na die reën?
1: Yes, man. Ja, ek bring 2 albums uit hierdie jaar. Die ene is saam met Seens van Vlug, wat die 29 wel inkom. En dan in die is seker 4 jaar Joshua na die reën album ook uit. En dit,
0: wow.
1: Ja, dit pivot bietjie na helemaal 'n nuwe klank toe, wat ek baie oor opgewonde is. En ja, so ek is net opgewonde en dankbaar om nog steeds musiek te kan maak en 'n lewe daarvan te kan maak

0: ja, ek voel baie dankbaar teenoor die Here dat hy dit vir my moontlik maak om dit te kan doen.
1: Amen man. Wel, soos jy nou gesê het van jou albums, het ons letterlik ons mense in ons studio gehad wat opspring en dans. So ek neem aan dit gaan goed ontvang wees, brother. Ek dink jy's nogal cool daar, ja.
2: Ek is baie opgewonde vir seuns van Vlug. Survive.
0: Maar dit is
2: altyd so lekker om met kunstenaars te gesels en ek dink Liesel en Jock, dit is amazing dat julle paadjies kon kruis om hierdie liedjie uit te bring. Ek meen Joshua na die reën het al soveel liedjies vir ons gebring. Ek meen ek elke keer as ek myself vind ergens, dan is dit laat die wind my neem of lig op die horison wat in die agtergrond speel. Dis regtig so inspirasie. So ek is baie baie bly dat iemand soos jy Jock vir die lig bring en Liesel wat ook streef na daai lig toe, dat hierdie twee ligte mense mekaar gevind het en dat julle nog steeds sewe die woord versprei in daai manier. Ek dink is absoluut pragtig.
0: Dankie, ja, dit beteken baie.
1: So ja, ons gaan natuurlik vir die heel eerste keer speel Liesel en Joshua na die reën en Splinter die betreffer. So julle, as die mense bietjie julle wil volg of natuurlik feeste na ons luister wil kontak kom met julle social media handles, hoe kan hulle in kontak kom met julle?
0: Liesel? Ja, gee eerst.
3: Jy kan maar eerst gaan. Okay. Op Instagram is ek net _ Liesel. So dit is Liesel sonder die E, L-I-Z-L. En op Facebook is ek Liesel Soemis. En ek kan op altyd van die platforms kontak kom.
0: Ja, ek is net Joshua na die reën, alles een woord.
1: Ja, there we go, man. Easy peasy lemon squeezy. Ek wil net vir Liesel sê, as jy ooit Amerika toe gaan, is jou pad nogal oop vir 'n rap game as jy Liesel bly. Dis baie in die Amerikaanse rappers en ja, Liesel to the D. Ek meen, you could go with this. Maar julle, ek moet vir julle baie dankie sê vir julle tyd vanoggend. Dit is regtig 'n absolute eer. Mag die Vader saam met julle gaan en mag julle nog musiek hê en ek sê dit vir altyd vir die kunstenaars ook baie dankie wat julle doen vir Afrikaans. Jy weet, ons is baie lief vir haar en as ons al los vergeet ons haar en julle musiek, maak seker ons vergeet haar nie. So baie baie dankie van jou van ons kant af en Luister FM van die Ooskamp af dat julle nog musiek maak in ons taal. Baie baie dankie. Mag Here julle seën en ons kan nie wag vir die volgende van altyd van julle af.
3: Bye bye.
0: Thanks.
1: Nee man, is nooit, dit is die lekkerste ding vir ons te doen. Kom, ons speel vir die eerste keer Liesel en Joshua na die reën, kinders van die nag.

0: Splinty met Drivers, Liesel en Joshua en Adi Rien, kinders van die lig. Beautiful.
1: Prachtige, prachtig liekie en prachtige mense om mee te gesels. So, maar dankie aan Jacques, wat natuurlijk van Joshua en Adi Rien is, en Liesel. Julle kan al gewoon volg daar op sociale media, gaan het nooit vergeet nie, _ Liesel.
0: Ja, Liesel. Ek sê, is een band naam. Het is so'n rapper naam.
1: En jy moet nie _ Liesel.
0: My Liesel. Like, I would make so, ek sal so
1: graag.
0: Like, my nieuwe hoodies wat ek bitter graag wil laat maak, wil ek sê, praat asseblief stadig, ek sê die 1900s uit.
1: No, oh. Ek wou lachen, toe krijg ek so multsteek op dieselfde tyd.
0: Ja, ek wil rana vir my so, asseblief, please just talk slow from the 1900s. Nee, I think it would work so. Quite well, yeah. Wel, ons is, geloof het of nie, vir die mense wat nou nie achterkom, maar ek meen, as jy gebore is in die 1900s, dis wat het is, vir enige kind in die 2000s, jy is gebore, in die 1900s.
1: In die vorige eeuw.
0: In the 1900s.
1: Nee, net yes. So, Nijver de Atterbrau is ook geboren in die 1900s.
0: Ja,
1: so,
0: ek mean, dis, letterlijk op.
1: Dis die connectatie daar wat mense is, soos, ah, oh, wat rarig.
0: Is crazy, nee.
1: Al dat goed, ons geboren in 1900s, Titanic het gesink in die 1900s. Al dat goed is nou ewerskielik in die salle, asof die Titanic gesink het op my verjaarsdag.
0: Nee, nee. Ja. Anyway, kom ons gaan kramgoed bykie rond, is nou tyd vir ons om te kyk wat gaan alles aan op die ding, wat hulle sê, is ons nieuws hoofdtrek hier op die lekker luisterstasie.
2: Luister FM, nieuws hoofdtrek.
1: Jou hoofnie serie hier, Kat Matlala sluit weer aan by die medebeskuldigdes in die Medicare tender saak. Afriforum Proto span lid verdedig homself en ander tydens 'n rooftog en OpenAI skrap die nuwe KI model weens veiligheidskwessies. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
0: Wat dan is hier dit, dis lekker lekker lekker. Net om julle te sê, weet Lisa wat nou so aangaan oor hoe oud ons is.
1: Jy het begin.
0: Ons is ouer, nê? Nee?
1: Oh no.
0: Ons is ouder
1: as Google.
0: Ons is ouder as die World Wide Web.
1: Ja.
0: Nie
1: ons is Google
0: ouder,
1: nie.
0: Ons is ouder as die feit toe ons nog gesê het, luister, jy gaan net op www. En dan wag jy. En dan wag jy, laat die ou sê, ja. Verstaan jy, dit was hier net 'n ontem. Nou hoef jy nie meer in te sit nie. Ons is ouder as Google. Ons is ouder as Wi-Fi, Google Maps, Wikipedia, WhatsApp, Instagram, Spotify, Tesla, GiftHub, Siri, iPhone, Android, Amazon, Roomba, 3D printing...
1: Wow.
0: Oculus Rift, ons is ouder as ChatGPT, obviously. Maar hier kom hier heavy dinge. Ons is ouder as DVD's.
1: Ja, ek onthou die DVD's uit.
0: Ons is ouder as USB, Netflix, Google, PayPal, YouTube, Facebook en Bluetooth.
1: Ja.
0: Ons is ouder as
1: Bluetooth. Ek weet ons is ouder as DVD's, ons het altyd by Mr. Video gewerk en ek onthou nog toe ons die een rakkie oopgemaak het vir DVD's.
0: Ja. Klein rakkie, klein
1: rakkie. Net een, twee rye.
0: En dit was duur. Dit was duur, ja.
1: En die mense moes vorms teken as jy een gevat het.
0: Een bloedgroep en een nier los.
1: Maar ook, ek onthou toe ek op universiteit was, as ek na een drukker toe moes gegaan het om my projekte te druk, het ek nog een floppy gevat.
0: Oh, wow.
1: Ja, ek onthou dit nog. Ek het een floppy gevat.
0: Een floppy.
1: Floppy.
0: Moet nie in die middel vat,
1: ja.
0: Moet nie in die middel vat,
1: nie. Moet nie
0: in die middel vat,
1: dan betek jy dan die slider al stik, en dan sê ek, soos jy moet hom net draai. As jy hom insip, dat jy hom net al hou, dan sal hy lees.
0: Wow.
1: Oh, ja. Nou weet mense, soos jy sê.
0: Die scary ding is, ons was okay om vir mense te sê, hier is my floppy, nie is waaruit, gee my die stiffie. Verstaan jy?
1: Nee,
0: so dit was die weerste byname wat jy gehad het vir dit. Ek meen, ek kom my DOS uit.
1: O ja.
0: DOS-wise.

0: Wie was die grootste game?
1: Was Monopoly.
2: Dig Dug.
1: Oh,
2: Dig Dug.
1: Wow, ja.
2: Dig Dug, my bro. Dig Dug het geloop. Dit was die legends, man. Ons is ouder as PlayStation, just by the way.
1: Ja, ons het nog Monopoly gespeel op 'n blue screen.
2: Nee? Oh, man.
1: Dit was baie cool, want toe raak het 'n green screen.
2: Dude.
1: Dit is just wow, fancy.
2: As 'n gamer, nee, kan ek vir jou precies sê, ons was tevrede met min, as ek kyk na die graphics. Jy weet, ek en Big Nick praat baie oor games hier by die studio. En as ons nou kyk na die visuele kant van die gaming, nou en dan kom al goeders op, bewys vir jou wat ons mee gelukkig was. Wow, ons was gelukkig met niks. Mm-hmm. Jy kon nie sien of het Cristiano Ronaldo of Yuri Els is op die sokkerveld.
1: Ja.
2: Dis crazy, man.
1: Ek het een vriend van my het na die dag, die, en jy wil onthou die speel ek hier op Sega, ek denk was Sega geweest, Circus. Waar jy so gehardloop en dan die leeuw nou dier die...
2: Daar was op Atari.
1: Ja, dan het die leeuw so gehardloop en dan was so naar wat op een bal was gebalanceerd. Dan moet jy so
2: Charlie
1: spring.
2: Charlie Circus.
1: Ja, Charlie Circus. Nou, een vriend van my het Charlie Circus die naar op om te getatoeëer. En toe ek het nou kyk, toe sê ek soos... Daar is net soos 14 pixels in al jylle ding. Is net so blokkie.
2: En die tyd was het like, yo, nee. Ouens, check hierdie graphics. Op wat? Charlie Circus.
1: Nee?
2: It's
1: amazing.
2: Wow. It was amazing. When I was a heavy game, it's the RPs uitkomend in my upset.
1: Ja!
2: Die double jump.
1: Ja!
2: Die double jumper.
1: Hoekom spring jylle in my vast?
2: Die double jump. Ay, man.
1: Die RPs was net 3 pixels.
2: Oh. Oh.
1: Oh, wow.
2: Nou voel ek bykie uit. Ons is ouder as digitale kameras ook natuurlijk. Ons besef dit. Ja, ons is ouder as Windows 95. Ons is ouder as Windows 3.1.
1: Well, Windows 95 het 95 het.
2: Nee, ek weet, maar hulle gewoon ek ouder, ek lees nou met die lijst af. USB, iMac, Wi-Fi laptops, MacBook, Chromebooks, Raspberry Pi. It's crazy, man. Ons is ouder as Motorola.
1: Oh, wow.
2: Seasboy.
1: Oh, wow.
2: Ouder as Nokia, die 1011. Wow. Hier is net te veel vir my. Ons is ouder as 'n Discman.
1: Ja, ons het Walkmans gehad.
2: Ons is ouder as MP3's.
1: Ja.
2: Nee bra, ek het hierdie ding begin, ek hou nie meer van dit nie. Ek wil nie meer saamspeel nie. Nee. What is happening?
1: Ek dink ons moet 'n bietjie old school trek.
2: What? Well, as ek soos ek nou voel, moet ek...
1: Alles wat ons geluister het was old school, maar ons onttrek maar old school.
2: Lieve genigtig.
1: Maar jy weet, ons moet onthou waar ons aan kom om te waardeer waarin ons gaan.
2: Nee, ek wil nie meer onthou nie. Nee, ek wil nie.
1: Nou klaar ons as iemand die wifi afsit. Ons het geleef sonder dit.
2: Nee, die beste was daai tyd as jy gebel het, dan bel jy vir jou Tommy. En sê altyd van, ja, sê luister hier so, het ek jy vertel van die rugby gister, en sê, nee, ek kan nie nou praat hier, my ma wil die internet gebruik.
1: Ja, nee. altyd. Ek
2: kon dit. Sê, ach, gaan hy nou. Sit die telefoon! Dude, wow. This is why our generation has patience. Dis ook om ons generasie geduld het.
1: Ja.
2: Nee, ons moet wag vir so baie.
1: Ja.
2: En enige Dragon Ball Z fan ook. Jy 7 weke gewag net vir Goku om Super Saiyan level 7 te raak. Hy praat geskree vir 2 weke.
1: Ja.
2: En ek skree net klaar.
1: Skree net.
2: Nee, Piccolo staan in die hoek en wag vir jou. Vegeta kyk vir jou. Just turn blue and let's go. Maar ja, dit is 23 minuten net voor die tijd van 9 hier op Oue FM. Ons is oud, niet soos die Bloemfontein.
1: Nee, op ouwer genoemd. Ja. Ons is die elder millennials.
2: Snaaks genoeg, ek het nou nog die Bloemfontein geluister en toe luister ek naar die breakfast show, want op die stasie is snaaks genoeg. En ek klink baie soos ek en jy.
1: Oor rarig.
2: Ja. Hulle like mekaar ookie. Sy selle plek. Jy kan het oor in het, man. Maar kom ons gaan bykie dier. Hulle is een bykie old school sê. So kom ons gaan trek om old school.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister aan Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Kat Matlala sluit weer aan by medebeskuldigdes in die Medicare tender saak. Afriforum, 'n protospan lid verdedig homself aan tydens 'n rooftog en in rugby nuus, Davies maak emosionele terugkeer vir die Cheetahs. Die beweerde onderwêreldfiguur Woozie Moosie Cat Matlala en sy twee maatskappye is na verwagting vandag in die Pretoria Streekhof in Gauteng verskyn. Hulle sal weer by 13 ander beskuldigdes aansluit in 'n saak wat verband hou met die polisie se gesondheidstender van R228 miljoen wat aan Medicare 24 toegeken is. Die beskuldigdes staan tereg op aanklagte van korrupsie. Matlala en sy maatskappye is van die hofsaak geskei toe hy 'n pleitooreenkoms met die staat wou aangaan. Die ooreenkoms het later misluk nadat Matlala tronkstraf van 12 jaar van die hand gewys het. Hy het aangedui dat hy bereid is om 'n vonnis van 8 jaar te aanvaar. Afriforum protospan lid het op 23 September tydens 'n gewapende roof in Bronkhorstspruit daarin geslaag om homself en ander slagoffers te beskerm. Die groep het na werk by 'n motor gestaan toe 'n rower hulle met 'n vuurwapen oorval en hulle besittings geëis het. Hy het toe sy eie wapen getrek en die rower beveel om sy wapen neer te lê. Toe die verdagte weier het hy hom geskiet en ontwapen. Afriforum se hoofwoordvoerder van gemeenskapsveiligheid Jacques Broodryk sê die voorval is 'n praktiese bewys van waarom behoorlike opleiding van gemeenskapsveiligheid vrywilligers noodsaaklik is. Die DA het die spesiale ondersoekeenheid SOE se terugvordering van meer as R42 miljoen wat verband hou met 'n beweerde omkoopgeld by die Tembisa Hospitaal verwelkom. Volgens die SOE is omkoopgeld van R100 miljoen na bewering aan hospitaalbeamptes betaal om verkrygingskontrakte te waarde van ongeveer R600 miljoen te bekom. Die sakeman Stefan Jill Govendraju, wat verlede maand in hegtenis geneem is, het na bewering die omkoopgeld betaal. Die DA se Madeleine Hicklin sê die terugvordering is belangrik, maar nie genoeg nie. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Molatsi, het die media geprys vir Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Molatsi, het die media geprys vir kritieke rol wat dit deur die loop van Suid-Afrika se geskiedenis gespeel het.

Die veelzijdige Cheetah-voorspeler Aiden Davis maak vandag te Tbilisi sy terugkeer teen Iberians nadat hy weens twee kankerdiagnose die afgelope 2 jaar nie vir die span gespeel het nie. Davis, wat Hodgkin B-cell limfoon en later nie Hodgkin limfoon gehad het en bestraling en chemotherapie ondergaan het, sy is dankbaar teenoor God dat hy weer kan speel. Dan ook OpenAI het plan om sy nuwe kunsmatige intelligensiemodel GPT-6.1 Astra bekend te stel, laat vaar weens veiligheidskwessies. Die maatskappy sê die model het nie voldoen aan sy standaarde vir die nakoming van die bestek en magtiging en vir hoe dit sy optrede aan gebruikers kommunikeer nie. Die model spesialiseer in komplekse redenasie en is ontwerp om die internet te gebruik, toepassings te bedryf en take autonoom uit te voer. Kyk jy nou na jou geld sake, die rand is R16.44 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.77 teen die pond. Een bitcoin is $83,227. Prys van goud $4,129.15 per fyn ons en een vat Brent 3 olie op $103.72. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre op hierdie Dinsdag die 29ste September van die jaar 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Ek sê dankie aan Elise Marie en Mr. G Gerrit de Jager en dis nou die Grootbek Breakfast span. Weksdae 6 tot 9. Vang hulle môre selfde tyd, selfde plek. Hier is dan die JKB staan vir die Jacques Kilian Branch. Jacob Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste hier lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou gees. Geestelike inspirasie, padkos daai die woord van die Here, by 9:30 wat maak nuus, ook jou boodskappe 20:10 local is lekker en tussendeur lekker musiek. Soos ouder gewoonte, kom ons gaan groot, ons gaan hy sê good morning, goeiemôre, Olivia Newton-John, Banks of the Ohio.

0: the sounds of Olivia Newton-John, the banks of the Ohio. Daai is 'n lekkie in die komitee te begin 13 minuut oor 9. So lekker om saam met jou te kuier. Kom ons kyk wat maak jou weer natuurlik vir vandag op hierdie Dinsdag die 29ste September.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature lyk so: Pletterberg Baai 12-20, Gramstad 9-19, Mtata 6-18, Queenstown 5-17, Graaf-Reinet 4-23, Kraddock 5-21, Port St. John's 11-10, Port Lee 13-21, Jeffreys Baai 15-19, en dan gaan ons na uiternagte Dispatch. Goeiemôre julle, 8 en 22 grade. Bewolkte weer en dan raak het mooi weer van die laatoggend na die middag toe, en jou wind is in die oostelike richting. Jou wind spoed op na 29, hy raak aan die 30 km/h wind vandag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking

0: Absolute survive op 'n Dinsdag se Unita Du Plessis 17 minute oor 9. Ons sal baie dankie sê aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik Maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende daar by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community. Caring for you.
2: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betowerende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@franchwooddiesel.co.za.
3: Krane drup, toilette lek, wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
5: Waterprobleme,
3: weg in 'n hoogvink.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 27, altyd Johan Plammers, bekostigbare pryse, 079-388-2483.
3: Johan Plammers!
0: Jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou, hy nuwe geboorte in die familie en selfs jou medelye op die WhatsApp nommer, stuur 082-333-667. Onthou standaard datatariewe geld en as jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie. Maar dit is nou daai tyd van die oggend, tyd vir jou geestelike inspirasie. Padkos sê die woord van die Here, saam pastoor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg.
6: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Hierdie week doen ons 'n oggendreeks en ons gesels oor die beloftes van die Here. Het jy geweet dat God het vir sy kinders beloftes gegee waarop ons kan staan en waarop ons kan staat maak? Yes, ons het hierdie week daai tema. Gister het ons gesels oor beloftes van beskerming en veiligheid. Vandag wil ek aangaan in 'n tweede area aanspreek en ek wil jou gou herinner aan 'n paar beloftes vir genesing en gesondheid. Baie mense worstel daarmee, maar as jy 'n woord het en jy kan voor God verskyn, het jy iets om op te staan en God sal sy woord waar maak. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê, hoeveel beloftes daar ook al mag wees, in hom is het ja en amen. Met ander woorde, hy sê, dis ja van my af en as het dan deel, bring net jou belofte. So wat se beloftes is daar vir genesing? Wel, daar is eintlik so baie, maar ek gaan net 2 of 3 aanraak vir tyd. Psalm 103 vers 2 en 3, 2 begin en hy sê, vergeet geen een van God se weldade nie. Onthou dat hy 'n goeie God is. En dan sê vers 3, hy wat al jou krankhede genees. Met ander woorde, dis sy hart om elke liewe saak aan te spreek. Hy wat al jou krankhede genees. Daar's 'n sekere goed wat God sê, dis te hard vir hom of daai gaan hy los maar en daai is maar deel van jou lewe nie. Hy kan alles en hy wil alle vorm van krankheid genees. As jy 'n belofte het, dan sê jy, ek weier om jou dokter se verslag te aanvaar. Ek het 'n belofte. Nog 'n ander mooi belofte, daar op die kruisiging toneel, Jesaja 53 vers 5, die Bybel sê, deur wie se wonde daar vir jou genesing gekom het. Onthou jy dat Jesus 39 houwe gekry het? Wel, die slim mense reken dat jy al die siektes van die wêreld in 39 groepe kan opdeel. Wat beteken dit vir jou? Dit beteken, Jesus het lankal betaal dat enige vorm van siekte gesond kan wees. Hy het wrede houwe gevat, baie gebloei, sodat jy gesond kan wees. Dis 'n belofte waarop jy kan staan. En dan laastens vir vanoggend, 'n mooi Nuwe Testament belofte. 1 Petrus 2 vers 24, hy sê, hy wat jou sonde op hom geneem het, hy sê, en deur wie se wonde jy genees is. Met ander woorde, dit is 'n afgehandelde saak. Hy hoef nie nog weer te gaan hang aan 'n kruis en dit te probeer cover nie. Dit is gedoen. Dit is afgehandel. Nou wat moet dan gebeur? Jou liggaam moet net in lyn kom met die afgehandelde werk aan die kruis. Jy besluit vandag, ek ken die beloftes, jy besluit, ek glo die beloftes, en jy besluit, ek verklaar die beloftes. En as enige iets naby jou kom wat jy nie van hou nie, dan sê jy, daar staan geskrywe, die beloftes is ja en amen, en jy herinner God aan die beloftes van genesing. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons u kinders genoem kan word. Dankie vir die beloftes wat ja en amen is. Sal jy asseblief elkeen wat hierna luister vandag seën met gesondheid. Ek dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie Pastor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Dis nou weeksdae 20:09. Retief Burger sê: "Halleluja in my hart."

klanke daar van 'n Tief Burger, halleluja in my hart. Dis na aanleiding van Pastor Morney se padkos weksdae, 20:09. 28:09 nou, so die boodskap is amper daar. Ek sien dat 'n hele paar boodskappe deurgekom. Maak seker jy kry dit vroegtydig in. Ons lees hulle net tot 10:00 en dan sê by 10:10 is dit natuurlik 'n bietjie boerepompie waar ons nou lekker boere musiek speel. En dan vandag ook gesels ek so 'n bietjie met 'n spesiale gas so by 20:10 ook vandag. Jy moet ingeskakel bly saam met Marius Victor rondom sy liedjie Himansdorp. Ons gaan 'n bietjie met hom praat en hoor presies waaroor die lied gaan en wat doen hy. Jy weet, 'n bietjie met Marius gesels dan van Dispatch se kant af. My hart wil jou nie los nie, sê Jay.

0: Dankie daarvan, Jay. My hart wil jou nie los nie. 9:32, ons begin met jou boodskap op 082-3667. Ek wil graag my kleindogter Anke Erasmus sê, baie geluk met jou verjaarsdag. Weet, jy gaan bederf word, hoop al jou wense word waar en dat jy ryklik geseën sal word. Hoop het jy jou kuier in Suid-Afrika geniet, baie lief vir jou ouma Rina. En is dan kleindogter Anke Erasmus met jou speciale verjaarsdag. Ek sien Ma Chip sê, John Plummer, hy doen uitstekende werk. Wel, ons is bly dat hy dit doen. Dis wonderlik om so goeie verslag daar te kry. Môre ek en baie geluk aan Carissa met jou 8ste verjaarsdag vandag. Hoop jy het 'n mooi dag en geniet jou partytjie. Ons mamma, papa en boetie Kian. En dis aan Carissa met haar 8ste verjaarsdag. Almal sê hulle is lief vir jou vandag. Beatrice, kom ons hoor.
1: Môre, JK.
0: Môre.
1: Baie geseënde dag vir julle almal daar by Luister FM.
0: Baie dankie.
1: Ek wil graag vir Rihanna en Anton Bauer baie geluk sê met hulle huweliksherdenking vandag en boonop nog Anton se 50ste verjaarsdag. Anton, baie baie geluk, mag die Here vir jou nog 50 goeie jare gee en wees die mens wat jy altyd is. Rihanna, jy en Anton, baie baie geseënd met julle huweliksherdenking. Ons is bitter baie lief vir julle en met Jesus aan die voortou, wat kan met julle verkeerd gaan? Ons is lief vir julle, hoor.
0: As jy Beatrice, ja, my gelukke aan Anton en Rihanna dan ook daar, met huweliksherdenking en Anton met jou 50ste. Gaan groot my ou maat, ek weet daar was 'n lekker partytjie soos ek verstaan het en ek hoop jy het dit geniet en lekker gekyk.

0: kuier. Nou ja, jy kan dieselfde doen, stuur die boodskap op 082-333-367.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-09 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: You have family when you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
4: Maak jou recht vir een lekker familienaweer vir die Netbank Daily Fest Melkfeest, Saterdag die 10e en Sondag die 11e Oktober by die Gamblers Grill & Grill.
5: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot een kaas- en yoghurtmaak kursus, een melktaart eetcompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl muziekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, Ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Is jou lekker luisterstasie en ons is besig met jou boodskappe. Dante, hy het 'n spesiale verjaardag boodskap.
6: JK, ek wil graag hê baie geluk sê aan my tannie middag verjaarsdag, tannie Petronella. Sy is vandag 83 jaar oud. Ja, sy het die almal uit oorleef en het gelyk van sê sy moet 'n baie mooi dag hê. En speel vir haar een mooi liedjie. Sy is mal oor Luister FM. Sy luister net Luister FM. So, sy gaan dit definitief weer die boodskap kry.
0: Dankie Dante, ek hoop die tannie vir jaar lekker. En dankie dat sy luister vir ons. Nee, dit is so lekker om te hoor. Vandag maar van my rou en emosionele dag, want dis vandag my vrou Debbie, sy 67ste verjaardag, wat sy vandag in die hemel vier. Môre is dit 'n maand gelede, op die 30ste Augustus, wat ons hemelse vader al kom haal en laat verhuis het na ewige hemelse tuiste, Llewellyn de Tooy. Ai, ek is so jammer om dit te hoor. Dis baie, baie hartseer. Hoor, sterkte aan jou. Gelukkige verjaardag vir Bernice Whiteboy, wat 60 jaar geword het. Mag God jou seën en jou wense net vervul. Lief jou van Zelda en A.B. McLean af. En dis aan Bernice Whiteboy, wat 60 geword het. Baie, baie geluk. Ek wil net vir Wanda van Collers sê sterkte my kind, ons altyd daar vir jou en die kids. Saam gaan ons jou help om deur alles te kom, ons bly biddend dat alles goed sal afloop. Lief jou tonne, ma Marinda, pa Anton Olofsen en dan vra hulle ook sommer daar vir 'n liedjie. Dis 9:37 amper tyd vir Local is lekker.

Klanke daar van Kurt Darren met Cowboys en Crooks. Kyk bietjie wat nuus maak volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar dat saai steen die wit kruis projek. Dit is nie 'n teoretiese debat nie, sê hulle. Nou boere is dankbaar vir diegene wat weier om politiek korrek te wees en die waarheid te bloot te lê. So die landbouorganisasie saai gesê ter ondersteuning van Lex Libertas se wit kruis projek waar tussen 3000 wit kruise oor die naweek in Washington DC ter nagedagtenis aan slagoffers van plaasmoorde opgerig is. Vir boere is die debat oor plaasmoorde nie 'n politieke een nie, ook nie 'n teoretiese of 'n akademiese een nie, want elkeen van daardie wit kruise het 'n naam, 'n datum en 'n plek daarop, het Dr. Theo de Jager, uitvoerende direksievoorsitter van SAAI, gesê. Hulle het elkeen 'n boer of sy vrou of kinders, familie, vriende of werkers verteenwoordig wat meestal wreed op 'n plaas in 'n landelike Suid-Afrika vermoor is. Volgens die jager erken boere dat die debat oor plaasmoorde omstrede een is, wat dikwels woede, beledigings en konflik veroorsaak. SAAI kan nooit wegskram van die debat nie, want die slagoffers is ons steunbasis of was ons lede. Vir ons kan hulle nooit net 'n statistiek of selfs 'n wit kruis wees nie. Hulle was ons kollegas, ons bure, ons vriende of ons familie. Baie mooi saak daar. Wat hulle doen, dis tyd vir local, is lekker ons eie ooskaap talent. Lenro Stol sê Hanekam en luister dan net daar Estie met Hey Nana.

0: is Estie daar met hy Nanana en Lenro Stolse aan 'n kam. Ek hoop jy het geniet, is Lokalis lekker ons eie Ooskaap talent. Sê asseblief vir Anton Bouwer en Rihanna met 'n huweliksherdenking baie geluk sê en mag hulle liefde elke dag meer word en geseend wees. En Anton met sy 50ste verjaarsdag mag nuwe lewensjaar gevul wees met vreugde, vrede, baie liefde, voorspoed en baie geluk. Beste wense van Tannie Christine af. Baie dankie vir die geleentheid om aan ons geliefde stuk dan geluk wens en aan hulle te dink. Mooi dag, Christine. Ja, Christine, ek hoop Anton en Rihanna kry daai pragtige boodskap van jou af.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Mees opwindse groeiende, area-gerigte monitering en reaksie in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Is inderdaad jou lekker luisterstasie, 9 minute weg van 10 uur, 10 oor 10 is het Boerepomp oor 10. Gesels ek met Marius Wiek om sy nieuwe lied, Himansdorp, ons gaan bykie lekker met hom gesels. Ietsie wat romanties en mooi is, is hierdie song van Josh Groban, When You Say You Love Me. Ja, daai, wanneer jy die vlinders in die maag kry en jy sê, oh, ek het jou ook lief.

Give me more of that great music, Josh Groban, when you say you love me. So bring so rustigheid oor jou, nê, nee? En as jy daar saam kan sing, wat 'n bonus daar. Ons het tyd vir nog so een lied, maar hier's nog 'n boodskap of twee. Gelukkig met ons huweliksherdenking, Edward. Ongelooflik om te dink 42 jaar. Dankie vir mooie jare saam en ons pragtige drie kinders. Nou is ons 'n oupa en 'n ouma met drie kleinkinders, so geseend, baie liefde, Linet. Is geseend daar met 42 jaar. Dankie dan, hy praat ook oor daai gestryd, natuurlik oor die kruis. Hy sê dit gaan nie oor kleer nie, dit gaan definitief net oor die kruis, die mense wat vermoor is eintlik, nê? Dis waar dit gaan. So dankie dan, hy ons stem 100% daar met jou saam. Kom ons gee mekaar liefde. Dit gaan ons basies amper nie tyd toevat.

0: Luister aanlyn op www.luistereeue.za.
1: Nuus. Jy luister na Luister FM en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die taxibaas Jose Bonjoni keer terug na die Matlanga kommissie. Shadrick Sibiya verskyn weer in die hof en dan cricketnuus, Linyati verdedig 151 om Dragons te. Dan word verwag dat die Mpumalanga taxibaas Joe Ferrari Simbonyani vandag na die Matlanga kommissie van ondersoek sal terugkeer. Sy getuienis aan verwagting fokus op sy verhouding met oupa Bafana Sindane, 'n figuur in die taxibedryf. Die kommissie sal na verwagting ook beweringe van afpersing ondersoek wat die twee mans by die Maloto padprojek betrek. Hy was gisteringe in 'n belangrike fokuspunt van wees sy bande met Sindane. Die bewysleier advokaat Matthew Chaskalson het WhatsApp boodskappe voorgelees uit Sindane se selfoon. Die geskorse nasionale adjunkpolisiekommissaris vir misdaadopsporing Shadrick Sibiya sal van wagting vandag weer in die Randburg Landdroshof verskyn vir borgtog aansoek. Sibiya staan tereg op aanklagte van beweerde verkrachting, seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige en mensenhandel. Die polisie het nie verdere arrestasies in hierdie saak ingesluit nie. Die LIR vir vervoer in die Ooskaap, Zolile Nkata, sal in verwagting vandag vinnige reaksiespanne in Aliwal Noord bekendstel. Die inisiatief is ten doel om die departement se reaksie op dringende sowel as routinepad instandhoudingbehoeftes te versterk. Die spanne sal werk verrig, soos die herstel van slaggate en instandhouding van dreineringstelsels, padmerke, omheining en die beheer van plante groei. Die departement se woordvoerder Unathi Benkosi sê die spanne sal ontplooi word na prioriteite paaie, hoë risikogebiede en sleutelroetes. Die solidariteit beweging wat AfriForum en solidariteit insluit, gaan vandag sy antwoorde op 5 versoeke van die Amerikaanse regering bekend maak. Die versoeke wat verlede jaar aan die Suid-Afrikaanse regering voorgelees, hou verband met die beskerming van eiendomsreg, die prioritisering van plaasmoorde, die veroordeling van Kiel de Boer Dreen Sang en die vrystelling van swart ekonomiese bemagtiging. Die antwoorde word later vanoggend tydens 'n aanlyn media-konferensie bekend. Gemaak. Sportnuus, Eastern Cape Linyati het 151 lopies suksesvol verdedig om Northwest Dragons met 13 lopies in die Yes Play Pro 20 beker in Buffalo Park in Oos-London te verslaan. Jason Niemand se 44 van 32 balle en Jerome Basser se 33 het Linyati tot 150 vir 4 gehelp, terwyl Michael Copeland met 'n onoorwonde 29 waardevolle lopies bygedra het. Ludwig Schult se 80 van 51 balle en Diego Rosier se 33 het die Dragons goed geplaas, maar na Rosier se ontslag het die besoekers 6 paaltjies van 46 lopies verloor. Dragons het al 20 laas, maar na Rosier se ontslag het die

0: Hans, ek klink dan van Steve Hofmeyer. Hy sê, kyk hoe ek deur jou vingers val. Kom ons kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: As jou minimum en maximum temperature lyk dan soos volg. Ons begin daar by Plettenberg Baai, jy's op 1220, Gramstad 919, Mthatha 618, Queenstown 517, Graaf-Reinet 423, Cradock 521, Port St. John's 1117, Bishop 1019, Oos-London 1417, Port Elizabeth 1421, Jeffreys Baai 1519, en dan uit die nag dispatch op 822 grade. Bewolkte weer, andersins mooi weer deur die dag en jou wind is in 'n oostelike rigting. Gelukkig raak aan die 30 km/h wind vir vandag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. Is daai tyd van die oggend, grip hom op die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Die Swartsbroers oos Londen toe en Vaandre sou met son op.

Dis so Bobby van Jaarsveld met geloof, hoop en liefde. Hierdie is so belangrik, as jy iets baie goed is, dan sê mens dis 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik 'n karnaval. Dis weer daai tyd van die jaar, skit jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye, duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinspan kan onself geniet met 'n springkasteel, 'n bubblehouse en treintjery en so voorts. Lekker geniet die kunstenaar optredes deur die Baienaars Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Rick Mulder, Barney Slabbert, Chantel Bosch en JK. Luister FM saai ook rechtstreeks uit vanaf 9 tot 12. So gryp jou familie en vriende, trek saam op na DRC Spring Carnival en Auction hierdie saterdag die 3 Oktober by die Dispatch Revival Center. Nou mense, ons gaan groot makiete hê, ons hou die weer mooi fyn dop en ons vertrou alles sal mooi uitwerk, maar definitief Luister FM kom daar uit saai, die kunstenaars gaan daar wees, daar is baie stalletjies, ja, van die kosse af reg deur tot tuis bak tot juwele, tot klere, tot wat jy kan aan dink, handgemaakte product, hulle is alles daar. En natuurlik King Cars, hierdie jaar is die King Cars hoog verhoog, wat hulle vir ons ook borg hierdie jaar, so ons sê baie dankie aan King Cars, en natuurlik Erebest of François, weer eens wat my help in die stoele hierdie jaar ook, ag ons waardeer dat elkeen wat iets doen, ons wil hierdie fees regtig groei, dat het die dispatch kan groot maak, nee? En wat lekkerder is, is dat die familie by mekaar kom keier, ouma en opa, mama en papa, hulle kan onder die tent kom sit daar net, dit kom geniet en lekker kom keier. So ek hoop ek sien jou van 8:30 af tot 2:00 middag en as jy in die carnival en dan ook die auction, is so paar hele items wat ons daar beskikbaar het.

0: Dis die pragtige klanke van Fat Man en Caroline Grace, liedjie vir jou. Hierdie radio spesiaal vir jou, dis 10:33, jy by JKB op Luister FM en ek het beloof, ek het 'n spesiale gas saam met my, al die pad van Dispatch af, daar is my hometown, en ek het vir Marius Victor saam met Marius, goeiemôre.
1: Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid.
0: Is 'n voorreg man.
1: Ek is so bly om hier te wees vanoggend en so 'n bietjie te gesels oor die musiekdingetjies.
0: Ja, nou vertel my Marius, waar het jy groot geraak? Waar is jy gebore?
1: Ek was 'n klipgooier, ek het Dispatch groot geword. Ek is getoe daar, gebore daar.
0: Aha.
1: So, ja, dis waar my thuisdorp Dispatch.
0: Ja, kyk, ons ken jou natuurlijk van wiekies af, natuurlijk, nee, die Dispatchers sal nou weet, dan sê ek altyd gehoor, amen, halleluja, as ek die vis en die chips al by jou bestel het, so, dis ons jou maar leer ken het.
1: Ja, dit was my gezegde gewees, en nog steeds, wanneer ek in die straat loop, en dan soek die ouwe paar cente, ja. En so het veel duisend cente, so, ag, is lekker as die mense jou so onthou, met die, meer die goeie gesindheid, ja. Dat die mens teenoor mense ja. Uitleef.
0: Ja, dit is altyd lekker. Ja. Maar vertel my so bykie, ek sien jou ook, jy preek so bykie, jy bedien so bykie al by die NG Kerk, jy weet, is dit een passie van jou?
1: Weet, die Heere is so goed vir die mens. Elke dag word mens geseen, met daardie seëninge wat die mens eindelijk kan tel nie.
0: Ja.
1: En ek gebruik het in diens van die Heere.
0: Ja.
1: So ek is betrokke by die huise,
0: ja?
1: Daar op Dispatch, meestal op Dispatch, so 6 huise, wat ek so ritmies bedien.
0: Okay.
1: En dan doen ek daar so geestelike muziek, en dan Anton natuurlijk, Anton Fourie is die my muziekfabriek.
0: Die man op die keyboard, ja.
1: Ja, hy doen vir my die achtergrond muziek, en dan gaan sing ek, as hy nie kan nie, dan gaan ek, dan sing ek daarmee die muziek wat hy het mee as achtergrond gedoen, en dan doen ek ook lichte Afrikaanse muziek, om die mense te bemoedig, en ook een wiekie te vermaak.
0: Ja.
1: En die Heere geef ons gaves, ons moet het gebruik.
0: Dit is baie, baie waar. Nee, ek het gesien daar by die NG Kerk, bedien jy nou al een paar keer, so dit is so lekker om het te sien, dat weet over die Heere werk.
1: Absoluut, absoluut, absoluut. Nee, dit is ook is een passie vir my. So ek gesê, dit is net iets wat ek graag, mens kan nie betaal,
0: ja.
1: Vir die Heere sy genade en seëning. So al wat ek doen is, ek bied myself aan vir die Heer en sê, Heere, gebruik my, waar jy ook al wil.
0: Kom, ons gaan bykie na die sang toe, waar die liefde vir sang vandaan gekom? Kom het maar vir kinderjare, kom het die familie uit?
1: Ek was so ongeveer 8 na 10 jaar oud. En toe my idee was, het nog die plate spelers, die radiokas en so. En daarin was een paar plate gewees, en onder andere was daar een ou Koos Ras plaat gewees. En dis ook om ek meer komies, jy sal hoor ek brein.
0: Ja.
1: So ek gaan meer in die komiese kant in.
0: Okay.
1: En dit het vir my so saaikie hier in my verstand geplant.
0: Ja.
1: Dat ek, dis die richting wat ek miskien wil ingaan, nie, miskien wat ek ingegaan het. En ek was ongeveer so 10 jaar oud, toe kom my pa eendag daar met die gallo-gitaar.
0: Aitsa.
1: Die gallo-gitaar met nog die blink
0: dis reg, dis reg, ja.
1: En so het ek nou maar begin om te tokkel op die gitaar, en dan het ek gememoriseer die liedjies, en dit het ek, so van kleins af as ek met muziek goed te doen.
0: Ja, ja. So, dit is eindelijk lekker om allemaal het story om te vertel, nee?
1: Ja.
0: Dit is wat het eindelijk so lekker maak. Ja. Nou kom ons vandag by Himansdorp. Ja. Vertel my, Himansdorp, hoe kom jy ons dorp, hoe kom jy liedjie?
1: Himansdorp, Adam Barnett, is een baie goeie vriend van my. Ons het jare saamgespeel. My kinders was toch klein gewees in die huis. Hulle het so saam groot geword met die muziek. En dan had hem altyd die komische dinge uit miskien die Blaise Bridges liedje. Ryk na die sterre, maar hy het hem anders te een bykie gemodified,
0: soos
1: die Engelsman sê.
0: Ja.
1: En dan het hy meer komisch gemaakt. En so het ons, nou moet dit groot geword. So Adam was die man wat die liedjes geskryf. En dan het ons het gesing, en ek het dit opgeneem, ek het so'n klein ateliekie daar by die huis, waar ek nou die liedjes opneem. En vir my was het altyd iets wat een mens kan teruggaan.
0: Ja.
1: En nou Adams ongelukkig nou so 2 jaar gelede oorlede. En toe het ek een dag van hierdie ou opnames gaan uithaal. En denk ek myself, ek wil daar nog weekie ook vir die Barnett familie. Ek wil het vir hulle ook sê dankie.
0: Iets vir hulle doen, ja.
1: Iets terug ploeg,
0: ja.
1: Wat gedoen het. En toe het ek met Anton gereel, En ons het die muziek gedoen, so bietjie verwerk aan die woorde en miskien die muziekstijl, maar die basislijn het die selle geblei. En Sean, my seun daar in Mosselbaai, hy het ook al te leer daar by hom. En dan stuur ek vir hom nou die muziek soen toe, en dan moet ek my stem vir hom apart
0: stuur. Dis recht, dan maak hy dit mooi.
1: So dan polis hy hom so bietjie vir ons daar. So. En dan stuur hy het weer terug, en dan luister ons, dan ek en Anton, of dan sit ons weer, en hy sit dan, en dan wat Sjone gesê het, ons moet verander. En so het het gekom, dat ek met die Himmelsdorp liekie eindelijk afgerond het.
0: Okay.
1: Maar daar is nog liekies.
0: Ons hoop so.
1: Ja, nee, daar is definitief nog liekies. Die volgende jaar gaan seker so einde Oktober, gaan hy recht.
0: Maar ek wacht nou vir die dispatch liekie, nee. Ek kan nie net vir Himmelsdorp liets skryf nie.
1: Ja, nee, so, maar is eerlijk waar, vir my groot eer en voorrecht om vandag hier te kan gesels oor die muziek loopbaan.
0: Ja.
1: En ek al was fases in ons in my lewe wat ek met die muziek te doen was. Ek was op die boermuziek gilde. Ek was Eric Mels en Taggy de Ridder en Pietron en self die tyd toe Niels Matthys nog gelewe het met Gavin en Dion. Ek het al die mense, het ek Kobus Gous, Hennie de Brein, ek het allemaal die mense te doen gehad in die muziekbedrijf.
0: Dit is allemaal lekker, so geskiedenis het, maar ek dink ons mense wil nou hoor, hoe klink jy liekie, so hier is Marius met sy die Tiemansdorp, ek hoop jy geniet om draai hem kliphard en speel hem oorals waar jy kan.

0: klanke daar van Marius. Is Marius Victor in die huis en is iemands dorp en ons het daai lied geniet. Marius, well done, hè. Wat 'n pragtige song.
1: Ag, ek is bly as die mense het geniet. Dit gaan nie vir my oor ek myself nie. Dit gaan my oor om ook erkenning te gee aan my vriende, mense in die musiekbedrijf.
0: Ja. So, nou, waar kry mense jou musiek? Is dit op YouTube? Is dit op digitale platforms? Waar kry hulle jou musiek oorals?
1: Op die oomblik is hy op YouTube. Mm-hmm. Ek denk Spotify. En dan op my Facebookblad, Marius Musiek Victor. Uh-huh. Marius Victor. Maar die Marius word nou net die UIS. Toe hy opgestel is, is hy so opgestel.
0: Ek sien hom,
1: IUS,
0: ja. Ja, ja.
1: So, dit is een bykie verwarrend, maar my mooi gezichtje sal haar wees, ek en my vrou.
0: Nee, ek het jou hier op, hoor, ek sien vir jou.
1: Ach, lekker. Nee, dit is, dit gaan maar net oor. Om erkenning te gee.
0: Ja, nee, ons is dankbaar vir die erkenning. Ja. So gaan kyk bietjie uit vir Marius se liedjies en ek het net jou ingetik en ek het jou baie maklik gekry en ek kyk na die video wat jy op het en ek kyk daar waar jy gesing het by Huis de Rus. Jy weet, daar's 'n videoetjie wat jy daar opgesit het en Pieter is wat gesê het jy moet vanoggend luister na Marius, jy weet. Dispatch is 'n lekker gemeenskap. Die mense werk so lekker saam,
1: nee. Ja, absoluut. En dit ek het gesê ons was 'n klipgooi dorp gewees, ja. Dispatch. Want daai jare was het net klippe, strate, en toe word die tieren gaan so stelselmatig nou gedoen. So die kasie mee baie klippe om rond te gooi nie.
0: Ja, ja.
1: Maar die Swet is een lekker plek.
0: Is een lekker plek.
1: Ja, is een lekker plek, ja.
0: Vertel
1: ja.
0: My familie, vriende, wie ondersteun jou, wie wil jy dankie voor sê, Marius?
1: Eerste wil ek natuurlijk vir Elswee, my vrou sê baie dankie, dat sy my ondersteun en my toelaat om met die muziek aan te gaan. Want die weet is dis kerk, by die kerk, ja. Dis by die thuise, en dan, die tyd ons die café gehad het, het ek haar gelos by die café, dan gaan ek, en doen ek nie die ding daar som, en, maar, vir haar wil ek eerst dankie sê, maar ook vir my kinders,
0: ja.
1: Want hulle was vir my trots gewees,
0: ja.
1: Die Sean, Emil en Marel, hulle allemaal was in die muziek geweest. Mm-hmm. Hulle het self instrumenten bespeel, en Marel het gesing, gejoudel,
0: yeah.
1: En so, vir hulle wil ek sê baie dankie, en natuurlijk vir al die vriende, wat saam met my die jare, soos Anton, yeah. Florie, wat nou deesdae vir my baie help, vir hulle sê ek baie dankie, ek is een man, maar yeah. So saam maak ons een groep,
0: een lekker span, ja.
1: En maak ons een span, ja, vir hulle wil ek net baie dankie. En natuurlijk nou vir jou sê baie dankie.
0: Dat is een voorrecht
1: vir
0: altijd.
1: Vir hierdie geleentheid wat ek het om vanoggend net so bietjie te kan spog en iets hier kan doen.
0: Nee, ons is baie dankie. Trots op jou en baie geluk met hom. Ja. So ons hoop nou in die toekomst sal ons nog een song of 3 of 4 kry dak?
1: Absoluut nie. Soos ek sê, het jou einde oktober gaan die volgende liedjie ook een van Adam se liedjies wees. Kyk, die liedjies gaan om die omgewing.
0: Ek hoor, ek hou daarvan, ja.
1: Ja, die liedjies beskryf eindelijk die omgewing.
0: Ja.
1: Die plaasie was om Humansin.
0: Ja.
1: Hy is geskenk aan die kerk. En so die hele ding vertel eindelijk een story.
0: Mm-hmm.
1: En dit is die type liedjies wat ek ook van hou. Dan moet een story wees.
0: Ja, altijd een lekker story by dit.
1: Story, ja.
0: So baie dankie, Marius. Het was nou so lekker met jou te gesels. So mense moet gaan uitkyk vir jou liedjies en ook al op Dispatch, jy weet daar, gaan kyk een bykie, hy sing al vir ons te huis. Hy doen eindelijk een baie goeie werk. So hou aan met die goeie werk, hou aan met die muziek. Jy weet, terwyl die Here hou die jou gezondheid vir jou gee, moet hou dit gebruik.
1: Absoluut, baie, baie dankie. Nee, ek waardeer. Nogmaals, baie, baie dankie.
0: Dankie, Marius.
1: Elke keer met geluister is volgend. Geseënde dag vir julle.
0: Dan gesels Marius met ons Marius Victor. So ek hoop jy dit geniet en ons het lekker geluister na Humansdorp.
2: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Lieve en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
6: altyd ons was Gert voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Spiedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedikoop is...
7: Man, Spiedikoop is die beste.
6: Wel, dan heet hier dit. Spiedikoop.
8: As ek seer is, plak ek pleister.

0: Prachtig muziek dan van Elvis Blue Kalahari. Reen lekker gesels met Marius Victor ook rondom sy lied Iemands Dorp. Ja, dit was nou baie lekker. Mooi boodskap ook gekry. Sy het dit baie geniet. Was lekker om in die atelier te hê. Basies nog een lied, dan is dit tyd vir 11:00. Dan sal wees die laaste uur van die JKB. Die tyd gaan nou maar lekker vinnig, wanneer jy 'n goeie tyd het. Rieke Snel sê, mama, ek wil 'n vrou hê.
1: Mama, ek wil 'n vrou hê. Ander koud hê. Winter is net om die draai, iemand wie ek kan braai voor, hier's die probleem net,

Hy verskyn weer in die hof, 'n sakeman van Umtata doen aansoek om borgtog en dan rugby Cody Taylor, kaptein vir All Blacks groep van 34 vir die reeks teen die Wallabies. Voormalig adjunkt van die Ekurhuleni metropolisie Julius Makoanazi en die stadbestuurder Kagiso Lerutla is na verwagting vandag weer in die Boksburg Landdroshof in Gauteng verskyn. Makoanazi en Lerutla staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsverydeling rakende beweerde bedrogspel in 2019 waar iemand anders in Lerutla se plek opgetree het. Die staat beweerde die beskuldigdes 'n derde party gewerf en betaal het om namens Lerutla in die hof te verskyn terwyl hy werksonderhoud bygewoon het. Dit het gevolg op Lerutla se inhegtenisneming weens spoedoortreding. 'N derde party het na bewering in die hof voorgegee dat hy Lerutla is en dokumentasie persoonlike besond te maak. 'N saak kom vandag in die Middelhof in die Oos-Kaap verskyn formele borgtog aan. Die 6de hierdie week tydens inspeksie by sy sekuriteitsmaatskappy se hoofkantoor in hegtenis geneem. Hy is nou beweringe besit van 'n maatskappy vuurwapen gevind sonder die vereiste permit. Sowat 140 vuurwapens is tydens die inspeksie in beslag geneem. Polisiewoordvoerder luitenant-kolonel Amanda van Wyk sê die vuurwapens sal na ballistiese toetse ondergaan. 'N sakeman wat met die korrupsieskandaal by die Tembisa Hospitaal verbind word, sal verwagting vandag weer in Johannesburg se gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Gauteng verskyn. Die 37-jarige Stefan Jill Govendraju staan tereg op 70 aanklagte wat verband hou met die verkryging van mediese voorrade en toerusting vir die hospitaal. Die aanklagte sluit bedrog, diefstal, geldwasery en misdrywe wat met korrupsie verband hou in. Die ACDP het 'n beroep gedoen op 'n dringende nasionale reaksie op voorvalle van geweldsmisdaad. Die party het sy medelee betuig met die families se gemeenskappe van die slagoffers van massa-skietvoorvalle reg oor die land. Die leier van die ACDP, eerwaarde Kenneth Mashu, sê die toename in massa-skietvoorvalle is 'n ernstige rede tot kommer. Sportnuus. Die All Blacks afrigter Dave Rennie het 'n sterk groep van 34 spelers aangekondig vir volgende maand se bekerreeks van 2 toetse teen die Wallabies. 31 spelers wat deel was van die oorspronklike groep van 44 vir die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen die Springbokke, as ook Richie Mahonga wat in Suid-Afrika as 'n plaasvervanger by die groep aangesluit het. Cody Taylor sal die span aanvoer terwyl Scott Barrett terugkeer na lang afwesigheid weens 'n besering. Shannon Frizzell is vir die eerste keer sedert 2023 weer terug in die groep. En dan owerhede in Nepal het 'n waarskuwing uitgereik oor moontlike kitsvloede weens 'n stygings in riviervlakke. 'n Deel van die berg in die land het swaar reën in die rivier ineengestort. Dit het tot 'n stygings in riviervlakke gelei. Nepal herstel steeds van verlede maand se vloedrampe en het afgelope naweek weer lewens weens vloede verloor. Geldsaake, jou rand is R16.42 teen die dollar, R18.65 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin is $83,981. Prys van goud is $4,144.15 per fynons en 'n vat Brent olie op $103.18. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 12.

diepen jullie maand op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan die in die cirkel maak, het ek lang bly lê die nacht, het ek lang bly lê.

0: Daar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedag.
1: Ja, is prachtig daar, teens Jordaan op die pad na nooit gedag, saam met Robbie Wessels daar. Kwart oor 11, ons kyk die laaste keer na jou weer.
2: Luister FM, weer.
1: Dis jou weer vir vandag, dinsdag die 29ste September, Plettenberg Baai, Jacob daar op 12.20, Gramstad 9.19, Mtata 6.18, Queenstown 5.17, Graaf-Reinet 4.23, Kraddock 5.21.

0: soos die... Ja, traan in die oog daar met my mamma wat hy mee is nie. Moddermaan, ons eie eike ei, Kobus Albert Smette, mamma. Dis allemaal mooi, nie? So knop in die keel van ons mamas is, joh, hulle is allemaal belangrik in die ouse lewe.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
1: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.

Ah, dis almal onder vleis mooi. Mirandi, ek hou van jou. 24 minuut oor 11 was die laaste uur van die JKB en ek hoop jy is ingeskakel. Kuier heerlik saam met ons. Die program vir die res van die dag is lekker, nee, want dit is so by net hierna sit Etienne Kalitz met die middag samesyne aan die grootman Biknik op die Biknik Drive en dan Erika, wat sy van 6:00 af vanaand natuurlik in aksie sal wees, wat lekker saam met ons allemaal gaan kuier. By New Era Makelaars maak ons versekerings eenvoudig en persoonlik. Ons specialiseer in korttermyn versekering vir jou huis, jou motor, jou boot, jou persoonlike besittings en jou besigheid. Uitstekende kliëntediens is ons prioriteit, maar wanneer dit kom by die dinge wat vir jou belangrik is, behoort jy meer as net 'n polisnommer te wees. Vir persoonlike diens en professionele advies, kontak New Era Makelaars vandag nog by 041-396-3300 of jy kan 'n WhatsApp stuur op 068-501-7745.

Sy naam is Andries Botha, wat is die wêreld sonder jou? Nie veel nie, sê hulle, 11:30. Ons kan nou nie vandag by ons gesprek uitgekom het nie, maar ons sal môre 'n bietjie daaraan raak. Môre is ook wiele woensdag saam met King Cars. Kan jy glo in die middel van die week wat al is? Dis net asof die weke hardloop. Mense, as September verby is en natuurlik Oktober kom, dan is hierdie jaar feitelik op sy rug. Dan gaan hy vinnig hardloop. So, jy moet maar op 'n plan vir Kersfees, nee, koop hy Kersgeskenke as jy dit doen, want jy gaan omkant gevang word en hy is om die draai.

story vertel. Dis een van hoop en van bitter hel. Wil jy hoor?

reg. Ek gee my oor aan elke wonderwerk, gee my oor. Gee my oor. Hoe kan ek nie sê as sy alles vra? Alles het ook net

Dis 'n pragtige geniaal van Ray Dillon saam met Manny Jackson, haar liefde. Skep ek wat nie smaak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Natuurlik, ons weet nou al van die soektog duur voort na vermiste volstruisboer. Die soektog na die 85-jarige Saag Jonker, bekende volstruisboer van Oudtshoorn in die Weskaap, het Dinsdag vir die derde dag hervat. Nou, Jonker het Saterdag, Sondag, lyk my Sondag omstreeks 10:01, my sê Toyota Land Cruiser, een laagwaterbrug, oor die Olifantsrivier oorgesteek in die bakkies dat die vloedwater meegesleer. En die brug is so wat 3 kilometer buiten Oudtshoorn. Ek het vanoggend weer gaan kyk, toe sien ek hulle probeer hommeltuig, hulle touwe gespan oor die rivier, en hulle probeer kyk of hulle hom ergens in die hande kry, maar nog geen geluk nie. So, baie hartseer hier, en ons kan net hoop dat alles mooi sal uitwerk daar, en dat hulle Saag Jonker sal kry.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Cathbert Lana se korrupsiesaak is uitgestel. Ford Heer se vise-kanselier moet sy kennisgewingstydperk uitdien en die VSA en Iran hou afsonderlike gesprekke om die oorlog te beëindig. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die korrupsiesaak teen die beweerde onderwêreldfiguur Woozie Moozie Cathbert Lana, sy twee maatskappye en 13 ander beskuldigdes is uitgestel. Dit volg nadat die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motibi, een span aangestel het om die saak te hersien. Die hersiening volg op die terugtrek van aanklagte teen die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Mazimola. Die saak hou verband met die beweerde onreëlmatige toekenning van een polisietender vir gesondheid en welstand ter waarde van 228 miljoen rand aan Medicare 24. Die saak is tot 17 November uitgestel, hangende die uitslag van die hersiening of verdere instructies van Motibi. Die raad van die Universiteit van Fort Heer sê die bedanking van vice-kanselier Sakela Boglungu los nie die bewering teen hom op nie. Boglungu het gister bedank, kort voordat hy sy verdediging by een disciplinaire verhoor sou begin lewer. Hy staan terecht op aanklagte van ernstige wangedrag, insubordinasie en dat hy nie die instelling in oneer gebring het. Boglungu word daarvan beskuldig dat hy twee uitvoerende direkteure onregmatig aangestel het. Hy wil hê sy bedanking moet onmiddellik in werking tree, maar die raad sê sy kontrak vereis dat hy in kennisgewingstydperk indien. Een 34-jarige man sal na verwagting vandag weer in die Mthatha Landdroshof in die Ooskaap verskyn vir een formele borgtog aansoek. Siyabonga Kitasi is vroeër die maand in hegtenis geneem en staan tereg op aanklagte van ontvoering en afpersing. Hy word verbind met die beweerde ontvoering van een 48-jarige man in Zimbani verlede jaar. Vier verdagtes het hulle na bewering as polisiebeamtes voorgedoen, die slagoffer met geweld uit sy huis verwyder en later in losprys vir sy vrylating geëis. Kitasi se drie medebeskuldigdes staan tereg in verband met hierdie saak. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, het die voorbehoud van 'n hoë aanvraagspektrum vir 'n draadloose oop toegangsnetwerk teruggetrek. Volgens Malatsi baan die besluit die weg vir die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika om lisensies vir die betrokke spektrum uit te reik. Die beleid oor hoë aanvraagspektrum en beleidsriglyne oor die lisensiering van 'n draadloose ooptoegangsnetwerk is in 2019 gepubliseer. Die netwerk is egter nie gelisensieer nie, wat daartoe gelei het dat die spektrum grootliks ongelokeerd gebly het. Malatsi sê hy het 'n wysiging aan die 2019 beleid afgehandel wat die voorbehoud formeel terugtrek. In jou sportnuus, Manchester City wag steeds op 'n finale sanksie in hul regsgedinge met die Premier Liga ten spyte van berigte dat die klub skuldig bevind is aan al die aanklagte behalwe een wat met beweerde finansiële wangedrag verband hou. Moontlike strawe kragtens die Premier Liga se reël sluit in boete, punteaftrekking of skorsing in en daar word verwag dat City teen enige beslissing appel sal aanteken wat moontlik die saak wat begin het nadat uitgelekte dokumente in 2018 aan die lig gekom het sal verleng. Mededingende klubs kan gemoontlik 'n finansiële vergoeding eis terwyl daar debat gevoer word oor of Manchester City se titels en trofee uit die tydperk waarop die aanklagte betrekking het geraak kan word. Die onsekerheid het tot dusver min invloed gehad op City se vermoë om spelers te lok met die klub wat sowat 460 miljoen pond in die jongste oordragvenster beseer steer het en Erling Haaland is reeds tot 2034 aan een kontrak verbind. En ten slotte, amptenare van die Verenigde State van Amerika en Iran het afsonderlike gesprekke met bemiddelaars gevoer in die jongste poging om die oorlog in Iran te beëindig. Reuters berig dat verdere gesprekke na verwagting sal fokus op 'n gewysigde voorstel wat Iran ingedien het om die konflik te beëindig. Iran sê hy het 'n oplossing voorgelê om die oorlog te beëindig. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.72 teen die pond. 30 sent teen die dollar,
$18.62 teen die euro en $21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen 84,102

FM, weer. In jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 30ste September, ek skop af van Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 21, Bishu 11, 23, Kraddock staan op 9 met 'n maksimum van 24, Oos-London 17, 21, Fort Beaufort 8 met 'n maksimum van 23, Graaf-Reinet 10, 25, Graamstad 12 met 'n maksimum van 25, Mthatha 8 met 'n maksimum van 19, Port Elfred 16, 21, Port Elizabeth 16, 21, Port St. John 14 met 'n maksimum van 20, Queenstown 7 met 'n maksimum van 20, Uitnagende Spanje 13, 24 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 22. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Daar sy die klanke van Refensie en hy gee vir ons Nike. Net oor Demi Limoor met In die Hemel en Fana Spinaar gee vir ons daai John Deere. Hoe tyd so 16 minute oor 12, goeiemiddag en welkom by die Dinsdag weergawe van die middag samesyn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my kollega en pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n fyn program. Ek hoef Jacques weksdae kry tussen 9 en 12. Op die Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanaris deel ek met julle twee heerlike resepte. Die heel eerste een is 'n smaaklike curry hoender met suurlemoen. Nou die lekker ding van hom is, as hy ou nou praat van curry, dan dink hy nou dadelijk soos die Engelsman sal sê, soos 'n stew of 'n curry wat jy met rys bedien. Nou hierdie spesifieke, as ek nou sê, smaaklike curry hoender met suurlemoen, is hoenderdye en boukies wat jy dan nou met 'n saus aanmaak en dan word die nou in die oond gedruk en gebak en dan kan jy nou heel waarskynlik enige groente van jou keuse saam met dit bedien. Dit is absoluut heerlik, probeer dit gerus met jou volgende sonndagmiddag familieete, is 'n maklike resep en absoluut heerlik. En dan wat ek nou lanklaas gedeel het met julle in sekerlik 'n jaar of 2 terug, het ek met julle 'n tiramisu taart gedeel. Nou vandag het ek 'n heerlike kondensmelk tiramisu wat ek met julle wil deel. Is 'n baie maklike resep. Kyk, tiramisu is vir my een van my gunstelinge en ek moes net hierdie een met julle deel want hy is so maklik om te maak en hy is perfect vir enige geleentheid. Ek weet die kinders gaan mal wees daaroor en enige groot mens wat 'n soetand het, gaan hierdie ouetjie definitief geniet. So dit is wat ek vandag met julle deel in Kombuiskas Kanaris, vriende. Hy is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM. Resepte groepie. Jy is welkom, stuur vir my boodskap in die atelier 082-333-367. Tyd so 18 minute oor 12 is ingeskakel op Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Dis lang naweek en die bakkie is gepak. My vrou is in en my skoonma's op die dak. Al die bellen het al vroeg Bosveld toegerij. Ek moes hier

baas plek. Sien ek in die verte rook sien wat waai, op Piet wat skreeu, bly kalm, ons gaan nou draai.

0: zijn Morse code. Dus tijd voor nog een bosveld vaststraat, ja. Kom ons draai nou maar die vleesie en laat geloopt op met de eisie. Dus tijd voor nog een bosveld vaststraat, ja.
1: Die klanken van een Bok van Blerk met die bosveld vaststraat. Tijd zo 25 minuten voor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die beste stasie is Luister FM. Nou tyd vir Kombuiskas Kanaan is jylle en ek deel vandag hierdie smakelike curry hoender met suurlemoen en dan ook kondensmelk tiramisu. Nou die lekker ding van suurlemoen saam met hoender, hy is soos vinkel en koljander. Suurlemoen gaan so goed saam met hoender en nou met curry nou nog is dit nou nog 10 maal beter. So hierdie resep is definitief 'n moet, maak 'n merk aan haar resepte boek vandag. So, wat jy nodig het vir hom is so 9 hoenderduie en boutjies. Ek hou van hoenderduie en boutjies, jy kan natuurlik vlekkies ook gebruik en as jy borsies wil gebruik, maar hierdie werk vir my die beste met hoenderduie en boutjies. Dan het jy nodig so 'n koppie ongegeurde yoghurt, 30 ml olie, die sap van 1 suurlemoen, 2 knoffeltoentjies fyn gedruk. Jy kan so 'n bietjie meer ook gebruik as jy wil vir daai knoffel vir liefhebbers in die kontry. Dan het jy nodig so 15 ml paprika, as jy gerookte paprika het, perfek. Gewone een werk ook natuurlik. 30 ml matige currypoeier, 5 ml fyn komyn, 5 ml fyn koriander, so 3 ml borrie en dan sout en peper na smaak. So wat jy doen is, meng al die bestanddele vir die marinade in 'n groot bak. Voeg die hoender by en meng goed sodat elke stuk deeglik met die marinade bedek is. Bedek die bak en plaas dit vir ten minste 'n uur of 'n kieslik oornag in die yskas. Raai geure nou lekker deur daai hoender trek. Dit is wat jy wil hê. So ek sal voorstel dat jy hom oornag, mens die vorige aand sal jy hom dan nou net aan mekaar staan vir die volgende dag dan nou om vir jou te maak. Baie, baie lekker en baie belangrik dat hy baie lank marineer. So wat jy doen is, vriende, jy voorvind dat hy hoender by 190 grade. Plaas die gemarineerde hoender in 'n liggies gesmeerde oondpank of spuit hom met kleewerende kospri, maar ek hou van hom lekker met botter smeer. Bak hom vir 45 tot 55 minute of totdat die hoender goudbruin en heeltemal gaar is. Wat ek doen is, ek skep die pansaus oor die hoender wanneer hy so halfpad deur die baktyd is, so hierna so 20 minute. Dan haal jy hom nou net uit en dan skep jy nou net van hy saus weer so oor die hoender dat hy nou weer oor hom trek. En dan vir ekstra kleur kan jy die hoender die laaste 5 minute onder die oond element net rooster. Net om hom so lekker bietjie bros te maak. Hy velletjie wat nou al boos van hy hoenderduitjie en die boutjie, hy moet mos so lekker bros raak. En dit is wat jy nou daar wil hê. Bedien dit saam met geel rys of vars slaai of warm brood om die heerlike pansaus natuurlik mee te skep. Hierdie saus is die goud van hierdie hele resep en ek is nou maar lief. Ek het dit nogal gisteraand gedoen. Ek het dit gisteraand gedoen. Ek is nou maar een van daai mense. My vrou het die heerlikste hoender vir ons gemaak, so wat noem my mens dit? Ek gaan nou by dit kom. Die heerlikste hoender met so lekker saus en dat ons nou lekker somme hoenderfilet hamburgers gemaak. Somme so wat hierdie week ons doen dit gereeld. Dit is baie lekker, is baie maklik en ons geniet dit vreeslik baie. Maar dan sal ons nou altyd daai prego saus. Dit was 'n prego hoender, skus julle. Dan bly hom ons nou altyd van daai saus agter oor in die pan. En dan jy weet mos nou soos mans nou maar is, hier teen 10 hierdie aand dan kry jy nou weer hongerkol wat jy nou weer honger raak, dan moet jy nou iets gaan eet, maar die hoender is toe nou klaar, maar daar's natuurlik nog rolletjies oor. En dan sal ek nou daai hoender, en is nou die verkeerdste ding om te doen, is om nou die tyd van die aand stysel in te kry en te eet, wat nie goed is nie, maar ek gee ook nie om nie, want dit is net so lekker. Dan vat ek nou daai rolletjie en dan smeer ek hom nou so deur daai prego saus en dan geniet ek hom nou so saam met 'n glas koeldrank. Dit is die beste. Nou hierdie saus is presies so. Vat maar, sorg maar dat jy 'n rolletjie of 'n lekker warm stukkie brood het om deur daai saus te trek. Jy gaan nie spyt wees nie, probeer om, vriende, hy is baie, baie lekker. Dan jou kondensmelk tiramisu is 'n heerlike romerige nagereg met kondensmelk, sjokolade en sponsvingerbeskuitjies. Wat 'n mooi woord is daai nie, sponsvingerbeskuitjies. Perfek vir 'n spesiale geleentheid. So wat jy nodig het is 1 blikkie kondensmelk, dan 2 kondensmelk blikkies vol melk, is dit sin maak. So jy gaan dieselfde blikkie gebruik en jy 2 blikkies melk van dit nodig. So jy gaan die melk in daai blikkies afmeet. Dit is wat jy doen. Dan het jy nodig 3 eiergele, 2 eetlepels mielieblom, 150 gram donker sjokolade in stukkies gebreek, Dan het jy een koppie extra melk nodig, dis nou 250 ml, onthou dit julle. Dan een groot pak van hierdie sponsvinger beskuitjies, wat vrylik beskikbaar is by enige kettingwinkel. Dan het jy nodig een koppie vaars room verkoel en styf geklits, en dan soos ek dit nou maar altyd moet wil doen, en soos wat altyd lekker werk ook saam met die tiramisu, is as jy een flake chocolade in een boer, krummel of rasper. So wat jy doen is, vriende, jy meng die condensmelk, jou twee blikkies melk, eiergele en mielieblom in 'n kastrol. Verhit dit stadig terwyl jy aanhoudend roer totdat die mengsel kook en verdik. Dan verwyder jy dit van die hitte en hou vir hom een kant. Nou smelt jy die donker sjokolade saam met daai ekstra koppie melk. Nou dit kan oor 'n kastrol met kookwater gedoen word soos wat hulle dit nou maar doen met die water wat stoom onder die bak. Of jy kan hom net so vir 1 tot 2 minute net in die mikrogolf druk, dat hy nou net lekker smelt. Ek dink dit is die maklikste om dit maar so te doen. Maar jy kan 'n drukkoker ook gebruik. So, jy roer hom net gereeld dat hy sjokolade lekker smelt deur hy warm melk. Dan, wat jy doen is, jy skep 'n laag van die condensmelk mengsel. En, nou jy kan nou hierso, kan jy nou 'n groot tertmak gebruik, 'n glasmak, of as jy nou gaste oor het die Sondag, dan kan jy dit nou in individuele poedingglase sit, jy kan dit in 'n wynglas bedien, as jy nou van hierdie mooi groot wynglase, dit lyk baie mooi, en dat elke nou sy eie tiramisu poeding, maar as jou kees, jy kan hom doen net soos wat jy wil, 'n groot glas tertmak sal net ook die ding doen. So jy skep 'n laag van die condensmelk mengsel, dan doop jy nou die sponsvinger beskuitjies, so vinnig in die sjokolade mengsel, en pak dit bo op die condensmelk laag. Herhaal die laag totdat al die bestanddele gebruik is, rond die nagereg af, dan nou met die styf geklitste room, en dan verkoel jy hom vir so uur, of totdat die tiramisu stewig is. Krummel die flake sjokolade net voor opdiening bo oor, hou die sponsvinger beskuitjies net lang genoeg, baie is 'n wenk wat ek jou nou wil gee, net lang genoeg in die sjokolade mengsel om hom klam te maak, moet dat hy pap word hier, want jy wil nog hy krakerigheid hê met jou sponsvinger beskuitjies, so jy doop hom net vinnig in hy sjokolade mengsel in, as jy dit doen. Is 'n baie lekker resep, julle probeer hom gerus, ietsie anders as die gewone ou terte wat ek met julle gedeel het, en hy bly vir jou bewenner, hy is so makkelijk om te maak ook. Probeer hom gerus, vriende, op my Facebookblad is hy Etienne Karlis op Luister FM, en net soek op die Luister FM resepte groepie. Ek het 'n boodskap hier van 'n seun ontvang, wat ek net vir julle moet speel, hoor gou julle.
2: Hallo oom, my naam is Leben.
1: Hy sê,
2: die lekker luisterstasie op ons planeet is Luister FM.
1: Hoe mooi is dit, die baie baie dankie Leben vir jou boodskap, ons waardeer jou opreg, 'n jong oprechte Luister FM ondersteuner. Baie baie dankie vir jou boodskap. Ek sal daai enetjie hou, dit is baie baie mooi vir my gewees en ek waardeer dit opreg. Tyd so 17 minute voor 1. Jy's ingeskakel op die middag samesyn. Kom ons kan bietjie terug na die musiek toe.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.

Luister FM. Ou man sit by die straatkafee. Kyk al die mense loop heen en weer. Boemelaars ras by die Wimpie bar. Fontana is oop tot laat in die aand. Kalfvoet kinders in die straat.

0: In jou hoof nie sommer die uur, Siban Joni sê die 900 000 rand wat aan toe die betaal is, was vir besigheidsdoeleindes. Een informant soek beskerming na openbaarmaking by die Medlanga Kommissie. En senior Hamas bevelvoerder sterf in een Israëlische lugaanval in Gaza. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Mpumalanga taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni sê hy het 900.000 rand aan die sakeman Dr. Tengani Thomas Ntuli betaal as een bydra tot een sakeonderneming wat met die voorgestelde opgradering van die Molotoweg verband hou. Sibanyoni het vandag voor die Medlanga Kommissie van Onderzoek getuig. Ntuli het Sibanyoni daarvan beskuldig dat hy ongeveer 2 miljoen rand by hom afgepers het. Sibanyoni het die bewering ontken en sê die betaling was deel van hulle sakeverhouding. Een informant wie se identiteit tydens gisterse verrigtinge by die Medlanga Kommissie van Onderzoek bekend gemaak is, het in waarborg van beskerming geëis. Die informant het deur sy prokureur aan die kommissie geskryf en gesê die openbaarmaking het hom en ander betrokke by die intelligensieoperasies blootgestel. Hy het bevestig dat hy sensitiewe inligting met die politieke moorde taakspan gedeel het wat Woozie Musicat Matlala met beweerde kriminele aktiwiteite verbind. Sy prokureur sê hul kliënt het bewus geword van dreigemente wat teen hom of mense wat met hom geassosieer word gerig is na aanleiding van getuienis wat voor die kommissie voorgelê is. Action Suid-Afrika het die DA se proporsionele verteenwoordiging kandidaatslyste voor die plaaslike regeringsverkiesing gekritiseer. Volgens die party het die DA Rybine Gibb Sylvester Figland tweede op sy tuinroete distriklys geplaas. Dit ten spyte daarvan dat die DA se federale regskommissie voorheen prima facie bewyse van wangedrag teen hom gevind het. Action Suid-Afrika sê die DA moet verduidelik waarom sy federale uitvoerende gesag en lys goedgekeur het wat Figland in een hoogs verkiesbare posisie geplaas het. Die gouverneur van die Suid-Afrikaanse Reservebank Lesetja Ganyagu sê daar is 'n dringende behoefte vir Afrika-lande om robuuste beskermingsmaatreëls in te stel. Sy oproep volg te midde van kommer dat een groot kiberaanval die volgende wêreldwye finansiële krisis kan ontketen. Ganyagu waarsku dat so 'n aanval ernstige ekonomiese ontwrigting en skokke vir voorsieningskettings kan veroorsaak, indien dit nie hok geslaan word nie. In jou sportnuus, die 2026 MTN 8 eindstryd sal op 10 Oktober in Durban se Moses Mabhida Stadion plaasvind met Orlando Pirates as die aangewese tuisspan. Kaartjies is vanaf Vrydag 2 Oktober beskikbaar terwyl Pirates in hul 8ste MTN 8 eindstryd by die stadion sal speel waar hulle reeds 5 titels gewen het insluitend hul vorige 4 eindstryde. Mamelodi Sundowns sal vir die derde keer in een MTN 8 eindstryd by Moses Mabhida verskyn en het hul eerste titel daar in 2021 verower, maar in die 2023 eindstryd teen die Pirates met strafskoppe verloor. Die stadion het sedert 2010 as gasheer vir 11 MTN 8 eindstryde opgetree en gesorg vir verskeie onvergeetlike strafskopreekse en dramatiese wedstryde, waaronder Pirates oorwinning van 3-1 oor Stellenbosch in 2024 se eindstryd. En ten slotte, Hamas het bevestig dat een van sy senior bevelvoerders in die noordelike Gaza-strook tydens 'n Israeliese lugaanval vanoggend dood is. Volgens die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu was die bevelvoerder betrokke by die beplanning van aanvalle en die werwing van militante. Palestynse gesondheidsbeamptes sê die aanval het 'n woonstelgebou getref en nog 'n persoon doodgelaat. Reuters berig dat die Israeliese weermag sê hy het van dese maand ten minste 20 Hamas-lede doodgemaak. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,805, die prys van goud is $4,142.65 per fyn ons en die prys van Brent olie is $101.81 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 30ste September.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 30ste September. Ek skop af vanuit Nagende Spanje 13 met 'n maksimum van 24. Queenstown 7 met 'n maksimum van 20. Port St. John's 14, 20. Port Elizabeth 16, 21. Port Alfred 16, 21. Umtata staan op 8 met 'n maksimum van 19. Gramstad 12, 25. Graafrein 10, 25. Fort Beaufort 8 met 'n maksimum van 23. Oos-London 17, 21. Kranhok 9 met 'n maksimum van 24. Bishu 11, 23. Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 21. En Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 22. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.

Die klanke van Brendan Piper en hy gaan vir jou 'n moeg dance. Net voor het John Belcher met vier braaivleisvriende en Nicholas met Don't Stop the Car. Tyd is so 12:15. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Ek wil net van hierdie geleentheid gebruik maak om een van my baie goeie vriende in die Kaap geluk te wens met sy verjaarsdag, Renier Swanepoel. Hy is 61 jaar oud vandag. En hy is elke dag ingeskakel online op Luister FM. Renier, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, my maat. Hoop jy het 'n mooi dag. Jy mag die Here vir jou ryklik seën. Ek seker of van Babbel gaan vir jou lekker bederf. So kom het van Tannie Valerie Miel en van my Etienne af. Ons weet sommer jy gaan 'n lekker dag hê. Nou vriende, ek wil vandag 'n bietjie met julle gesels. Kyk, ons almal het mos nou maar ons gunsteling lekkerny wat jy nou so half moet wegsteek partykeer. Want, of sal ek eigenlijk nie sê wegsteekie, maar wat jy nou so half kyk, ons almal het mos nou maar, my vrou is verskriklik lief vir biltong, en so word die nou natuurlik ook weggesteek, maar nou nie vir my nie, want ek is lief vir biltong, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar vir die honde, ons twee jokies, jy is hulle 'n pakkie hoor, ek weet nie, daar hulle die ore wat daai twee honde het, jy kan net iets optel, en hulle sal in die kamer wees, en ons in die kombuis, wat klink, asof dit kos kan wees, dan storm hulle op jou af, en so moet sy nou die biltong wegsteek. Ons gee natuurlik vir hulle ook van die biltong, maar so wil ek nou by jou weet, wat is jou gunsteling wegsteek lekkernie? Daai een wat jy nou maar so half skelm moet eet of alleen eet. Miskien is dit nou 'n sjokolade. Ek weet baie mense steek nou maar 'n sjokolade weg. Baie mense is lief vir hierdie, ek is lief vir hierdie Turkse lekkers of Turkish delight, soos die Engelsman hom sal noem. Nie dat ek nou sal wegsteek, ek deel alles, ek is nie iemand wat goed wegsteek, maar ek weet baie van ons steek nou maar so ietsie weg wat jy nou so half in die aand in die bed voor die TV lê en eet, en ek sal graag by jou wil weet, wat is jou gunsteling wegsteek lekkernie, of het nou 'n blikkie kondensmelk is, 'n sjokolade, of dalk biltong, of droewors, deel graag met ons 082-333-667.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 992 395.

0: Die klanke van Johanita Du Plessis en sy sê vir ons as vandag my laaste dag is, net voordat Joe Black met die openbaring en Gerard Stein gee vir ons daai pantoffels en pyjamas, tyd so 25 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis Luister FM. Ek het natuurlik vroeër 'n bietjie met julle gesels of gevra vir julle, wat is jou gunsteling wegsteek lekkernie? Dis nou een ding wat jy nou maar net in die bed lê en alleen eet voor die TV of nou maar moet wegsteek. Ek gaan nou nie sê vir die kinders of vir die man nie. Ons los daai nou maar vir 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar mense het mos dan maar jou lekkernye wat jy so half in jou bedkassie vir jou wegsteek. So as jy nou in die aande in die bed lê en dan haal jy net so vinnig een uit of dit nou 'n blokkie sjokolade is of 'n stukkie fudge of ons almal het doen dit of 'n stukkie biltong, dan ek wil nou by jou weet, wat is dit? En hier is nogal heel wat boodskappe wat deurgekom het. Zelda sê vir my, hallo Etienne, ek steek my lunchbar weg. Dankie vir die musiek. En so kom het van Zelda af. So sy steek al lunchbar weg. Kyk, ek is ook baie lief vir 'n lunchbar. Hier het ek van Mora se boodskap gekry wat sê, hy steek sy KitKat weg. Dit is natuurlijk ook een van my gunsteling chocolades. Ek sien hulle het om in so karamel een nou uitgebring, Mora's. Ek weet nie of jy maar probeer het, hy is baie, baie lekker. Maar nou ja, Marina is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
1: Goeiemiddag, Etienne. Jy moet nie praat van biltong nie, hoor. Moet nie praat van biltong nie. My dood natuurlik eerstens is, 'n blikkie karamel kondensmelk.
0: Ooh, ja,
1: kan het nie weerstaan nie. En dan vraag vir my man om my kafee toe te vat om brood te koop, maar dan koop ek sjokolade. En by die kafee, buitenkant is daar een slaghuis, dan kry ek die biltong daar.
0: Dis nou die probleem, dankie Marina vir jou boodskap. Ek is ook so, kyk, biltong is natuurlijk een van my gunste, en biltong is natuurlijk baie gezond, ook die vetjie, sal ek nou nie saam mee stem nie, maar kyk, een biltong met so lekker stukkie geel vet, is daar allemaal nou vir jou wenner. En ek is ook mal oor en natuurlik, soos jy nou maar sê, die soet dingetjies, hou is ons nou maar, ek het nou maar soet tand en ek is nie skaam om het te sê nie, ek sal so jylle groot slab chocolades eet, ek vir jou sommer chop chop op as ek in die bed lê, wat natuurlijk nie gezond is. Ek het daarom nou so bykie afgeskaal, want my vrou het my gesê, Etienne, jy moet nou bykie so, kan jy met die chocolade, want is nie gezond nie, en nou, ja, dit is nou maar wat het is. So ek probeer nou maar die soet tand van my wegkry, maar is moeilik om dit te doen. Nog heel wat boodskappe, hier is een boodskap van Bora wat sê, ek hou van my Whisper chocolades en ek steek dit weg. Kijk, hy Whisper is dan natuurlijk nog ene wat ook heel boop my lys is, wat een van my ginslinge is. Hier is een boodskap wat sê, Royal Danish Roomhuis, ek koop een 2 liter Kopenhagen en eet hom alleen op met een slag, een hele 2 liter. Betty, joh, dis baie roomhuis daai, dankie vir jou boodskap. Wiki sê kondensmelk en karamel double cream, ja, sê, dankie Wiki, is ook een lekkie en daai. Hier is een van Angelique wat sê nougat, dis nou nogal iets wat ek langklaas geniet het, en nougat is ook een van my gunstelinge gewees, nougat is definitief ook een van die oukies wat hy nou maar sal wegsteek. Hier is een boodskap wat sê chocolade, maar moet dan op einde uithaal vir die kleinkind as sy kom kuier. Ja, moet dan maar so stikkie kan weggeef, nie alles op die etie. Karina sê, beslis een bakkie Whispers. Hier is een boodskap wat vir my sê, sierlimoen met skil en al met baie sout op, want my twee dogters eet het precies so, dan kry ek niks nie. Sierlimoen met die skil en sout, dit is lekker, ek weet. Met een limoen ook nogal, ek is liever een limoen so wat jy die sout op sit. Maar om het weg te steek, ja, jou, het wees jou die mens, is liefde sierlimoene in die huis. Hier is een boodskap van Leonora Jelly Tots, nog een wat sê Whispers, hier is nog een wat sê biltong en kondensmelk, chocolade, like my meeste van die mense sê chocolade. Hier is nog een boodskap wat vir my sê biltong, en as sy dit dan kry, dan steek. Ek het niks minder verwag, die Wolfie wat die boodskap vir my stuur, en sê, hallo Etienne, biltong, en as hy dit dan kry, dan steek ek al valstande weg die volgende dag, dan kan niemand eet die papie. Dankie vir die ene Wolfie, waardeer om jong. Hier is een boodskap wat vir my sê, goeiemiddag Etienne, lekker biltong met chocolade, ek deel nie, vooral nie my biltong nie, daar sê. Hier is een boodskap wat sê, my kransie chocolades weg, ek deel my biltong met niemand nie, en my toffie, my Wilson toffies deel ek nie, so kom het van my rind af. Kry mens nog Wilson toffies, dis nou die een ding wat ek nou nog al langklaas in 'n winkel gesien het, is een Wilson toffie. Ons allemaal het ons groot geraak met een Wilson toffie, en ek onthou dit soos gister, en ek weet op een stadium in die Wilson toffies, nie meer dieselfde geproes soos wat ons, ek onthou net toe ons nog kinders was. Ek praat van die 80er, 90er jare, het jy mos die Coca-Cola of die Cola Wilson Toffee gekry. Kyk as jy aan Hyding kou, jy kou vir so 'n halfuur lank kan hom, so 'n taai storie gewees. En dan het jy hom natuurlik in 'n klomp allegere gekry. Maar op 'n stadium toe bring hulle hom nou weer uit, verdwyn en toe kom hy terug, maar hy was net nie weer dieselfde nie. Is dieselfde soos hierdie Pro Neutro pap wat ek sien, hulle het dit nou uit Suid-Afrika van die rakke gaan afhaal, want hulle het op 'n stadium mos nou die Pro Neutro, ons almal het mos nou groot geword met Pro Neutro en toe verander hulle die resep en niemand het daarvan gehou nie, mense het gekla en nou probeer hulle weer teruggaan na die ou resep toe, maar hulle kry hom nie reg nie. Ek verstaan nie lekker daai gedeelte hoe mens nie jou eie resep lekker weer reg kan kry soos wat hy was nie. Dis hoekom ek altyd sê, bly by wat 'n wenresep is. Moenie gaan verander aan dinge om kostes te bespaar nie, want kyk wat het nou gebeur. Nou die hele wêreld gons oor Pro Neutro wat nou van die mark af was, maar ek hoor daar is sprake dat dit dalk gered kan word. Ons moet nou maar kyk wat gedoen, wat sal gaan gebeur. Ons sal hopelik binnekort weet wat daaraan gaan. Nog 'n boodskap wat vir my sê, biltong en droewors, Shanay sê Nuga. Heel wat mense wat hom sê, Nuga is ons lint sjokolade natuurlik, en dan Ferrero Rocher sjokolade, licorice all sorts, ook iets wat ek nou nog voor lief is, en so gaan die lys aan, fudge, Nuga, gedroogde vrugte, sy biltong en droewors, en so gaan die lys aan. Die tyd is so 42 minute oor 1, ons gesels bietjie oor wat is daai gunsteling lekkernie van jou, wat jy nou maar moet wegsteek se nou en dan, dat dit nou nie opgeëet word nie, want as hy oom nou haal los in die kombuiskas, en jy kom terug of jy draai net jou rug, dan verdwyn dit mos nou maar so ou moet maar so nou en dan jou lekker na jou wegsteek. So deel dit met ons, wat is dit wat jy wegsteek, wat daai lekker na jou van jou is? 082333367. Dis sommer

0: Die klanke van Bruce Springsteen met Born in the USA, net voor het prop met ware liefde en Dirk van een Westhuis en geef ons die fairy tale. Tijd is so 2 minuten voor 2 amper tijd vir die 2 uur nuus. Voor ek verder gaan, vrienden, as iets baie goed is, sê mens, dis een feest. En wat is nou beter as een feest? En dit is natuurlijk een carnaval. Dit is weer daar die tijd van die jaar. Skit jou vere recht vir die DRC Spring Carnaval. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en diekies en daaikies met vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan onself geniet met een springkasteel, een bubblehouse, treinkie en nog vele meer. Geniet kunstenaar optredes deur die Baienaars Boerorkees, Moras, Gary Ellis, Riek Mulder, Benie Slabber, Chantel Bosch en Jaikai. Luister FM saai ook rechtstreeks uit vanaf 9 tot 12, so grijp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en Auction, dis die 3 oktober by die Dispatch Revival Centrum.
1: Luister FM Nies.
0: In jou hoofnies om hier die uur, Kat Matlala se korrupsiesaak wag op een besluit van die hersieningspaneel. Sibiya sê sy inhegtenisneming was deel van een kwaadwillige plan. En in jou cricketnies, Miller se pink dag 100 speciaal vir sy ma. Die tyd is nou 2 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nies, goeiemiddag. Die hersiening van Medicare 24 se korrupsiesaak sal die geldigheid van die aanklagte teen die 16 beskuldigdes bepaal. Die beweerde onderwêreld figuur Woezimoezi Kat Matlala en 15 ander het vandag in die Pretoria Streekhof in Gauteng verskyn in verband met die saak. Die saak is uitgestel sodat die hersieningspaneel sy beoordeling kan voltooi en die nasionale direkteur van openbare vervolging verdere instruksies kan uitreik. Die beskuldigde staan reg op korrupsieaanklagte wat verband hou met die beweerde onreëlmatige toekenning van een kontrak van 228 miljoen rand aan Medicare 24. Die woordvoerder van die Direktoraat vir Ondersoeke teen Korrupsie, Henry Mamutame, sê die saak sal na verwagting in November na die hof terugkeer. Die geskoorste adjunk nasionale politiekommissaris luitenant-generaal Shadrack Sibiya sê sy inhegtenisneming was deel van een kwaadwillige plan wat op valse beweringe gegrond is. Sibiya het vandag in die Randburg Landdroshof in Gauteng verskyn vir sy borgtog aansoek. Hy staan tereg op aanklagte van verkrachting, seksuele voorbereiding en mensenhandel. Sy regsverteenwoordiger, advokaat Estelle Kilian, het aan die hof gesê, Sibiya het verskeie mediese toestande waarvoor hy kroniese medikasie neem. Meer as 1000 boogskutters van reg oor Suid-Afrika neem van dees week aan die Africa Genesis Archery South Africa Nationale Kampioenskap deel. Die kampioenskap word by Mentors Country Estate net buite Jeffreys Bay in die Ooskaap aangebied. Dit duur tot Vrydag. Die Kouga plaaslike munisipaliteit sê die kampioenskap sal na verwagting die plaaslike ekonomie in hupstoot gee. Akkommodasie, instellings, restaurante, kleinhandelaars en toerismeoperateurs sal na verwagting voordeel trek uit die verhoogde bedrywighede gedurende hierdie geleentheid. Die regering het die ooreenkoms met China om Suid-Afrikaanse kersies na daardie land uit te voer verwelkom. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het vroeër van dees maand die ooreenkoms met China onderteken. Die minister in die presidentie, Gumboetso en Chaweni, sê die ooreenkoms is deel van die regeringse pogings om landbouuitvoere uit te brei. In jou sportnies, David Miller het sy ma Jenny emotioneel gemaakt met een rekord 142 van net 93 balle in Suid-Afrikaanse 32 loopie oorwinning oor Australië in die Pinkdag wedstrijd op die Wanderers. Die Proteas Kolber het sy 8ste eendag 100 al aangeteken terwyl sy ma se naam op sy pink trui verskyn het nadat sy die wedstrijd as een van die borskanker oorwinnaars bygewoon het. Miller sê die mylpaal en sy speler van die wedstrijd toekenning was besonders, omdat albei sy ouers daar was na die uitdagings wat sy familie die afgelope paar jaar beleef het. Hy hoop sy vertoning wys dat hy steeds 'n belangrike rol vir die Proteas by volgende jaar se wêreldbeker kan speel met die 3de en laaste eendag wedstrijd teen Australië môre in Potchefstroom. En ten slotte, in verergerende befondsing krisis kan vanjaar byna 8,3 miljoen vlugtelinge en mense wat gedwing is om te vlug vanjaar sonder toegang tot hulp land. Dit is volgens die Verenigde Nasies se Hoë Kommissaris vir Vlugtelinge. 'N Nuwe verslag toon dat die agentskap na besnoeiings deur skenkers en finansieringstekort van $5.7 miljard in die gesig staar. Die agentskap het slegs 32% ontvang van die $8.5 miljard wat hy vanjaar benodig. Hy sê verminderde finansiering raak vlugtelingregistrasie, kinderbeskermingprogramme en dienste vir oorlewendes van geslagsgebaseerde geweld. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,106, die prys van goud is $4,148.14 per fyn ons en die prys van brentolie is $101.44 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Carlos vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 30ste September.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Woensdag die 30ste September, ek skop af in Aliwal Noord, maksimum van 21, Bisho staan op 23, Kranhoek maksimum van 24, Oos-London 21, Fort Beaufort 23, Graaf-Reinet staan op 25, Graamstad 25, Mtata maksimum van 19, Port Alfred 21, Port Elizabeth 21, Port St. John staan op 20, Queenstown 20, Uitnagende Spatch een maximum van 24 en Jeffreys Bay een maximum van 22. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherwsa.co.za.

Die klanke van Pizza met Miro, my hart. Net voor het droande toe, maar dit sal lekker wees. Dankie en wensel geef ons flippin' nice. Tijd is so 18 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, is luister FM, boodskap hier van die brandsisters. Goeiemiddag Etienne. Welkom by die wonderlijke, heerlijke dinsdagmiddag in ons kantoor. Ons brandsisters is ingeskakel en luister lekker saam weer eens op wonderlijke program vanmiddag. Lekker middag vir jou Etienne en van al die brandsisters. Al waar is hy, jylle baie dankie, altyd lekker om van jylle te hoor. Boodskap hier van, althans gesels natuurlijk oor hy soete geikie wat hy nou so wegsteek. So nou en dan, want jy wil hom nou alleen geniet. En sy sê, goeiemiddag Etienne, ek woon alleen, maar verseker steek ek dit weg. Want anders eet ek dit gauw klaar. Bitte lieve nuga, maar die sagte wit een wat so in die waspapierkie toegemaak is. Ja, ek stem saam. Sy sê, ek het verlief geraak op haar een in die Vrystaat. Want het word in Clarence buiten Bethlehem vervaardig. Dankie vir die soetand onderwerp. Groet uit Jeffries, baie. Daar is hy nog een persoon wat van nuga hou. Hier so, Rina sê, hallo Etienne, my kinders is nou al jong volwassen is in my kombuis. En daar is twee bottels lekker na en hulle kan vat. Hulle kan vat net soos wat hulle wil, ek steek niks weg vir hulle nie, dankie vir jou muziek. So kom het van Rina, baie dankie Rina vir jou boodskap waardeer op reg. Hier is nog een boodskap wat vir my sê, Aero chocolade eet in die donker ene is my gunsteling, as ook wat ek nou eet, een warm malva pudding met vla. Joey, jy kan ons in die diet van die dag vir my sê, jy eet nou malva pudding met vla nie, is 10 voor 2 wat sy hem deurgestuur het, en... Ek is nou sommer jaloers, want ek het langklaas nogal malva geëet en is een van my gunstelinge. Maar geniet om dankie vir jou boodskap en dankie vir amal se boodskap. Ek waardeer julle oprecht. Tijd so 20 minuut oor 2, kom ons gaan bietjie terug na die muziek toe.

0: Nee man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Luister FM.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

stelsels wat innoverende en skaalbare oplossings bied om te voldoen aan die toenemende behoefte aan raadsheid wat digitale transformasie in Afrika drijf. Nou, CFS bied volledige koper- en vezelverbindingsoplossings wat jare se kundigheid kombineer met gevestigde vennootskappe met vooraanstaande nasionale verskaffers, asook 'n nasionale voetspoor deur logistieke sentrums in al die groot streke van sy. Kuier op hulle webtuiste www.cfsafrica.com of kontak hulle in die Ooskaap by 0899-0334, dis Cable Feeder Systems, jou betroubare vennoot vir volledige netwerkoplossings en die trotse borg van die GAM 1000.

Die klanke van Werner van Hoeven en Jules Fantasties met Somer in my keel. Net vir het romans met en neem my op vlerke en op daai noot. Die tyd is 3:15, ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir jou geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel hier op Luister FM. Ek is morgen terug met die middag samen sy en selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane & Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
2: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.

0: Luister en luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Afriforum en Solidariteit stel 'n oplossing voor vir die diplomatieke geskil tussen Suid-Afrika en Amerika. En die soektog duur voort na 85-jarige volstruisboer wat in vloedwater meegesleer is. Die Solidariteitsbeweging en Afriforum het voorgestelde antwoorde op 5 vrae van die Amerikaanse regering verskaf. Dit het ten doel om die diplomatieke geskil op te los en 500.000 werksgeleenthede te beskerm, verbind met handel met Amerika en die wet op groei en geleenthede in Afrika. Dit handel oor rasgebaseerde wetgewing, landelike veiligheid, kill the boer, eiendomsregte en die vlugtelingprogram. Woordvoerder Flip Buys sê Amerika het in beginsel sy goedkeuring verleen. Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê die ekonomie se afname in die tweede kwartaal was grootliks te wyte aan swakker produksie. Die mynbou, vervaardigings en handelssektore het die swaarste deurgeloop onder hoër koste, swakker vraag en logistieke beperkings. Die mynbousektor het met 3% gekrimp met 'n afname in produksie in 7 van die 12 mineraalgroepe, insluitend platinumgroep metale, mangaan, goud en ystererts. Die bank sê die vervaardigingssektor het met 1,8% gekrimp, die derde agtereenvolgende kwartaallikse afname, terwyl die landbousektor wel verligting gebring het. Die kabinet veroordeel die toename in geslagsgeweld na die wrede moord op 13 vroue in Gauteng. 4 verdagtes is borgtog geweier en bly in aanhouding. Die minister in die presidentie, Kombuso Ntshavheni, sê die kabinet steun 'n presidensiële opdrag vir die ontplooiing van 'n multidissiplinêre polisiespan om die oorblywende verdagtes op te spoor. Sy beklemtoon vroue moord verg 'n dringende reaksie en sê die onlangs gewysigde wetgewing verseker dat oortreders vervolg word. 'n Uitgebreide soektog is steeds aan die gang na 'n 85-jarige bekende in volstruiskringe, Saag Jonker van Oudtshoorn. Hy is Sondag in sy Toyota Land Cruiser meegesleer toe hy probeer het om 'n laagwaterbrug oor die vol Olifantsrivier oor te steek. Polisieduikers het 'n tweede soektog van stapel gestuur waaraan nooddienste, hommeltuigoperateurs, 'n helikopter, boere en vrywilligers ook deelneem. Dit is gister hervat met die fokus op die rivier stroom af van die brug. Die pad by die rooi heuweloorgang is gesluit terwyl die soektog voortduur. In jou geldsaake, die rand R16.38 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.68 teen die pond. Bitcoin is $84,013. Die prys van goud $4,160.15 per fynons en Brent ruolie $100.78 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

is Dawn made knock three times. Dit sum is 'n lekker tune op 'n Dinsdag piknik. En ek sê vir jou goeiemiddag op die piknik. Draai verskop dinge af met migpyp spinnekop. Dis tickets papi, soos hy daar aan die einde sing. Is die tickets nie nee wat, ons kop die dinge nou hier af. Tot en met jou net voor 6 kuier ek saam met jou. Dankie hier teen Karl, het met die middag saam gesyn. Weer sportnies om die draai topiek bokant van die uur. Ek gesels in die tweede uur het ek gaste in die ateljee saam met my. Dis die goeie mense van Hero Tech. Ja, het al gehoor die advertensie speel hier so op die program en op die stasie. En ons gaan 'n bietjie met hulle gesels, 'n bietjie meer uitvind oor die maatskappy, die besigheid self, die goeie mense daar by Hero Tech. Andersins, jou kikkie kyk, jou hardstaf kom ek jou kant toe en het 'n lekker gesaamkuier soos altyd hier op 'n weekdagmiddag. Cloud sing for and save me. Save

0: Luister FM.
1: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Daily Best Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboa Valley Hotel.
2: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport tot 'n kaas en jogurtmaak kursus, 'n melktert eet kompetisie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Now Band, ons Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is aanlyn beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and Allcut. Allcut.co.za.
0: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge boere. Woensdag 30 September, Aliwal Noord 921, Bishu 1123, Kraddock 924, Dispatch 1323, Oos London 1721, 10% reën, Fort Beaufort 823, Graaf Reinet 1025, Gramstad 1225, Jeffreys Bay 1422, Mtata 819, Port Alfred 1621, Port Elizabeth 1621, Pots and Johns 1420, 10% reën, Queenstown 720 en uit 'n naag 1324. Dis jou weer dinge vir môre Woensdag 30 September.

0: Robbie Wessels, nog steeds een mooie lied. Heilige komeet voor daar in Anton Goosen. TikTok, TikTok, zing hy vir ons. En TikTok is tijd voor jou sport, net na die.
1: As jou bezigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou bezigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou product. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
5: Krane drup, toilette lek.
6: Wat nou?
7: Bel Johan Plumbers.
6: Johan Plumbers!
5: Waterprobleme.
6: Weg in een hoogvink.
5: Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijse. 079-3 88-2483
8: Ja, Plumbers!
9: Luister in Sporties.
0: Let's kyk een bykie wat gaan aan in jou wereld van sport en ons slaan dinge af met cricket. Morgen is de laatste eendag wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Australië in Potchefstroom is een blote formaliteit nadat die Proteas die eerste twee wedstrijden gewen en daarmee hulle sesde achter die volgende eendag reeks teen hulle aardsvijand beklink het. Die gasheer het die besoekers in Durban met 67 lopies geklop voor de oorwinning van 32 lopies op die Wanderers. Die eendagwedstrijde word hier drie toetse gevolg. Australiëse eerste in Zuid-Afrika sê dat die beruchte skierpapierskandaal in Kaapstad in 2018. Die eerste toets begin volgende vrijdag in Durban. En ons hou hem daar by krieke die ervare kolver en palkie wachter Joss Butler sal weens sy besering nie aan Engeland sy eendag driehoekige reeks in Pakistan kan deelneem nie. Hy het die besering verlede week tydens die tweede eendagwedstrijd teen Sri Lanka op Headingley opgedoen. Jordan Cox is as sy plaasvervanger aangewys. Die reeks teen Pakistan en Sri Lanka begin op die 20ste van volgende maand en word gevolg deur Engelandse toer na Australië in November. Engelandse beheerliggaam sal in die komende dae die jongste groep nasionale kontrakte bekend maak. Tennis nies, die wereld nummer 2 Alexander Zverev en die 6-malige kampioen Novak Djokovic kan dalk ontmoet in die kwartfinale van die Chinese Ope. Die Duitser het vroeger die maand sy tweede Grand Slam titel gebyt op die Amerikaanse Ope en begint in die Brit Cameron Norrie. Djokovic het in 2015 laatst aan die toernooi deelgeneem. Hy speel eerste teen Nuno Borges van Portugal. Die Canadees Auger Aliassime se eerste teenstander is die Rus Karen Khachanov. 2023 se naaswenner Daniel Medvedev van Rusland en die Sheikh Jacob Mensik is in dieselfde deel van die trekking. En aan motorsport nies, die heersende Formule 1 wereldkampioen Lando Norris het Franco Colapinto verskoning gevra vir opmerkings wat hy na die Azerbaijan Grand Prix gemaak het. Colapinto het saterdag 'n ongeluk veroorsaak by die Baku stadbaan waarna sy Alpine spanmaat Pierre Gasly en Norris van McLaren se wedren beëindig is. Norris het na die voorval gesê, sommige bestuurders hoort nie in F1 nie, en dat Colapinto vir een wedren geskors moet word. Norris erken sy opmerkings was verkeerd. Colapinto word by die naweekse Bahrein Grand Prix met 5 wegspringplekke gestraf. Sokker, FIFA-president Gianni Infantino sê hy is bereid om aansienlike verhogings in befondsing vir die wereldbeheerliggaam se 211 lede te ondersteun. Dit volg na 'n gesamentlike versoek deur die UEFA en CONCACAF vir minstens 164 miljoen rand per vereniging uit FIFA se kontant reserves vir die 2027-2030 siklus. Infantino is vroeër gekritiseer oor sy FIFA Forward Enterprise voorstel, waar volgens aandele in die wereldbeker en ander competities aan privaat beleggers verkoop sou word. Die voorstel is intussen laat vaar. Die FIFA-raad sal die nuwe befondsingsvoorstel volgende maand oorweeg. Na rugbynuus, die All Blacks afrigter Dave Rennie het 'n sterk groep van 34 aangekondig vir volgende maand se twee Bledisloe bekertoetse teen die Wallabies. 31 spelers wat deel was van die oorspronklike groep van 44 vir die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen die Bokke is behou, as ook Richie Mahunga wat in Suid-Afrika as 'n plaasvervanger aangesluit het. Cody Taylor sal die span aanvoer terwyl Scott Barrett terugkeer na 'n langdurige besering. Shannon Frizzell is die eerste keer sedert 2023 terug in die groep. Golfnuus: 4 mans is op die kortlys vir 'n inhuldiging in die Wêreldheldesaal volgende jaar. Hulle is Justin Rose van Engeland, Adam Scott van Australië en Amerikaners Corey Pavin en Jim Furyk. Rose het die Amerikaanse Open in 2013 gewen. Scott het die meesterstitel in dieselfde jaar verower. Pavin het in 1995 die Amerikaanse Open gewen en Furyk dieselfde toernooi in 2003. 'n Keerkomitee van 24 lede sal die finale keuring in Desember aankondig. Die inhuldigingsseremonie word in Julie volgende jaar op St Andrews in Skotland gehou. Rugby Springbok-kaptein Siya Kolisi het by die Stormers aangesluit na sy terugkeer van internasionale diens en kan oorweeg word vir Vrydag se VRK-wedstryd teen Edinburgh in Skotland. Hy keer terug nadat hy in 2021 by die Haie aangesluit het en die Franse span Racing 92 verteenwoordig het voor hy in 2024 na Durban teruggekeer het. Die Stormers, wat Connacht verlede week in hulle eerste wedstryd in Ierland geklop het, het Evan Roos en Marcel Tennyson verloor weens beserings en Kolisi is 'n moontlike plaasvervanger. Die span word donderdag aangekondig. In sokker, Botswana het onttrek aan die gesamentlike bod met Suid-Afrika en Zimbabwe om die Afrika-beker toernooi in 2028 aan te bied. Die land se regering het volgens berigte geweier om die vereiste finansiële waarborg vir die bod te verskaf en beskou nie die aanbieding van die toernooi as belangrik nie. Suid-Afrika en Zimbabwe het die vereiste dokumente voor die sperdatum van 14 September ingedien. Botswana het voorheen belangstelling getoon om volgende jaar se toernooi aan te bied voordat gesamentlik aan Kenia, Tanzania en Uganda toegeken is. Dan in cricketnuus nog, 'n heeltemal nuwe Protea span word verwag vir môre se laaste eendagwedstryd teen Australië in Potchefstroom, nadat Suid-Afrika reeds beklink het. Die afrigter Shukri Konrad sê hulle mik steeds daarna om skoonskip te maak in die reeks, maar wil ook die groep se diepte toets. Hy sê talle bowlers en kolvers kom deur Cricket Suid-Afrika se stelsel en sake lyk tans baie gesond. Die eendagreeks sal gevolg word deur 3 toetse waarvan die eerste een volgende Vrydag in Durban begin. Verder Shukri Konrad, hy glo die briljante jong kolwer Dewald Brewis is beter toegerus vir die beperkte balbeurt formaat. Dis die rede waarom hy nie ingesluit is in die voorlopige groep vir volgende maand se 3 toetse teen Australië nie en ook nie die somer enige toetse gaan speel nie. Konrad vergelyk die 23-jarige met die gewese Spaanse tennisster Rafael Nadal, wat baie net as 'n kleinbaan spesialist beskou en sê Brewis is eerder 'n witbaan spesialist. Hy glo egter hy sal goed vaar in toetse in Suidoos-Asiatiese omstandighede. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Luister FM.
1: Fluister, fluister woorde wat my hart wil glo. Die mooiste leen is die waarheid in jou oor, in jou oor.

0: Hey, is 'n baie duur ding om te doen nou, Gerard. Ek's jammer ou maat, veral nou so. Net voordat hy weer opgaan. Ai, ek sien party mense sê maak nou vol terwyl jy kan, maar dis klaar duur. Dis net nog duurder volgende maand. Nee, wat? Hoe sê my ouma altyd? Ek weet nie waar gaan alles heen nie. For Diana, Take That Back for Good. Lekker popmusiek in die 80s, 90s uit. Altyd lekker om te luister nou, Take That. 'N bietjie Robbie voordat hy Robbie was. Nie Wessels nie, Williams. Ons kyk na jou topic om die draai. Dankie vir almal wat laat weet. Ek sien as mense wat vra, is ons ok? Want lyk my daar is 'n brand daar by die geboue op Buffelsfontein. En ons is piek fine. Ek beloof jou, heeltemal fine. My baard het niks rook in hom, hy is ok. Maar ja, wees net versigtig en wees bewus daarvan. Blykbaar baie rook. Ek weet nie of dit al oor die pad beweeg het nie. Maar wees net bewus daarvan. Buffelsfontein weghaal voor King's Court.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
5: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef? Dan is Buffalo Bush Camp op Kudu Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kudu Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
6: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
7: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
6: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
7: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
6: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
7: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
6: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
8: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ah, sê ek terug saam met jou, ons gesels so 'n bietjie. Ja, ek sien nou, ek het nou die video self gaan kyk daar op sosiale media. Daar waar dit brand. Dit lyk meer of dit een van die woonstelle is bo die winkels daar. So dis nou daar Buffelsfontein, King's Court, lyk maar as 'n brand daar bo. So wees nie bewus daarvan. Dit lyk of hy op die tweede vloer is as ek so na die video kyk. So lyk my dis beslis daar iemand het sy twee plaat stoof aan vergeet of iets het gebeur daar. Dit ek dink dis woonstelle daai wat daar bo die winkel sit. Maar nou, ja, dankie vir die laat weet. Ons is piek fyn veilig. Jy wil luister FM, so moet jy nie bekommer nie. Maar ek waardeer dit dat jy die dinge so vra. Praat van vra vandag se topic, ons gesels 'n bietjie saam. Ek wil by jou hoor, het jy al ooit per ongeluk te veel getip? Ons het so 'n paar maande terug of weke terug gepraat oor die tippery ding, maar nou het jy al ooit miskien het jy te veel koeldrank gehad of jy was besig om te gaap terwyl jy betaal het, toe jy die tip gegee het. Miskien is jy een van daai ouetjie wat net kontant betaal en jy dink jy gee daar 'n R50, maar dan sit dit R200. Maar ek wil nou by jou hoor, het jy ooit per ongeluk te veel getip? Hy waitress of waiter te veel geldjie gegee? Hoeveel het jy gegee en wat het toe gebeur? Dis nou maar moeilik om iets terug te vat na jy vir mense gegee het. Maar sê my 'n bietjie dan, miskien het dit al met jou gebeur, miskien nie. Het jy ooit per ongeluk te veel getip en hoeveel het jy gegee? Wat het toe gebeur? 08233 3367.

0: Freedom Piper, kan nie slaap nie, insomnia, sing hy, piesangskille, diepsee duiker en talking heads voor die. Is amper tyd vir jou nuus, ons gesels vandagse topic. Ek wil weet, het jy ooit per ongeluk te veel getip, 'n voetjie te veel gegee? Miskien het jy gedink, weet soos my ma, as ons in die kar ry, dan moet ek die liggie op die dak aansit as sy geld uithaal, want sy kan nie sien die verskil tussen 'n 50 of 'n 200 en daai nie. Miskien was dit donker, jy het te veel gegee. En hier dink die girl of die kerel, hey, yes, hulle like my baie, maar meanwhile, weet hulle nie, die oge is nie te mooi nie. Praat saam, dis die topic vandag, het jy ooit per ongeluk te veel getip.
1: Luister FM Nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Suid-Afrika verloor 14,000 werksgeleenthede, dit is in maart en juni. En 'n voormalige TV-nuusleser van Uganda word tot koning gekroon na 'n opvolgingsgeskil. Statistiek Suid-Afrika sê werksgeleenthede het tussen maart en juni met 14,000 afgeneem, met vervaardiging, sakedienste, handel en die vervoersektor wat die grootste verliese toon. Indiensteming het met 95,000 afgeneem vergeleke met juni verlede jaar. Voltydse poste het met 40,000 afgeneem, maar deeltydse poste het met 26,000 toegeneem. Gemeenskapsdienste het die grootste toename aangeteken met 29,000 nuwe werksgeleenthede. Matlapane Masupie van Statistiek Suid-Afrika sê die gemiddelde maandelikse inkomste het met 4,1% gestyg. Die kabinet verwelkom 'n belangrike ooreenkoms waar volgens Suid-Afrikaanse kersieprodusente die eerste keer toegang kry tot die Chinese mark. Die minister in die presidentie, Kumbutso Ntshavheni, sê dit maak deure oop na een van die wêreld se grootste kersiemarkte, wat verlede jaar alleen kersies te waarde van meer as 52 miljard rand ingevoer het. Sy sê die geskiedkundige markgeleentheid sal plaaslike landboubelegging en werkskepping waarskynlik aansienlik aanhelp. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sê 'n nasionale dag van rou behoort oorweeg te word weens die onlangse reeks massamoorde. 28 mense het die afgelope naweek gesterf in skietvoorvalle in Gauteng en die Wes-Kaap. Die Raad se hoofsekretaris, eerwaarde Mzwandile Mola, sê Suid-Afrikaners het ongevoelig geraak teenoor geweld en die waarde van menselewens het afgeneem. Hy sê die land ervaar die algehele erosie van sy morele waardes. 'N voormalige televisie-nuusaanbieder is verkies tot koning van die Toro-koninkryk in Uganda na 'n opvolgingsgeskil na die dood van koning Oyo. Die 56-jarige koning Edward is deur 'n komitee van 21 lede van die koninklike Babito-stam verkies. Oyo se moeder was egter teen die besluit gekant en beweer hy het 'n onbekende seun wat in sy testament as erfgenaam aangewys is. Die koninklike stam sê egter hulle het niks van die kind geweet nie. Die koning van Toro het geen politieke mag nie, maar beskik oor aansienlike kulturele invloed. En jou geldsaake, die rand R16.38 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.69 teen die pond. Bitcoin is $84,164. Die prys van goud $4,152.44 per fyn ons en Brent ruolie $100.18 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou weer dinge vir môre Woensdag 30 September. Aliwal Noord 9:21, Bishu 11:23, Kraddock 9:24, Dispatch 13:23, Oos-London 17:21, 10% reën, Fort Beaufort 8:23, Graaf-Reinet 10:25, Gramstad 12:25, Jeffreys Bay 14:22, Mthatha 8:19, Port Alfred 16:21, Port Elizabeth ook 16:21, Pots and Johns 14:20, 10% reën, Queenstown 7:20 en Uitenaag 13:24. Dis jou weer dinge vir môre, Woensdag 30 September.

0: is the Helicopters, Whisper Your Secret for Diana, Smokey, Living Next Door to Alice. Is Big Nick saam met jou, en ek het jou gesê, ek het keier gasten hierdie uur van die program in die atelier saam met my, het ek twee mensies, ek gaan sê hulle is wonderlijke mensies, ek weet die ene is wonderlik, en aan die ander ene was ek saam op school gewees, ek is seker of, so ek weet sy is nie wonderlik nie. Nee, maar ek is in die atelier saam met, en jy het al gehoor die advertentie op die radio, hier uit dekke, ja, en hulle maak appliances, al die dinge in jou huis kan hulle reg maak, so hierdie is twee van die span, wat daar betrokken is, en ek het aan my linkerkant vir Donovan, en voor met ek vir Chantel. Goeiemiddag julle.
1: Goeiemiddag.
0: Goed om julle hier so te hee, ek ken nou vir Chantel, ons was saam op school gewees, sy was stout gewees, een roker, en dis ook hoe ek weet van haar. Donovan, weet ek, miskien is sy ongetriek.
2: Ja, nee hoor, sy het my gevang.
0: Het jou gevang, is altyd, die vrou, die Eva's, nee. Maar is goed om julle hier so te hee, ons praat

0: besigheid vandag en ons praat oor julle maatskappy, julle besigheid Herotech. En eerstens, jy het vir my gesê, ons het gesels en tel, dis eintlik nie so 'n besigheid wat al lank aan die gang is nie. Julle is maar net onlangs het julle begin dinge doen.
1: Ja, nee, ons het die 4de Mei van hierdie jaar ons deure geopen. En ja, ons is redelik jonk,
0: ja.
1: Maar baie gewillig. ja, baie goed. Maar ons wag manne, ons sien manne wat gaan vir wat, maar heidaglik het ons nogals, ons het opgeskuif in die wêreld, in die corporate. So ons is besig op die oomblik, al is ons jong.
0: Ja, en is dit nou ding wat julle maar net hoe dit begin het, julle vriende by mekaar gekom of collega's besluit, ons kom ons ding, of was jy al betrokke gewees in die bedrijf, jy of Donovan, of jy het gesê, noem die ander een, jou vernoot sy naam is Stefan, hy is nou nie hier op die oomblik nie.
1: Ja, Stefan is in Duitsland op die oomblik.
0: Ja, hy leef op tot die naam, Herotech, hy is aan die kant. Hy is so fancy.
1: Hy travel oor.
0: Hy is al die celebrity wat hier werk, nee, en hy is nou hy seker, die fancy.
1: Dit is, hy is. Hy is ons vlerke waaronder ons kan skuil, jy weet, in die reën.
0: Klink soos 'n Blessed Bridges liedjie sommer. Vertel my, wat so hoe het julle begin? Donovan, is jy betrokke? Maak jy goeder self reg? Is jy die ou wat die kop het vir die masjiene en die dinge?
2: Ja, ek is al 12 jaar by 'n vorige maatskappy gewees, om masjiene reg te maak, uit te gaan op die pad. So ek het baie, baie rondgery. Maar ook, ek het by Stefans huis eindelijk gaan werk.
0: Ja.
2: En toe sê ek, man, maak jou eie besigheid oop. Toe sê ek, man, doen, dis 'n dier story.
0: Ja.
2: En die volgende oomblik, toe sê ek vir my, luister hier, so, ons gaan 'n company begin, hy gaan die direkteur wees, en ons is al twee shareholders, en natuurlijk, ek leer ook die technikiste, ons het nou twee technikiste wat ek leer.
0: Nice.
2: So, ons het 'n jong spannetjie, maar hulle werk baie hard, en hulle al baie vinnig geleer, en ja, ons gaan net vorentoe kyk.
0: Dis awesome, en is goed om julle hier deel te hê van Luister FM, om julle te hoor op die lig. En soos ek sê, toe ek nou die e-pos kry, en ons plaat hier onderuit, toe sien ek daar Chantel Maardel. Sê ek ken die meisiekind, maar ek ken die vrou.
1: Ek is bekend.
0: Ok nee, dis ek ken jou, jy sê bekend, ja, so verskil. Ons is nou weer terug, ek sien die atelier saam met Donovan en Chantel, en dis van Herotech, so as jy enige probleme het, met enige van die toestelle in jou huis, appliances, soos hulle sê, dan is hierdie die mense met wie jy met kontak maak. Maar ons gaan meer uitvind oor hulle, wat hulle doen, wat hulle aanwerk, wat hulle nie aanwerk nie. Ek het al self hulle gepeper met 'n paar vrae hier van die lig af. En as jy enige vrae het, kan jy ook vra op die WhatsApp line, jy weet wat die nommer is. Ons is nou weer terug, gaan volg vir Luister FM op TikTok, terwyl ons gewoon karakter toe gaan.
3: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
4: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy one 700-gram banana thrift pack, one 250-gram strawberry punnet, one 125-gram blueberry punnet, one KN pineapple, one nachi tray, and one 1.5 kg Mahana red apple econo pack for R99. Pork spare ribs at $79.99 per kilo, and pork rib and loin chops at $69.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.

0: Daniel J, glimlach check. En weet jy wat, ek ongelukkig is jou glimlach stikkend is die een ding wat jy jou tegniek kan check nie. So, dit is nou nie een van die toestelle wat hulle kan werk nie. Mooi boodskap hier so van Wilma af, sy sê, ek wil net vir Chantal Donovan sê, mag julle besigheid net groter raak. So dat Donovan opgeskeep sit, al twee van ons.
1: Dankie Wilma.
0: Speaking saam met jou in die atelier het ek hier die goeie mense van Herotech en is so lekker om lekker mense te ontmoet, nee. Altyd, ek dink as ek enige besighede werk, as jy met die mense praat, as hulle lekker mense is, is normaal lekker, is het Afrikaanse woord, is lekker mense, en ek weet, Chantal is lekker, en enig iemand wat met haar getrouwd is, moet ook lekker wees. lekker gestraf, maar ons is hier om te praat oor julle nie, ons is te praat oor julle besigheid, Herotech, wat uit julle is van die Luister FM se familie, wat saam met ons in die pad stap, en as dinge wat julle wil oordra, wat jy wil oordra aan mense, dis oor die huishoudelike toestelle, want dis natuurlijk julle brood en boter is wat julle aan werk.
1: Korrek. Ons werk met alle huishoudelike appliances.
0: So stofsuiers,
1: wasmachine, yskas,
0: tambodraaiers,
1: behalwe TV's.
0: Nie TV's, koffiemachine. TV's is complicated.
1: Ja, nie
0: as TV's. As een TV breek, gooi hem weg. Kan jy nie ween. Ne?
1: Of hoop hy is onder warranty en
0: ja,
1: vat om
0: ja, dis ek die ding, ja. Maar al die ander dinge wat ratte het en pompe en motors het, dis ding wat goed is wat julle obviously klap.
1: Korrek.
0: Dis een makkelike ding om aan te werk. So dis, en al die brands ook, of is daar sekere brands wat jy nie aanvat nie, ek weet jy het gesê, jy werk aan Bosch, Siemens, ek weet nie wat daar is, Gaggenau ken ek nie, wat is dit?
2: Gaggenau is die flaske breeks vir Bosch en Siemens, baie dier product, maar absoluut prachtig.
0: En praat van baie dier ook smeg.
2: Smeg is Italiaans, ja.
0: Oké, dis al goed wat so baie dier, dis rarig wat.
2: Ja.
0: En so hoe het jylle, hoe kan ek dit nou sê? Waar is jylle winkel, een workshop, hoe werk dinge nou? En natuurlijk, jylle het ook sociale media waar mense kan gaan praat met jylle.
2: O ja, ons het kantore, ons is in Newton Park, 76A Pickeringstraat. Is redelijk een lekker workshop. Ons het ons kantoor, werkswinkels, op die oomlik is het vol koffiemachine.
0: jy mik het na my, want ek het vir hulle klaar gevra, doen jylle koffiemachine? Want kyk, ek het so lang klas goeie koffie gehad, want my machine is op die oomlik, hy is besete. So ek het nog gevra, doen jylle, en nie net werk aan koffiemachine, maar jylle werk specifiek aan die brand wat ek het, so ek gaan het na jylle toe vat, en jylle gaan van my hopelijk uitsorteer.
1: Meer as welkom.
0: Ah, definitief. En kyk nee, dan het jylle my stamp of approval al klaar, dat jylle net gewillig is om daarna te kyk. Wat is soort, hoe kan ek het sê, jy is al van my af, jy het seker al een paar kliënte opgebouw?
1: Ons het redelijk kliënte, dis is kom ek sê, ons we growing.
0: Ja.
1: Very fast, baie vannacht. Een van die dag gaan jylle ons in een ander area moet kry, want ons workshopie gaan te klein raak.
0: Dis die ding, jy sê ons daar net, is al klaar vol koffiemachine, en dis dit een toestel, maar so baie ander dinge wat breek.
1: Daar is soveel ander, wat een mens nie sonder kan gaan nie. Ek meen, een vrou wil nie sonder een wasmachine, ons wil nie sonder een dishwasher nie.
0: Oh ja, dishwashers natuurlijk, want...
1: So, dit moet reig.
2: Ek dink dishwashers is belangrik as ons mans betuig keer hoor. Want as die ding breek, moet ons die skorrel goed was.
1: Of course.
0: Ja. Dit is die ding. Iemand moet, want die ander een kyk na die kinders. Dis maar even die dinge. Wat is die algemeenste toestel wat jy aan werk op jou oomblik? Seker koffiemachine?
2: Koffiemachine is die meeste wat nou inkom, maar omdat ons ook baie wye areas doen, is al baie commerciële wasmachine, baie wildsplase waar ons nou op ook werk. So dat is baie, maar in die werkswinkel op die oomblik meer koffiemachine wat inkom.
0: Jy noem nou die werkswinkel, jy het genoem van een wildplaas, ek moet vra, doen jylle, vat alles na jylle toe, of doen jylle as jylle nou, jylle doen die call-outs?
2: Ja, ons doen
0: call-outs. So kom kyk na my, die ding is stikkend, ek wil hem nie nou laai achter in my Uno nie, so die wasmachine. So dan kom kyk jylle nou.
2: Ja, 9 uit 10 keer doen ek al die regmaak van die toestelle in jou huis, maar die klein goedjies soos jou koffiemachine en goede, is het maar inbring, carry-in noem hulle dit. Maar al jou groter machine, ijskaste, alles doen ek on-site by jou huis, en ek is die type ou, ek vat die ou part en ek los van daar boop die machine vir jou as geskenk.
0: Om te wys ook, kyk die soort stikken was, dis soos as jy gaan om jou nierstene uit te haal, geel vir jou in een bakkie. Hierdie is wat die probleem veroorsaak het.
2: Daar is hy.
1: Correct.
0: Ek moet vra, het jy ooit ietsie weird gekry, soos in 'n masjien wat gejam was en dis hoekom hy stikkend was?
2: Ja, uitlaatpomp was masjien, baie snaakse goed het daar uitgetrek.
0: Jy hoef nie te sê as kinders wat luister.
2: Ja nee, so ek gaan nie dit, maar ek gaan net sê hairclips, geld, ek het al ketangs uitgehaal.
0: Dis die mense wat nou die wasmasjien goed in die sakke vergeet.
2: Dis hy, baie skroefies en goed.
0: Geld?
2: Ja. Kousa. Baie
0: jy,
2: geld.
0: Jy hoef nie geld terug te sit bo op 'n sakkie om te sê hierdie is wat het was nie.
1: Finders keepers,
0: sê nou maar net as 'n hairclip. Waar kan ons contact maak met julle? As ek nou by die huis sit en ek luister hier so na en hierdie mal goed wat praat op die lig, ek praat van myself natuurlik. As ons nou vir jou in die hande wil kry, vir julle in die hande wil kry, ek het miskien 'n wasmasjien wat 'n snaakse geluid maak, of ietsie wat hier lekker werk in die kombuis nie, of enige plek in die huis, hoe kan ons contact maak?
1: Ons landlynnommer is 041-004-0647 en ons kan ook gekontak word op WhatsApp. Ons nommerkie daar is 076-086-8755. Enige tyd van die dag, nag, maak die saakie, stuur vir ons daai boodskapie en ons sal so spoedig moontlik terugkom na julle toe.
0: Ag, ek moet nie nervous wees nie. Natuurlik, julle het ook sosiale media.
2: Ja, ja nee, ons is oral op die internet, op ons Facebook, ons is op Instagram.
0: Hoe spel ons daai erotiek?
2: E-U-R-O en dan T-E-C-H.
0: Ok, so nie, want wat die mens draai snaakjes dan sê in 'n K, sê erotiek. Jy weet, maar is nou T-E-C-H. Ek sien dit op julle hemde as julle vergeet het. Is die maklike manier om te sien julle hempies wat gebrand is. So daar het jy dit, so julle is op al die sosiale media's. Wel, ek hoopelik, ek weet nie, hoop jy is op TikTok nie.
1: Ons is
0: julle.
1: Ons is.
0: Maak julle snaakse video's van hoe julle was, mens. Dis al eintlik.
2: Ons het animated video's.
1: Wat ook is. Ons het 'n series.
0: Wel, julle reeks met karakters.
1: Ja,
0: Karel die koffiemasjien. Dat het gaan werk. Wel, julle twee enige laaste woorde wat julle wil deel met luisteraars, met kliënte?
2: Ja, aan almal wat ons sover support, baie dankie. En vir al die nuwe mense wat ingaan kom, sien ons kans om julle te ontmoet en lekker verhouding saam met almal te bou.
0: Dis awesome. So nie, julle is in Newton Park, Pickeringstraat daar. Ek gaan op sosiale media, jy kan meer uitvind presies die adres, hulle kontaknommers is altyd die maklikste. Dis Herotech, E-U-R-O-T-E-C-H, hulle saam by Luister FM. En weet jy wat? Gebruik hulle, want ek gaan hulle gebruik.
1: Baie dankie
2: Nick. Baie dankie. Tyd.
0: En laaste ding wat ek moet sê, Chantel, niemand glo my ooit nie. Sê vir die mense, ek was stil en soet geweest op skool.
2: Die waarheid, hoor.
0: Die waarheid.
1: ek praat onder duress, of wat, hoe noem my mense?
0: Ja.
1: hy was baie soet op skool. Hy het niks verkeerd gedoen nie. Almal was lief vir hom, die juffrouens. Hy was 'n wit broodjie.
0: Al was ek die duivel geweest in hy musiekblyspel.
1: Ja.
0: Dis maar net omdat ek goed kon speel. Maar dankie vir julle dat julle ingekom het vandag. Is altyd lieflik om mense te ontmoet en mense wat saam met ons stap. En ek hoop die besigheid groei baie. Mense kom in, gryp vir Herotech, vat julle stikkende toestelle of dinge wat nie lekker werk nie. Hulle soep hom op vir jou. Sit vir jou 'n turbo op jou wasmasjien of 'n nos.
2: Ja, sy. Fuel injection system ook, hoor.
0: Ek love it. Julle, baie dankie vir julle. Julle moet 'n lieflike dag verder.
1: Baie dankie net self vir jou.
0: Maar sy, is lekker. Dis Chantel en Donovan van Herotech. Ondersteun hulle as jy toestelle het daar by die huis wat miskien 'n bietjie werk nodig het of ietsie klink nie reg nie. Vat hulle na Herotech toe. Gaan kyk op sosiale media. Dis E-U-R-O-T-E-C-H. Ons gaan wel kerakke toe speak niks saam met jou hier op jou lekker luisterstasie op die Picnic Drive. Ek het nog jou kiekie kyk om die draai en jou hardstaf, so bly ingeskakel vir daai. As jy op soek na jou volgende motor teen 'n winskoop met WeBuyCar se aanlyn veilinge, gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer. So daar's genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan 'n uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuyCar stoep of hulle webtuiste en begin vandag nog by.
3: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinasies, geroosterde toebroodjies, sonoggmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: En dit is 'n lekker song van Willem Botha en Ivena, Hallo My Hart. Nicholas Lui sê, ek wil my baby hê vanaand en ek sê vir jou, ek wil nie my baby hê vanaand. Nie al wat ek wil hê, ek wil sien wat het jy gesê oor vandag se toppie. Kom ons kyk na 'n paar boodskappe wat julle hier vir my gelos het. Edward sê, dis wat ons laas oor gepraat het, want ons praat oor tips, het jy ooit te veel getip per ongeluk en wat het toe gebeur? Die staan word die tip uitgewerk en bygevoeg, sê hy, by sekere plekke, en hy sê, jy sal vir my hoor as die diens swak was. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê Marina.
1: Toe ek in Bloemfontein gebly het, was ons 'n paar meisies wat by Spur gaan eet het, en daai tyd die kreekies het mos die in die haan opgehaad, en toe ons graag geëet het, toe vat ek 'n kreekie en ek druk hom in my handsak in, en ons allemaal het dieselfde betaal, toe ons nou moet gaan betaal, toe vraag ek, hoekom moet ek meer betaal, as hulle toe sê, omdat jy die kreekie in jou handsak gesit het, toe tip ek hulle sommer met 'n extra 100 rand.
0: Ah, dankie Marina. Op Facebook sê Renee, nee, soos die vriend van my, gee man, hulle werk hard, gee maar ja. Johan sê, ja, ek het te veel gehad, ek het 800 rand bo op die tip getip, met stertes in my bene gaan vra vir die ekstra geld terug en het dit daarom gekry. Hulle het gesê, dit gebeur gereeld. Ah, ek dink het gebeur, ja. Gail sê, never enough, they deserve it. Thanks, Gail. Dupie sê, nog nooit nie, ons gee soms tot op 10 rand tot 20 rand vir die tip. Ah, sê, maak iemand glimlag, so lekker. Kom ons kyk, Annie sê, nie, nog nooit tips gekry het nie. Altyd ander mense wat ons getip het, hierdie sê, ja vir een waitress, sy wil al die customers op een slag help, en nie die ander waitress is kans gegeet, wel, wat ons kos toe betref, moes ons lang wag, aan die eerste tip nie, want sy het al die ander sy customers sy werk gevat, maar altyd ander mense wat ons getip het. Kom ons kyk of daar nog hierso is. Kom ek loer. Nee, nie daai ene nie. En nee, niks op die oomblik nie, maar laat my weet as julle wil. As julle wil saamgesels, as jy nog so een of twee boodskappe deurkom. Maar, het is amper tyd vir my om te gaan kyk wat gaan aan in jou kiekie. Kyk, is daai oë van jou gewerk, het jy 'n bietjie whites gelift met hom. Ons is nou weer terug, gaan sê jy vir my, wat is dit daar wat jy daar sien?
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 992 395.

0: Dames, Ivoy, Taxi Man, op Blazer FM, Big Nick, samen met jou is Big Nick Drive. Kom eens kijken, wat sê jy van my? So het lyk my, definitief vandag sin was moeilik gewees. Ja, ek het gewonder, gaan dit makkelijk of moeilik wees, maar het lyk my, dit is een moeilike ene. Wat sê jy van my? Adele sê, cricket bat, Anisha sê, ou cricket stel, daar is een bal ook. Annie sê, groter is een tafel met kampers te drare. Housepipe sê Sandra, Tristan, jy het om reg, Brian sê Christmas Lights, Vincent, jy het om reg, Nolien het om ook reg, en kersliggies, electric of dynamite, sê Charles en Jen. Maar wat is daar eindelijk? Kyk nie, ek het hierdie gehad, ek en my broer het hierdie gehad, toe ons kinders was, daar is een cricket toestel type ding, en dit was genaamd gewees Captive Cricket, onthou jylle dit? Die cricketbal was een rooie bal, hy was aan een rek gewees, en dan pin jy hom nou vast op een sekere plek, en dan kan jy nou bal, en ons sê dit nou maar in aanhalingstekens, bal, want dit was nie daardig bal nie, dan bal jy nou vir die man met die kolf, en hy kan die bal slaan soos hard soos wat hy wil, maar hy ding gaan nie ver gaan nie, maar hy is aan een rek vast. Dit het vir baie molesse veroorzaak, denk ek ook, as jy die ding kon skiet en na iemand toe wip. Maar dit was een lekker ding geweest. Dit is Captive Cricket geweest. Dit was een Jonty Rhodes ding geweest. Daar was daarom net drie wat hom reg gehad het. Die vinnigste van die drie. Derde vinnigste was Nolien. Tweede vinnigste was Tristan. En die heel vinnigste ene vandag. Baie geluk, Vincent. Jy is die vinnigste met vandag. Se kiekie kyk.
1: Luister en nuus.
0: Hier luister aan Huister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. President Ramaphosa gaan Suid-Afrikaners vanaand toespreek oor die moorde op vroue in Ekurhuleni. Kiesers word aangemoedig om verlore idees te vervang en om aansoeke vir spesiale stemme voortydig in te dien. En die geskorste adjunkkommissaris Shadrach Sibiya ontvang kennisgewing van 'n dissiplinêre verhoor. President Cyril Ramaphosa spreek die land vanaand 7:00 toe oor die regering se reaksie op geslagsgeweld en vrouwenmoord. Hy sal ook in oorsig gee oor die ondersoeke na moorde op vroue in Ekurhuleni en Gauteng. Die toespraak volg te midde van toenemende kommer oor geweld teen vroue. Die SABC sal die toespraak uitsaai en het word regstreeks op die presidentie se digitale platforms gestroom. Die minister in die presidentie, Kombuso Nshaveni, het kiesers met identiteitsdokumente wat verlore of beskadig is, aangemoedig om dit by binnelandse sake of deelnemende banktakke te vervang voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Nshaveni het intussen aangekondig, aansoeke vir spesiale stemme is nou oop en sluit 12 Oktober om 5:00 die middag. Sy vra ook alle politieke partye en onafhanklike kandidate om die verkiesingsgedragskode streng na te kom. Die polisie gaan sy geskorste adjunkkommissaris Shadrach Sibiya maandag dissiplinêr verhoor. Hy het borgtog gevra in die Randburgse Landdroshof in Gauteng, waar hy aangekla word van verkrachting, seksuele gereedmaking en ander misdrywe. Woordvoerder Atlenda Mate sê Sibiya is ingelig terwyl hy in die polisie selle aangehou is. Sy sê hy moet die verhoor persoonlik bywoon en die plek waar het gehou word sal bepaal word na donderdagse uitspraak in sy borgtog aansoek. Die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake, Marco Rubio, sê 'n vermeende terreurkomplot naby 'n Britse lugmagbasis wat deur Amerikaanse magte gebruik word, dui op buitelandse betrokkenheid. 5 Britse mans van Londen is Sondag naby Raff Fairford in hegtenis geneem en gister op borgtog vrygelaat. Britse teenterreuramptenare ondersoek of hulle namens 'n buitelandse staat opgetree het. Rubio het nie die land identifiseer of enige bewyse verskaf nie, terwyl sy president Donald Trump sê daar kan moontlik 'n skakel met Iran wees. Teheran ontken enige betrokkenheid, die ondersoek duur voort. Jou geldsaak in die rand R16.42 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin $84,392. Die prys van goud $4,156.66 per fyn ons en Brent ru olie $100.16 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Big Nick op Luister FM.

0: Martin Maroon, deeper in jou, Luister FM. Adam Lambert, skop in die eer af, If I Had You.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Ek het eindelijk een ander woord gehad van hartstof, tot en met 10 secondes gelede. En ek wou rarig om gebruik het, maar ek kan nie, want ek dink, die dubbelsinnigheid kills me, is al wat ek kan sê. Ons kan nie gebruik hier, want ek sal net moet figuurlik vra, want letterlik is het net... is oké. Okay. Maar in elk geval, ek het 'n nuwe ene gekies. So vandag se woord vir hartstof, die nuwe ene, wat veiliger is skrander. Skrander. S-K-R-A-N-D-E-R. Skrander. S-K-R-A-N-D-E-R. Dis die woord vir hartstof, gebruik om in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn 082-333-667. En asseblief, moenie vir my net die betekenis stuur nie. Ek so kom asseblief in 'n sin, stuur vir my daai sinnetjie na die WhatsApp. Dit is vandag se woord vir hartstof, skrander, S-K-R-A-N-D-E-R.

0: Jan Bloukaas, vlug, jy weet die vlug nie, want ons speel hardstaf op die oomblik. Vandag se woord vir hardstaf is skrander, S-K-R-A-N-D-E-R, skrander, S-K-R-A-N-D-E-R. Gebruik hom in 'n sin, sien vir my die sin in die WhatsApp lyn, 082-333-667. Electronect, jou elektriese verbinding. Electronect is 'n betroubare verskaffer van elektriese oplossings wat hooggehalte betroubare en innoverende stelsels lewer vir residensiële, kommersiële, industriële en hernubare energieprojekte. Ons spesialiseer in elektriese installasies en instandhouding, sonkrag en omsetterstelsels, opwekkers en rigsteenkrag, elektriese omheining, hek- en motorhuisautomatisering, CCTV en sekuriteitsoplossings, toegangsbeheer en foutopsporing inspeksies en sertifikate van nakoming. Volledige elektriese oplossings. Kontak 072-900-3564 of e-pos electconnect.leroux@gmail.com. Ook op Facebook gaan kyk daarna electconnect. Dis E-L-E-C-C-O-N-N-E-C-T. Electconnect Electrical. Jou elektriese verbinding en trotse borg van Gam 1000.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy one 700-gram banana thrift pack, one 250-gram strawberry punnet, one 125-gram blueberry punnet, one KN pineapple, one nachi tray, and one 1.5kg Mahana red apple econo pack for 99 rand. Pork spare ribs at 79.99 per kilo, and pork ribboned loin chops at 69.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boucher behandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir oulaas, wat maak jou weer dinge vermoede? Woensdag 30 September, Aliwal Noord 921, Bishu 1123, Kralok 924, Dispatch 1323, Oost-London 1721, 10% reën, Fort Beaufort 823, Graaf-Reinet 1025, Gramstad 12.25, Jeffreys Bay 14.22, Mtata 8.19, Port Alfred 16.21, Port Elizabeth 16.21, Port St. John's 14.20, 10% reën, Queenstown 7.20 en Uitenhaag 13.24. Dis jou weer dinge vir môre, Woensdag 30 September.
6: Jy is

0: Appel, kat is op die stoof. Ek verstaan nie regtig die naam nie. Praat van kat. Hallo Erika, gaan dit met jou?
1: Nee, dit gaan goed, dankie. En self met jou?
0: En baie soos 'n kat.
1: Mm-hmm. Huh?
0: Het jy jouself weer uitgesluit? Ek, doch, nou, ek staan hier so een kant en ek hoor net 'n geskreeu ry ergens. Dis dit Erika wat onself uitgesluit het buite die gebou.
1: Ja, maar jy kon vroeër gekom het. Ek dink jy het dit geniet om te luister ook.
0: Nee, ek was eintlik besig om my goeders op te pak.
1: Paniek bevang het raak. O.
0: Ek sit in niek en paniek met jou. In elk geval. Kom ons kyk wat sê julle vir my oor vandag se woord vir hartstaf skrander, skrander. Kom ons hoor.
2: 'n Skrander leerder was ek nou wragtig nie gewees op skool. Meer idom from dispatch.
0: Ons wil dat sê Dion.
3: Biknik, jy was 'n skrander stoutgat op skool.
0: O, was ek? Sandy sê ek was, ek wens sekere ministers was meer skrander. Tian sê ek was nooit skrander, was altyd laaste in elke standaard. Joey Fourie sê die skrander leder het die wiskunde beker gekry. Charles sê vir my hierso, luister even Biknik, wak en brou ons nie net vir die fun. Ons is tout die skrander op die mooi muziek loop soos stroop, wat sê Marina.
4: Die skrander leerling sal baie onderskeidings behaal.
0: Dankie Marina. En Anneke sê, Big Nick was 'n skrander student op skool, altyd bo 90% vir al sy vakke gekry. Ek lag saam met jou Erika, ek lag saam met jou verdien. Wat beteken skrander, Erika, weet jy?
1: Dit wat hulle allemaal gesê het, klink vir my reg.
0: Beteken clever, baie clever. Slim, jy is slim hoor.
1: Slim, Sunny.
0: Ja. Was jy skrander
1: op school? Ek was baie skrander, ek steeds skrander.
0: Jy is een bykie van een
1: nerd. Ek is.
0: Jy is skrander met alles behalwe technologie.
1: En, inderdaad.
0: En hoe om dere te werk.
1: Sekere dere. Maar technologie, ek gaan nie met jou strei nie. Is nie my
0: weet jy wat nie? Weet jy wat waardeer ek? Ja. Wat 'n goeie ding van jy wat so sukkel met alles in die lewe.
1: Is alles.
0: Is dat jou man voel seker verskriklik so Superman.
1: Nee, hy
0: en meeste van julle huwelik, want hy help jou seker met alles. Deure oopmaak. Jy het seker al jou eie voet gery.
1: Nee, ek sou weet sê versukkel verby.
0: Erika is op met asemteug vanaf 6 uur af, soos ouder gewoond op 'n Dinsdag aan sy bly geskakel, dan kuier jy lieflik saam met haar. Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toe by jou naaste pot of op enige WeBuyCars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuyCars vir die res. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webuycars.co.za en verkoop jou motor vandag.
5: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.

0: Beste band in die wêreld met vanaand. Hey, lus vir sokkie. As jy lus is vir sokkie en al daai dinge, Erika gaan dit nie vir jou gee nie. Rus.
1: Lekker wees vanaand op asemteer.
0: Vanaand spring sy nou in op die mikrofoon. Ek weet nie waar Erika vanaand gekom het nie, maar ek sal nie mense blameer as hulle dink sy was nou by die ou geboue gewees by King's Court, want daar is 'n 4 dae gewees.
1: Nee, ek was like nie daar nie, beloof.
0: Melinda wat vra as daar brand, daar was 'n brand gewees daar by King's Court. Het lyk soos die woonstelle bo die winkels.
1: Bo het Torhuis.
0: Ja, adverteer nou, jy het geen kennis nie, regtig waar. In elk geval, so ek weet nie, miskien is dit een of ander woonstel wat deur Erika se kerk uitgehuur word en sy het kos gemaak. Dan is 'n groot brand daar in daai kombuis, is al wat ek weet. Sy het vir my tot ziens te sê, jy met 'n lieflike aand verder. Jy geniet asemteug saam met Erika, wat lekker om saam met haar te kuier. Ek sal nie weet nie, ek vermoed nou maar net, want ek luister nooit na nie. Maar geniet dit tog. Ek sien julle môre. Kuier ons weer saam op 'n wille woensdag. Tot dan toe sê ek vir jou, tot ziens.

0: Goeienaand, dit is nou 6 uur en my naam is Erika Meiber. Luister FM.
1: Luister FM.
0: Ja, sy. Hoofnuus hierdie uur, Julius Malema word verlof toegestaan om te appeleer teen sy tronkstraf van 5 jaar. Lukona Mguni van Rise Mzansi waarskie teen druk op Suid-Afrikaanse staatsbestuur en finansie Powerball boerpotte beloop altesaam 101 miljoen rand. Die EFF-leier Julius Malema is verlof toegestaan om te appeleer teen sy skuldig bevindigings in verband met vuurwapenmisdrywe en sy tronkstraf van 5 jaar. Die Hooggeregshof in Makanda, Oos-Kaap het beslis daar is voldoende gronde vir die appel wat deur 'n volle regbank aangehoor sal word. Malema skuldig bevind nadat hy tydens die EFF se 5de herdenkingsvieringe in Danzani in 2018 'n geweer afgevuur het. Hy is in april tot 5 jaar tronkstraf gevonnis, maar het nog nie begin om die vonnis uit te dien nie terwyl die appelproses voortduur. Rise Mzansi se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Lukona Mguni, sê Suid-Afrika se toekoms word bedreig deur toenemende spanning tussen die nasionale, provinsiale en plaaslike regeringsvlakke. Mguni het op 'n geleentheid by Unisa gesê die land benodig 'n eerlike heronderverhandeling van sy maatskaplike kontrak. Hy is bekommerd oor oproepe om die grondwet te wysig en die doodstraf weer in te stel en sê navorsing toon dit stuit nie noodwendig geweld nie. Mguni vra sterker samewerking tussen die verskillende regeringsvlakke en bevraagteken of die provinsiale regering steeds doeltreffend is. Suid-Korea sê Noord-Koreaanse landmyne het verlede week se ontploffing in die neutrale sone veroorsaak waarin 3 Suid-Koreaanse soldate beseer is. Die minister van verdediging, Kang Shin-chul, sê dit was 'n duidelike skending van die wapenstilstand wat die Koreaanse oorlog beëindig het. 'n Gesamentlike ondersoek deur Suid-Korea en die Verenigde Nasies se bevelsgroep het nog 'n Noord-Koreaanse landmyn gevind. President Lee Jae-myung probeer om die noorde terug te bring na dialoog nadat die syde tot 'n vyandelike staat verklaar en sy doelwit van vredesame hereniging laat vaar het. Dan in jou kriketnuus, die Proteas se afrigter Shukri Konrad glo die briljante jong kolwer Dewald Brewis is beter toegerus vir die beperkte balbeerdformaat. Dis die rede waarom hy nie ingesluit is in die voorlopige groep vir volgende maand se 3 toetse teen Australië nie en ook nie die somer enige toetse gaan speel nie. Konrad vergelyk die 23-jarige met die gewese Spaanse tennisster Rafael Nadal, wat baie net as 'n kleinbaan spesialist beskou en sê Brewis is eerder 'n witbal spesialist. Hy glo egter hy sal goed vaar in toetse in Suidoos-Asiatiese omstandighede. Kyk na jou geldsaake vir die laaste keer hier op Luister FM vandag. Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,863. Die prys van goud is $4,165.44 per fyn ons en die prys van Brent olie is $100.64 per vat. En dan laastens, die Powerball en Powerball Plus trekkings bied vanaand 'n gesamentlike geskatte boerpot van 101 miljoen rand. Die Powerball boerpot staan op 80 miljoen rand, terwyl die Powerball Plus boerpot 21 miljoen rand beloop. Die trekking vind net na 9 uur vanaand plaas. Die ontleding van vorige trekkings toon nommer 13 is sedert Junie 2018 die meeste as hoofnommer getrek op 106 trekkings. Die grootste Powerball boerpot nog was R232 miljoen wat in 2019 met een kaartjie in Kaapstad gewen is. Dis aan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin sal wees môreoggend om 6 uur op die Grootbek Breakfast.
1: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
0: Home Awesome. Saam met my, Erika Meiburg, op Asemteug, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Goeienaand en welkom hier op Awesome Teeg saam met my Erika Meiburg net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM natuurlik. Dis Dinsdag die 29ste September en ek wil jou uitnooi om lekker terug te sit en te ontspan. Dit is after all daarom so 'n bietjie van 'n vakansiebreek vir baie. En dis my die lekkerste en grootste voorreg om saam met jou te kuier en seker te maak jou aand loop lekker en is heerlik ontspannend. So as jy dit nou nog nie gedoen het vandag nie, haal nou lekker asemie saam met my op Awesome Teeg. Ons het geluister na Eurythmics, Love is a Stranger, Bartu met Swaartekrag en dan Appel, Rian, Enrique Snell en Bok van Blerk met Yippie-ka-jay. So ek hoop jy het baie dinge om oor te sê Yippie-ka-jay en dinge gaan lekker in jou lewe. Ek gaan saam met jou kuier tot so skuins voor 9, 89.6 natuurlik of 90.6 is die frekwensie. Ons online platform www.luisterfm.co.za. Dankie ook aan my kollega Biknik met die program Biknik Drive. Hy is natuurlik op elke maandag tot vrijdag tussen 3 en 6 uur. Maar waarna kan jy uitsien vir die volgende 3 ure net hier op Awesome Teeg? Ons gaan afskop met ons impact story en vanaand se story gaan definitief vir jou hoop bring. So bly ingeskakel vir daai ene. En natuurlik vermaak vraag, hoe werk dit? Ek gaan vir jou 'n kategorie gee van enigiets in die vermaakbedryf en dan gaan ek vir jou die leidraad gee en dan jol ons lekker saam. Dan gaan ons kyk wat het vandag gebeur op die 29ste September in die wêreld van musiek terug in tyd. 30 second speelietjie, gaan jy vanaand saam speel, ek hoop jy gaan. Dan is dit tyd vir kom ons stoer, ons is natuurlik nog in die Laagveld, 'n pragtige Engelse woordjie, picturesque dorpie wat ons vandag gaan besoek. En dan is dit tyd ware woorde en natuurlik sluit ons af met ons kunstenaar van die maand, Dolly Parton. So ek nooi jou uit, kuier saam, maak seker jy al awesome saam met my Erika, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedy Koop is...
3: Man, Speedy Koop is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.

0: Prop sing hoop weer klink. Gerard Stein en Anay het vir ons gesing Wiet gesê liefde is blind. Sturgeon, iemand vir jou. Dis nou so 29 minute oor 6 op die lieflike dinsdag aand en jy kuier saam met my Erika hier op Asemteug. En soos ouder gewoonte hierdie tyd is dit natuurlik tyd vir ons impak storie.
1: Impak, gewone mense wat opdaag en buitengewone dinge gebeur.
0: Annemarie Kreer vertel haar story. As iemand my op my troudag vertel het wat die daarop volgende paar jaar sou plaasvind, sou ek dit nooit geglo het nie. Alles het haals oor kop gebeur. In minder as 'n jaar het ons verlief geraak en verloof en ons het getrou en swanger geraak. Aanvanklik het dit goed gegaan, maar reeds tydens my swangerskap het die buite-egtelike verhoudings begin. Ons eersteling is 'n jaar na ons troue gebore en ek en my baba was dikwels aan ons eie genade oorgelaat terwyl my man gewerk het in aanhalingstekens. Die alkoholmisbruik het net erger geword totdat hy een aand sy hand vir my gelig het. Ek het die volgende oggend se jammer aanvaar, maar van toe af het die intensiteit en die frekwensie van die mishandeling toegeneem. Sommige dae kon ek nie werk toe gaan nie. Ek het maar gebel en gekla oor 'n omgekrapte maag. Dan het ek by die huis gebly totdat daar geen merke of ander sigbare tekens meer was nie. Saans terwyl ek so mishandel is, het die twee kinders stilletjies in een bed geklim en geleë en luister na wat in die kamer langsaan aan die gebeur was. Ek het dit nie geweet nie. Die bede het ek ook later verneem het in die donker nul kombuis gestaan en luister, te bang om in te gryp. Dit was egter juis in daardie tye dat ek God se teenwoordigheid beleef het. Wanneer ek s'nags wakker geleë het, gewag het dat hy huis toe kom, het ek begin bid. Wanneer ek die voertuig in die straat hoor aankom, het ek met 'n hart vol vrees gepleit dat God my en my kinders moet beskerm. Ure later dan het die man dikwels uitgeput op die bed neergesak en aan die slaap geraak. Maar ek kon nie slaap nie. My liggaam was te seer en my hart was vol pyn. Ek was egter ook dankbaar want ek het geweet die Here het ons deur nog 'n nag gedra. Hy het my gebede beantwoord. Die jaar het aangestap en almal was versigtig vir hom. En die beheer, die manipulering en geweld het my wêreld verskraal tot my werk en die volkomme isolasie by my huis. Mense vra dikwels waarom 'n vrou by so 'n man bly. Die waarheid is dat mishandeling nie net jou liggaam aantas nie, maar ook jou selfvertroue. Jy begin glo jy is die probleem en jy bly hoop dat die beloftes van verandering tog die keer waar sal word. Jy leef tussen vrees en skuld en hoop. Vandag begryp ek dis deel van die siklus van mishandeling. Die oomblik van waarheid het vir my aangebreek toe 'n familielid gevra het: "As die kinders eendag groot is en hulle vra jou waarom jy hulle en jouself in daardie situasie gehou het, wat gaan jy antwoord?" Dit het my diep geraak en baie vroue reken dan juis hulle bly ter wille van die kinders, maar ek het besef, dalk is dit die grootste fout wat ek kan maak. Eendag het alles net te veel geword en ek het wakker gebly en planne gemaak. Vroeger het iemand by die werk 'n artikel oor hoe om 'n interdikt teen gesinsgeweld te bekom oor my tafel in die kantoor geskuif. En daardie nag het ek besluit dat ek tot aksie sou oorgaan. Teen daardie tyd was ek 'n senuweewrak en het antidepressante gebruik. My kinders het gelei, die oudste toe sy 7 jaar oud was stil en baie emosioneel. Die jongste toe 3 was onrustig en huilerig wanneer ek hom soggens by die kleuterskool gaan aflaai het. Toe ons uiteindelik uit daardie situasie kon ontsnap, het ons 3 in 'n kothuis ingetrek. Dit was klein, maar daar was vrede. Ons het nie baie gehad nie en finansieel gesproke het dit swaar gegaan. Maar vir die eerste keer in baie jare kon ons vrylik asemhaal. Wat 'n voorreg was dit nie om in ons huisie in te stap sonder enige vrees wat die aand sou voorlê nie. Ons 3 het gesing This Little Light of Mine, I'm Gonna Let It Shine. Ons het gedans, slaaptydstories gelees en rustig en veilig aan die slaap geraak. Ek het weer begin leef. Ek het ontdek dat genesing ook nie oornag plaasvind nie. Sommige oggende het ek steeds angstig wakker geword en soms het allerlei vrae en skuldgevoelens my oorval. Maar elke keer het die Here my weer opgetel. Hy het my geleer dat my identiteit nie deur mishandeling bepaal word nie, maar deur wie ek in Christus is. Stadig maar seker het hy die stikkende plekke in my hart begin herstel. Ons het begin om Vrydag aande na 'n klein groep byeenkoms van ons kerk te gaan. Ek onthou ek daar eerste keer straat afgery en die straatligte gesien het. Die gevoel van vryheid om veilig tussen ander mense te wees, was 'n genade geskenk. Daar was wel ook moeiliker daarin. Ek het eendag moedeloos voor die Here gaan sit en gevra vir iets om aan vas te hou. 'n Belofte dalk uit sy woord. Hy het my na Jesaja 61 gelei waar daar onder meer geskryf staan: "Die Here het julle geplant om sy roem te vermeerder. Hulle sal eeue oue pynhope opbou, verwoeste stede weer opbou." Ek het vrede gevind en geweet dat die Here steeds 'n plan met my lewe het. Ek het bly bid en die Here het my na Jesaja 55 vers 12 gelei. Julle sal met blydskap uittrek en in vrede gelei word. Daardie woorde was soos 'n anker in my hart. Ek het geweet dat die Here beloof nie net 'n einde aan my swaar kry nie, maar ook 'n nuwe begin vir my en my kinders. Wanneer ek nou terugkyk en sien hoe die Here my gelei en geleer en beskerm het, kan ek nie ophou om te loof en te eer nie. Hy het my nooit gelos nie. En ek het besef dat as jy jou vertroue in hom stel en glo dat hy is wie hy sê hy is, sal jy nooit teleurgesteld wees nie. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy het my die voorreg gegee om nou met 'n wonderlike man, André Kreer, getrou te wees. Iemand wat hom liefhet, wat my met respek behandel en wat saam met my dien. Ek het baie jare lank gedink ek sou nooit weer iemand anders kan vertrou nie, maar God het daardie wond ook genees. Ek het geleer dat hy nooit die mishandeling goedgekeur het nie en hy was nooit afwesig nie. Hy was saam met my in die donkerste nagte. Hy het my nie veroordeel omdat ek bang was nie. Hy het my stap vir stap uit die donker gelei. En aan die begin van 2025 het ek my bediening as 'n Christelike traumaberader formeel betree, toe ek by ons kerk se beraderspan aangesluit het. Sedertdien kan ek iets van Christus se liefde met stikkende vroue deel en saam met hulle die pad na herstel en genesing stap. Ek is besig om my studie en berading te voltooi en ek vertrou die Here dat ek aanstaande jaar my graad sal verwerf en ook selfs 'n addisionele jaar se studie aanpak. Ek sien hoe die legkaartstukkies die een na die ander mekaar pas en ek staan in verwondering voor die Here se almag. Hy het hoop en troos aan my gegee en ek wil graag 'n instrument in sy hande wees om dieselfde soort hoop en troos aan ander vroue te bring. En dat sy liefde is daar nie einde nie. As daar 'n vrou is wat vandag hierdie storie hoor en wat steeds in vrees lewe, wil ek hê jy moet weet dat ek, soos baie ander vroue in jou posisie, jou gevoelens verstaan. Ons weet daar is mense in jou omgewing wat jou nie sal glo as jy hulle alles vertel nie. Ons weet ook hoe dit voel om bang te wees vir môre. Maar ek wil jou verseker, daar is hoop. Jy hoef nie hierdie pad alleen te stap nie. God sien jou. En daar is mense wat jou wil help. Jy is meer werd as wat jy vandag dink of glo. Luister na Jesus se woorde Matteus 10 vers 29 tot 31 en weet hoeveel jy vir hom werd is. Toe ek jonger was, het ek nooit gedink dat God op 'n dag my storie sou gebruik om ander vroue hoop te gee nie. Ek dank hom dat hy dit doen. Hy het my gewys hoe hy herstel en genees, hoe hy nuut begin bou en alle eer aan hom. Hoop is meer as 'n gevoel, dis 'n rigting. Jou verhaal, jou storie kan omgedraai word. Vrede in jou huis en jou hart is nie 'n luukse nie. Dis jou reg.

Jennifer Zamudio, hart en siel natuurlijk, lekker Jakes remix, daai ene, hoop uit jou stoel uit, en jy het so bykie daar geskoffel, Jacobus met Mila, Wynand Strydom, Skemerblom, en natuurlijk na ons impact story het ons geluister na Hope Daar's Never Walk Alone. Nou ja, dit is so 50 minute oor 6, en jy is ingeskakel op Asemteug, en is tyd vir ons vermaak vraag. So die kategorie van vanaandse vermaak vraag is 'n Amerikaanse TV-reeks. Goed, en die leidraad is, sit 'n moord, Jessica Fletcher en Cabot Cove by mekaar, dan kry jy hierdie Amerikaanse TV-reeks. Moord, Cabot Cove, Jessica Fletcher, geef vir my asseblief, daai Amerikaanse TV-reeks. Stuur my jou antwoord na 082-333-667, ons speel vermaakvraag, net hier op Asemteug.

0: Dodo en Jokka sê ons gaan dans in Afrikaans. Ons het geluister na The Cars You Might Think en Jan Blom, Beautiful Jy, Skemer, sê dit hadder. En natuurlijk, ja, ons het klaar Jennifer geluister. Ons het vermaakvraag gespeel, dit is nou so 4 minuten oor 7 en jy is ingeskakel op asemteug net hier op jou lekker luisterstasie. Die kategorie wat ek gegeet indien jy dit gemis het en so pas ingeskakel het, was Amerikaanse TV-reeks en die leidraad was iets soos Moord, Cabot Cove, Jessica Fletcher, gooi dit by mekaar, wat kry jy? En die antwoorde wat jy vir my gegee het, is as volg, ek denk ek moet hier ook begin die eerste en die tweede en derde prijse uit. Lood. Ach ja, ek wil so graag sê, ek gee 50 randjie vir jou. Maar wat is 'n 50 randjie nou? Estelle Marx, jy was sommer eerste. Hallo Estelle, Murder, She Wrote, het jy vir my gesê. Doopie sê vir my Murder, She Wrote, Priscilla, Marlene, BCR, Julie Strydom, Kukus. Dan het ek hier so, kom ons kyk, wie sê die luisteraar, Hillary, Anton, Gail, Newworth, dan kom ons kyk wie is hier so, Abigail Vermaak, Morneida uit Algoa Park, Petro Olofse van die Baai, Anisha, Beatrice, Kevin, en dan ook Tian. Tian, jy het ook vir my geraai raai ripa. Maar niemand het geraai raai ripa, niemand, jylle was allemaal reg, en het, so ek het sommer gesien, daar is absolute oortuiging in jylle antwoorde. Natuurlijk is dit Murder, She Wrote, wat kan het anders er wees? Ach, die immer beminde Jessica Fletcher, natuurlijk, gespeeld door Angela Lansbury in die hoofrol, en kan jy glo, vir hoeveel jare dit het, die program is oor 12 seisoene uitgesaai, 30 September 1984 tot 19 Mei 1996, altesaam 264 episodes. Die reeks het natuurlijk gefokus op die lewe van Jessica Fletcher, skrywer van raaiselverhale en 'n amateurspeler wat betrokke raak by die oplos van moorde in die fiktiewe dorp Cabot Cove, Maine, sowel as elders in die Verenigde State en in die buiteland. Ek seker hulle moes dit elders begin vat, want hoeveel mense kan jy nou in een klein dorpie doodmaak? Nou gaan niemand oorbly nie. Die reeks was 'n groot sukses, wat kyk syfers betref, was ongeveer 'n dekade, 'n vaste instelling op die CBS-kanaal se sondagaand skedule. Dit het ook erkenning gekry as een van die suksesvolste en langs lopende televisieprogramme in die geskiedenis, met 'n gemiddeld van 25 miljoen kykers per week, ter in sy hoogtepunt. Die reeks geniet steeds groot sukses en gewildheid wêreldwyd in haar uitsendings natuurlik. Dis allemaal die wonderlike ding van stroom, nee? Ons kan al die oues weer gaan opdelf en bekyk. Vir haar rol in die program is Lansbury vir 10 Golden Globes genomineer, waarvan sy 4 gewen het, en sy het benoemings vir 12 Emmy-toekennings ontvang. Sy hou die rekord vir die meeste Golden Globe benoemings en oorwinnings vir beste aktrise in 'n televisiedrama-reeks, sowel as die meeste Emmy-benoemings vir uitmuntende hoofaktrise in 'n drama-reeks. Die reeks self het ook 3 Emmy-benoemings vir uitmuntende drama-reeks en 6 Golden Globe-benoemings in dieselfde kategorie ontvang, insluitend 2 belangrike oorwinnings. Na die reekse finale in 1996 is daar 4 televisieflieks ook vrygestel. Daar is videospeletjies vir rekenaars vrygestel en daar is ook 'n topverkoper boek reeds wat nog steeds in 2026 gepubliseer word. So daar het julle dit, Murder, She Wrote. Maar baie dankie dat jy saam vermaak vraag gespeel het, bly ingeskakel by die lieflike Dinsdag aand. Ek hoop jy ontspan al lekker, jy haal lekker asem. Ons gaan nou nog musiek luister en dan gaan ons kyk wat het gebeur in die eindste wêreld van musiek terug in tyd.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM. Ek voel jou.

0: Se hart.
1: En is die klanke daar van Tasha, die tweedehandse hart. Endrey Baard, Brandon Miles, met liefde soos die, Karin van Jaarsveld, ek en jy, en die maan, en Ruda Schum het vir ons gesing, Hemel in my hande. Is na 20 minute oor 7, en ek het definitief Hemel in my hande, want ek kan saam met jou kuier vanaand, muziek maak, en lekker saam kuier, so dankie dat jy ingeskakel is hier, op jou lekker luisterstasie, dis nou 21 minute oor 7, en is tyd vir ons om te kyk hier op asemteug, wat het gebeur op hierdie datum in die wêreld van musiek, terug in tyd. So ek vat jou terug in 1956, Bob Carlyle, bekend vir sy liedjie Butterfly Kisses, word in Santa Ana, Kalifornië gebore, so geluk aan hom, en dan in 1961 publiseer The New York Times, een baie positieve recensie van een optrede deur ene Bob Dylan, wat aan die 20-jarige nieuweling sy eerste vermelding in 'n groot publikasie besorg. Dit was natuurlik definitief 'n omwenteling daar vir Bob Dylan, New York Times nogal. 2 jaar later, op dieselfde dag, begin die Rolling Stones, hulle eerste Britse toer by die New Victoria Theatre in Londen. Hulle tree op as 'n ondersteunende kunstenaar, saam met die Everly Brothers en Bo Diddley. Toe was hulle ook nog nuut. 1976, tydens sy 41ste verjaarsdagpartytjie. Probeer 'n effens aangeklamde Jerry Lee Lewis met sy geweertjie op 'n koeldrankbottel skiet, maar toe tref hy in plaas daarvan sy basgitaarspeler Norman Owens 2 keer in die borskas. Wat te koek! Hoe? Owens gelukkig herstel ten volle. Ek meen, is daar nie wette teen so iets nie? Ja, nie te min. 1984 beleef die Engelse meisiegroep Bananarama hulle deurbraak in die VSA toe Cruel Summer die 9de plek op die trefferlys bereik, danksy die insluiting van die liedjie in die somerloket treffer The Karate Kid. Dan so 5 jaar later, in 1989, hoor hierdie mooie story, doen Bruce Springsteen by Matt's Saloon in Prescott, Arizona, gaan hy daar aan en hy speel vir ongeveer 1 uur saam met die plaaslike groep The Mile High Band. Toe 'n paar weke later ontvang Brenda, die girl by Matt's wat agter die kroeg gewerk het, 'n cheque van $100,000 van Springsteen om haar mediese rekeninge te help dek. Kyk nou net die mooie hartjie. 2003 loods McDonald's die I'm Loving It advertensieveldtog in Amerika met Justin Timberlake, wat die ba ba ba da ba daai ding melodie sing, ek gaan dit nie sing nie, en 'n volledige weergawe van die deentjie as 'n enkelsnit vrystel. Dit word die maatskappy se langslopende advertensieveldtog nog. I'm Loving It van Justin Timberlake. En dan laaste maar nie die minste nie, U2. Skop in 2023 hulle U2 UV8 Tung Baby Live konsertreeks by The Sphere in Las Vegas af met 'n skerm, 'n omsluitende skerm van 250 voet. Dit is 'n baie groot. Dit moes seker 'n ding gewees het om dit te beleef. U2 is die eerste groep wat daar optree, maar hulle doen dit sonder hulle tromspeler Larry Mullen Jr. wat toe van 'n operasie herstel het. Daar het jy dit. Paar interessante dinge in musiek wat gebeur het. Ek gaan vir jou speel Bananarama, se Cruel Summer en U2. I still haven't found what I'm looking for.

Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 9922 395.

0: Dan is die klanke daar van vrede. Steve Hofmeyer, jou hart is weer myne. You too, het ons natuurlijk geluister. Banana Rama, het was deel natuurlijk van ons muziekgeschiedenisliedjes. Ek hoop jy is reg vir ons 30 second speelietjie. Ek hoop jou foon is in jou hande en jy is reg. Wie gaan vanaand se wenner wees?
1: Jou 30 second speelietjie. Gaan vanaand se leidraad jou laat kopkrap? Of gaan jy die wenner wees? Gaan jy weet of gaan jy raai? Maak nie saak nie, speel saam 30 seconds op Asemteug, net hier op Luister FM, lekker luisterstasie.
0: Goed dan, baie welkom as jy so pas ingeskakel het, jy is net betyds vir 30 seconds. So die leidraad van vanaand is, wat is die naam van die bordspeletjie waarin jou woordkennis en puzzelbouvaardighede getoets word? Wat is die naam van die bordspeletjie waarin jou woordkennis en puzzelbouvaardighede getoets word? Stuur van jou antwoord na 082-333-367 en kyk of jy dalk vanaand se wenner gaan wees op 30 seconds.

Jy is ingeskakel op Asemteug. Elke dinsdag aand tussen 6 en 9 saam met my Erika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Lekker enige dag, Stefan Visanghi. Maak jou hart nog so, Monique. Se weergawe van Caravans, Dirk van der Westhuizen met Amper en Vrede met Langs My. Ek hoop jy het lekker vrede. Jy is ingeskakel hier op Asemteug. Jou dinsdag aand loop lekker. Môre is dit die middel van die week. Dan is dit weer afdraande tyd. Die somer kom al hoe nader. Die voeltjies begin vroeër kwetter. Is dit nie mooi nie? Kyk, daar is my niks so lekker om wakker te word. Ok, nou sê ek 'n bietjie. Ek is vakansie, ok, ek word 'n bietjie later wakker nou. Ek hoef nie so vroeg op te staan nie. Oh, as jy dan maar so lê en dan hoor jy die voeltjies, is maar pragtig. Is dit nie? Nou ja, gisterand het ek die chokabote gesien. Julle daar was, ek het 'n foto geneem. Daar was, ek weet nie hoeveel ek nie getel nie, maar dit was beautiful om te sien, het so op die see gelê. Al die chokabote. Blykbaar toe vra mense op ons groepie waar ons woonagtig is, hoekom is daar so baie chokabote wat almal so naby die land is? Toe sê iemand daar blykbaar is dit omdat dit springgety is en die golwe, die duinings is baie hoog en gevaarlik en dan kom hulle al hoe nader na die land toe. Vanoggend vroeg toe hulle almal gaan weg op pad om hulle chokas te gaan vang. Nou maar genoeg daarvan, ons het 30 seconds gespeeld, dis nou 51 minute oor 7 op hierdie dinsdag aand, soos ek sê, en ek gaan vandaan se 30 seconds, ek gaan eers die antwoorde gee, en dan gaan ek die wenner aanwys, en nommer 2 en 3, nee, want ons wil daarom hee, dan moet nog iemand ook voel, hulle, ons kan nie net altyd nie, een wenner wys nie, of sê nie, ons wil daarom 1, 2 en 3 vernoem of vermeld, want het is sarm so hitte op mekaar. Goed, dan die, in geen volgorde nie, net soos wat ek het, ek gaan net so die mekaar sê, en dan gaan ek die wenner aanwys. As jy ingeskakel het so pas, en jy het miskien dalk die leidraad gemis, die leidraad wat ek gevra het is, wat is die naam van die boordspeletjie? Is 'n boordspeletjie, waarin jou woordkennis en so half bietjie puzzelbouvaardighede getoets word. Is wat ek gevra het. Kom ons kyk hierso. Ek het hier vir 'n spook van die lang kloof. Hy sê vir my Scrabble. Dan het ek hierso vir, kom ons kyk hier. Ek het hier vir Isti en Anisha. Julle albei sê vir my Scrabble. Tian sê vir my, ek het dit baie gespeel as 'n kind, maar slat my dood, ek kom nie op die naam nie. Ek het dit. Gaan nie jou laat wen nie, Tian. Dan het ek hier vir Mornay die Bosveld klom. Hy sê dis Sudoku. Julie Strydom, jy sê vir my dit is Scrabble. Jean sê vir my, sy eerste boodskap, die klank is fatief, maar hy sê dis Sudoku. Dan het ek vir Lisa Norrettel, sy sê dis a Trivial Pursuit. Eerst het sy gesê Scrabble, toe Trivial Pursuit, so ek sal maar die laaste een vat, nee. Michiel Gou sê vir my Cluedo, Beatrice sê vir my Cluedo, Estelle Marks sê vir my Trivial Pursuit. Dan het ons Anton, wat ook vir my sê, Scrabble. Nou hier het nou gekom waar ek die top 3 gaan sê wie dit is, eerst die wenner en dan die ander 2. Maar ja, as jy vir my vandag gesê, die antwoord is Scrabble, dan was jy reg. En ons wenner van vanaand is natuurlik Pietro Olofse van die Baai. Baie geluk, Pietro. Ek dink jy is die eerste keer wat jy wen hier op 30 seconds, of het jy al gewen? Nee, ek dink jy is definitief die eerste wen vir jou, so baie, baie geluk. Kort op jou hake was het John, en kort op John's hake was het Brian. Jy was nie ver achter nie, Anton, sies toch. Daar is hy, dis die wenners van vanavond is Pietro Olofse, John en Brian. So baie dankie dat jy saam gespeel het. Natuurlik soek ek Scrabble. Nou is 'n woordspeletjie waarin 2 tot 4 spelers punte aanteken natuurlik deur blokkies, elk met 'n enkele letter daarop, op 'n spelbord sit wat so in 'n rooster van 15 by 15 blokkies verdeel is. En jy moet nou woorde vorm, soos in 'n blokkiesraaisel, van links na regs, in rye of van bo na onder in kolomme. Ja, nou ja, omdat dit nie Sudoku is nie, dis nou omdat dit 'n boordspeletjie, is 'n fisiese boordspeletjie wat ek gesoek het, spesifiek vir hierdie enetjie. Nou die Amerikaanse argitek Alfred Mosher Butts het die spel in 1931 ontwerp en Dit word in Amerika en Canada deur Hasbro vervaardig en deur Milton Bradley en die Parker Brothers se naam. Mattel besit die regte om Scrabble buite die VSA en Canada te vervaardig. En in 2008 is Scrabble in 121 lande verkoop en in meer as 30 tale beskikbaar. OK. Seker hulle gee die reels in 30 tale. Is ek nou so 'n bietjie dit jy maak mos jou eie taal. Jy het mos nou die alfabet nou by, jy mos nou maar met jou eie taal jou storie, né? Ek dink ek kan my Scrabble seker maar Hongarije toe vat en dan gaan ek hom nog steeds kan speel. Ek sit net die regte letters vir Hongaarse woorde, né? Of is ek verkeerd? Ongeveer 150 miljoen stelle is al wêreldwyd verkoop en so wat 'n derde van Amerikaanse huishoudings en die helfte van Britse huishoudings besit 'n Scrabble stel. En hulle sê daar's 'n blykbaar 4000 Scrabble clubs reg oor die wêreld. So daar het julle Scrabble, natuurlik 'n wonderlike speletjie om jou kinders te help spel en natuurlik woorde te ontdek. Maar baie dankie dat jy saam met my 30 seconds gespeel het op hierdie Dinsdag aand. Bly asseblief ingeskakel. Dit is amper tyd vir kom ons toer ware woorde en natuurlik sluit ons af vanaand met ons kunstenaar van die maand Dolly Parton.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

dis die klanke daar natuurlik van Touch of Class vir ewig en altyd en ons het geluister na Tyler Dine, Tell It to My Heart, Bernice West, Dink aan jou, Anriet en Herman met Napoleon. Ag, so mooi liedjie. Kan nie anders as om saam te sing nie. Dis nou 10 minute oor 8 en jy is ingeskakel op Asem Teeg saam met my Erika net hier op jou lekker luisterstasie. Ek hoop jou Dinsdag loop lekker tot dusver. Kan mos nie anders nie want jy is die beste plek waar jy kan wees. Dis tyd hier op Asem Teeg vir Toer, kom ons toer, en soos jy nou al teen die tyd weet, toer ons bykie rond in die Laagveld, een van die mooiste dele in ons prachtige land. Daar in Mpumalanga, ons het eerst deur Limpopo gedraf, en nou is ons daar in Mpumalanga, en die dorpie wat ons vanavond gaan besoek, is Pelgrimsrus. Natuurlijk, een uiterse kleervolle en opwindende geskiedenis, die klein dorpie. In 1873 was die dorp en die omliggende gebied dig bevolk. Deur natuurlik prospekteerders wat allemaal gehoop het om hulle fortuin te maak op die tweede van die Transvaalse goudvelde. Daar is beraam dat daar vroeg in 1874 ongeveer 1500 prospekteerders was wat aan sowat 4000 claims gewerk het. Maar ongelukkig was die goud wat gevind is grotendeels goudstof blykbaar en dit het nou nie die fortuin opgelever waarna allemaal so hard gestreef het nie. Af en toe het hulle blykbaar 'n gold nugget soos hulle om in Engels noem, een goudklomp, dit klink net vreemd, gold nugget klink beter. Alhoewel sulke fondse baie skaars was, het die grootse aangetekende nugget, een aansienlike 214 ons geweeg, daar was gerigte van goudklompe wat tot 25 pond, dis 11 kilogram geweeg het, maar is nooit bevestig nie. Ja, dan is dit seker nie heeltemal waar nie, nie. In die 1880s het die meeste prospekteerders elders heen getrek om hulle drome van 'n goudfortuin te gaan najaag. En myn maatskappy het oorgeneem met moderne toerusting wat dieper kon grawe en natuurlik die goud baie vinniger kon ontgin as dit enige mens met die hand dit kon doen. Soos wat die vraag na goud toegeneem het, het hulle besef, ons moet elektrisiteit hê en hulle het toe nou hydro-elektriese kragstasies gebou in 1911. Nou die myne by Pelgrimsrus het hulle produktiefste jare in 1913 en 14 beleef, met 'n geskatte jaarlikse ontginning van 112.000 ons goud. Hoewel die dalk min lyk in vergelyking met wat vandag ontgin word, was dit baie vir daai tyd, gegee die beskikbare toerusting en kennis, en dit getuig natuurlik ook van die vindingrykheid en die vasberadenheid van die mynmaatskappy om soveel goud as moontlik te ontgin, nie? Ja, ja. En ook interessant, jy kry die plekkie daar as jy in Pelgrimsrus is, kan jy dit gaan besoek. Tydens die Tweede Vryheidsoorlog was Pelgrimsrus die tuiste van 'n munt wat onder noodtoestande opgerig is. Die ontginde goud is gebruik om die nou beroemde en seldsame veldpond munte te slaan. En enig iemand, dalk het jy so eenetjie, of dalk het jy een in die hande gekry. As jy so ene het, dan het jy nie net 'n voorreg om 'n baie waardevolle muntstuk te hê nie, maar ook 'n integrale deel van Suid-Afrika se goudmynbou geskiedenis. Vandag is die dorpie natuurlik 'n toeristebestemming wat besoekers terugneem na die tyd van die goudstormloop in die 1870s, toe dit in 1970 vir die eerste keer 'n toeriste aantreklikheid geword het, het dit min veranderd sedert sy bloeityperk. En dit is nou 'n beskermde historiese terrein. Hy is in 1986 tot 'n nasionale gedenkwaardigheid verklaar en sedertdien is daar kurators, historici, argitekte en ander belanghebbendes doelgerig aan die werk om te verseker dat die integriteit van sy geskiedenis altyd bewaar bly. Maar julle weet mos nou hoe loop die wêreld, né? Nee jong, dit is 'n gesukkel om Pelgrimsrus te hou soos wat hy is. Hulle worstel ook met reuse instrooming van onwettige goudsoekers. Ja, so, dis maar elke nou en dan, en is dit maar in die nuus, dan wonder mens nou, wat is die toestand van Pelgrimsrus, maar toe ons laatst al was, was dit daarom nog aan die gang, en dit lyk nog precies dieselfde, en wat vir my natuurlik, ek het 'n vreeslike sagte plekkie vir Pelgrimsrus, want my destydse oupa was die dokter op die dorp, en hy het sy vrou ontmoet, sy was sy ontvangsdame, en daar trou my oupa en my ouma, want hulle het mekaar in Pelgrimsrus ontmoet. So ons was al een hele paar keer in my lewe was, ons al in Pelgrimsrus, en het ek altyd denk ek aan hulle, wat 'n prachtige stukkie geskiedenis. Maar ja, as jy nog hier al was, en jy beplan om iewers na die Oost-Transvaal toe te gaan, in daai tyd, ons noem het nou Mpumalanga, en Pelgrimsrus,

Rus is definitief 'n plekkie waar jy kan gaan en gaan besoek aflê. Maar baie dankie dat jy saam met my getoer het. Dis amper tyd vir ware woorde en Dolly Parton.

25 minute oor 8 en Ampie het vir ons nou gesing en dit was niks en niemand, Joanita Du Plessis, saam met haar kinders, skaalvoet kind en Christian Baartman jou weer heel te maak. Dis nou tyd vir ware woorde en vanaandse ware woorde is nogal, hy tref jou nogal, is weer 'n Engelse enetjie, maar het is nog steeds waar is dit in Engels. Ons allemaal weet, ons praat Afrikaans in die hemel. Grappie. So, vanaandse ware woorde is die volgende. Fear is what if. Faith is even if. Is dit nie mooi nie? Is jy nou mooi daaraan dink? Ek gaan nou weer sê. Fear is what if. Nee, ek sien dit op what if. En faith is even if that what happens. Bring it on. Nee? Want dis wat geloof vir ons gee. Mag dit jou vanaand definitief stig. Dis amper tyd vir Dolly Parton's liedjie. En die liedjie wat ek gaan speel vanaand is I Will Always Love You.

En is Dian Ruda met Lankal te laat. Is Lankal te laat vir jou nie, want jy is ingeskakel hier op Asemteug, solank jy ingeskakel is, bly jy op die beste plek nou. Goed, Dolly Parton, liedjie van haar, I Will Always Love You, 1973 het sy vir hom geskryf en opgeneem. Die country enkelsnit, wat toe nou die jaar daarna vrygestel is, geskryf as 'n afskeid aan haar sakevernoot en mentor, Porter Wagner, en dit gee uitdrukking aan Parton se dankbaarheid, sowel as haar besluit om 'n solo loopbaan te volg. Die liedjie was 'n kommersiële sukses vir Parton en het twee keer die eerste plek op die Amerikaanse Billboard Hot Country Songs trefferlys bereik, eers in 1974 en toe weer in 1982. En natuurlik, almal weet nou van om Whitney Houston, wat 'n popbelade verwerking van die liedjie opgeneem het vir The Bodyguard, die fliek, in 1992. En haar weergawe het die eerste plek op die Billboard Hot 100 bereik en daar gebly vir 14 weke. Dis ook as diamant gesertifiseer. Dit was Whitney se eerste diamant enkelsnit en dit het haar die derde vroulike kunstenaar gemaak wat beide 'n diamant en 'n diamant album gehad het. Wel, 'n diamant enkelsnit en 'n diamant album gehad het. Maar nou ja, enorme sukses het hierdie liedjie vir beide vroue gebring. So hier is Dolly Parton met I Will Always Love You.

En dis natuurlijk die klanke daar, Demi Lee Moore saam met Bobby van Jaarsveld, Ek weet al lank al. En natuurlijk, baie mooi liekie, Dolly Parton, I will always love you. En toe ek so luister na die woorde, toe hoor ek nou hoe mooi sing sy nou Kubai, nee, vir haar partner, wel haar mentor en haar sakevernoot Potter Wagner. Baie, baie mooi liekie. Nou, baie dankie dat jy ingeskakel het, saam met my op Asem Teeg. Daar's muziek wat ek nou vir jou gelaai het tot so 9 uur. Ek speel uit met Dion Groot, Plek in my hart, Nicholas Lou, Kom ons vat 'n kans. Jean Belcher, hy sien die bos, Sandra, Everlasting Love, Tian Massain, die son kom op, Rihanna Nell, wat nou, Teens Jordaan kom op, Brendan Piper, Joe Foster, en dan is daar nog verder muziek gelaai, tot so skyns voor 12 vanavond, net hier op jou lekker luisterstasie, nog baie lekker songkeier, en lekker muziek vir jou. En natuurlijk keier ek weer elke dinsdag aan, soos gewoonlik, saam met jou, tussen 6 en 9, en totdat ons weer dit saam doen. Onthou, the best is yet to come.

Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

met die raaisel van die skaakspel, met die uurglas waar die tyd tel. Die koning stuur kastele, die perde kry bevele, en die koning in booklui. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak, die wit vlag laat sak, elke troefkaart in skaakmat.

geheime in die legkaart. Daar's besluite by die kruispad. Die wolwe van die skape skyn, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's weerkante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as 'n drof raak, so is ons vir mekaar gemaak.

0: nie. Ek sal jou rompel met my charme.
1: Krane drup, toilette lek,
2: wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogvink.
1: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lek.

0: Basis of water te taxi. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plammers!
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
3: and we always have your back.
2: Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Kan ek met meneer Kali Knoetse praat asseblief?
1: Ja, dis hy wat praat.
0: Môre meneer Knoetse, dis Brand Roo hierso van Rolbarat Sondagkoerant. Gaan dit goed?
1: Goed, dankie self.
0: Nee, baie goed, dankie. Ag, meneer Knoetse, ek het opdrag om net so 'n kort menslike storieetjie te doen oor die voorval nou die aand op Betaal, jy weet.
1: Ja, jy nog genoeg gehad van daai dinge, jy nie gelees nie, waar te staan nie.
0: Ja, maar ons wil net graag 'n opvolg doen daaroor, jy verstaan. In verband met die voorval en so aan. Kan jy net vir ons sê, min of meer wat daar gebeur het, asseblief tog? Ons sal nie vir een een swak lig stel nie. Ons wil die ding net heeltemal objektief een soort van rapporteer, jy weet.
1: Reg, nee, okay, goed. Ek dink ek wil my sê ook maar nou sê, want ek het nou gesweeg om daardie dikslagter 'n bietjie te beskerm en so aan vir daai dorpie. Maar ek dink ek wil my sê ook maar nou sê, jy weet.
0: Vertel net vir my, wat het gebeur daar?
1: Nee, die hele ding werk so, jy weet, ons gekom 'n pragtige aand, 'n fantastiese aand.
0: Het jy baie gedrink?
1: Nee, ek het wyn gedrink.
0: Wat het jy gedrink?
1: Wyn, ek weet nie, seker een of ander Kaapse wyn, ek kan nie sê wat het was nie.
0: Ja.
1: Maar in elk geval, toe gaan ons so hierdie kant toe, dan daardie kant toe. En
0: wat bedoel jy hierdie kant toe, het julle toe al beklei?
1: Nee, ons is nie beklein nie. Ons is toe binne in die dinges gewees, in die taal, dan gaan praat Leon Schuster, dan sing hy 'n paar van die maldiekies van hom en so aan. En toe ons is nou heeltemal klaar en ons gaan toe uit. Nou ja, ek het saam met Leon Grabies vertel en so aan.
0: Ja.
1: En toe is ons nou terug na die meneer, wat is jou naam?
0: Brand Roo, Rapport. Ja.
1: Jy gee om as ek vir jou Brand sê nie.
0: Nee, sê vir my Brand, asseblief. Ja, jy gee om as ek...
1: Sê vir my sommer Kali, hoor.
0: Baie dankie.
1: En toe gaan ons terug en gesels en toe een van die blokmanne, die groot ouens, maar ek sal nou my sê, soos ek sê, maar jy skryf nie soos ek sê nie, nee.
0: Ja, nee.
1: Jy sal het in 'n baie mooi lig.
0: Ek sal het in 'n opvoedkundige.
1: En toe hierdie een dik, jy weet, ek sê toe vir, ek staan en ek drink my wyn, ek staan toe met my glas in my hand en hulle staan daar.
0: Was jy toe al gekletterd in daardie tyd?
1: Nee, ek was nie gekletterd nie, man. Luister op jou, ek sê vir jou die story, jy hoef vir my te sê wat het gaan nie hoor.
0: Ja, jammer, meneer Knoetse.
1: Alright, anders dan kan jy gaan as ek jy telefoneer.
0: Okay, ek sal nie weer nie, ja.
1: Nou, right, toe staan ek daar en die een dik bus sê vir my daar so, ek sien jy syp nog net soos baie op, soos op my baat toe. Man, en ek hou mos jy daarvan nie, man, en ek weet mos ek het nie gedrink daarvan nie.
0: Maar het jy nie baie gedrink toe nie?
1: Waar?
0: Daai.
1: Man, en ek hou mos jy daarvan nie, man, en ek weet mos ek het nie gedrink daarvan nie.
0: Maar het jy nie baie gedrink toe nie?
1: Waar?

0: daai is history, dis iets wat verby is.
1: Ja.
0: Jy sê dit nooit in my lewe weer vir my nie.
1: Het jy daai vloekwoord gebruik in sy oor?
0: Ja, ek het miskien wel gesê. Ek kan nie onthou nie.
1: Nou kan ek jou kwoteer dat jy so gevloek het.
0: Jy kan nie sê dat ek gesê het in die koerant nie.
1: Ok, moet ek dit nie sê nie?
0: Nee, jy sê, jy kan een kruisje dan maak of...
1: Maar jy was nie dronk nie, nee?
0: Nee. Kijk, maar as ek jou story so kan vertel, dan kan jy mos vir jouself reken. Luister meneer, hoe lang werk jy al bij het brand?
1: Nee, ek werk redelijk lang, maar gaan maar aan, Kallie. Ek is jammer, ek moet net die feite kry.
0: Ja, maar jy soek die feite, maar jy praat wat die kant, man.
1: Nee, ek wil net graag die waarheid weet. Ek wil jou ook beskerm in die proces, jy sien.
0: Jy beter.
1: Ja, en toe?
0: Jy beter. Nou ja, toe gryp hier aan die dik vent van die andere kant, een van die boetsjers, die slachters, jy weet.
1: Ja.
0: Hy gryp my toe hier my massage. Is jy nie weet wat die massage is, my snor?
1: Ja, ja.
0: Hy gryp my so, hy trek die ding so af, jy weet. En toe, kyk, toe strip my jy weet, en ek slaat.
1: Ja.
0: En ek tref hom, maar ongelukkig spat die hele oog, snij die oog, soms so van boor naar onder opgespat. Maar hy het my nooit raak geslaan in om een, ek het geen merkie nie, ek het geen snij nie. Sy hele lip was opgeheven en sy oog was stik.
1: Maar hy sê, jy kon hom nie plat slaan nie, ek het met hom gepraat. Dit is waar ons die story wil maak, want hy sê, jou boks daar is verby. En dit is maar goed so.
0: Ach nee, maar kyk, sê van my, ek sê, as jy hom omslaan en hy lê anders erom, gaan hy lyk of hy nog staan, want hy weet, hy is helemaal rond. Jy kan nie sê waar sy bo en sy onder nie.
1: Ja, maar Kali...
0: Maar ek wil net dit vir jou sê. Jy weet, hy praat ek is rot, nog goed is met my, dat 10 ouders moet hom vasthou, maar nie, moet vergeet dat die 20 my vastgehou het, jy weet.
1: Daar is nou al in die verlede gesê dat jy geneig is om moeilikheid te maak op sulke funksies.
0: Nee, maar jou, vir my skitte het vry aan die selwe probleem gehad. Ouders dat ons boksers probeer dom mense maak en so aan, en dit is om en dit is nou net, ek het vermoeg vir die.
1: Is jy van plan om op te volg? Om terug te gaan na hierdie blokman, Johnny is sy naam?
0: Man, lyk jou so stil, ek is nie lis om nou verdere, een veilig story te maak om dit in jou zakje, maar ek is lis, om hier my kaart te klim, ach, want ek is op pad van Gola toe, en dan gaan ek net aanbij om stop, daar nog van nou mooi sê, kom ek en hy gaan nou om die hoek, want niemand ons sien nie, ons sê niks aan, en ons slaas met mekaar, ons skit ons die blad, die mense maar kyk hoe lyk ons gesticht en goed is.
1: Ja.
0: Maar daar die hou kan miskien vlees op chop en kap en keer gaan, maar boks kan hy nie.
1: Nee, maar ons sê baie dankie vir die story. Wat was die radiopersoonlikheid sy aandeel? Het hy betrokke geraak?
0: Nee, die... Wil ek jou so sê, ou Leon is een groot maat van my, jy weet. Maar hy sê, hy het niks gesê nie. Nou wonder ek waar het hy was. Want toe my hangerkie afval en my juweliere val af, my goeterkies, toe is hy die ou wat hulle optel. En hy sê, hier is lokalie. Ek jou vertel, Leon Schuster probeer nog een ster, want ek is lankal alleen.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy one 700 gram banana thrift pack, one 250 gram strawberry punnet, one 125 gram blueberry punnet, one KN pineapple, one nachi tray, and one 1.5 kg Mahana red apple econo pack for 99 rand. Pork spare ribs at 79.99 per kilo, and pork rib and loin chops at 69.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.

Ek is ek en dis my plek. My tafel is vir twee gedek met chocolates vir my. As ek ophou huil, ek is hier gekwes en daar gewond. Ek gee best soos chocolates leen stukkies van my.

jy nou onthou. Ek was mal oor jou. En ek wou net altyd weet.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Ek het vasgehou aan jou Toe jy wil gaan en ek moest lach Aan die huis wat ek en jy nog saam sou bou Toe jy wil val, toe bly ek staan Ek het geblei toe jy wil gaan Ek het bly droom toe jy al lang al op wou gee Ek het bly hoop dat ek en jy Deur die swaar kruis sou kon stry Tot ons bo die seer kon kom Net ek en jy

laaste troos het jou gehou want jy was broos. Ek het verstaan dat jy moes heel word, het my liefde op jou uitgestort. Ek het jou vasgehou toe jy die hele wereld moes beklein. Ek was jou wijs, jy was by my, ons sou als oorwin.

weer probeer. Daar's 1000 drome in jou vasgekeer. Jy word gemeet aan hoeveel keer jy val en dan weer opstaan. Jy word gesien vir wie jy is.